kerapo vino sa chiviari. Yeah. Oru mwato rosi si dacho moset kamera wakatwa mo kamera njo mara otivi pika rambo aputura wakatwa mo kamera njo mara ondi mo ango kirongo meuru utalili wandu veri mungiro ukoto karikana ya ropo wina nuonda liyo ukopimbo utafe chivo mbibo ndapu ukarangalie po arurapo ya maklasa angali mbo ya ipi ya arurapo maklasa opu ya hakuwa mbina puye kara wandu veri kumuna kujavika tithi miridhiri ya tunaono ho wina kona kubye thana uri ikako ya konjitha Shua atuapo nume watope temba romundu na epangaru weweke kutuwa mongarashi mo Nonda nindo teksi ewa yako nango umu tendo kangothi ya mbae Oyo anduveni wato kukoto kalika na yeke kutuole temba roe Nungu shira tuashevere alina upuo Tuhani keunji kunge mwa ukwapa Yongaro njaka endaponjo upuo Mdawe na imafuki ya rukapo na pekonjera #DJMix

Gory People Brazen, gory până Regina Bell, no kambu thiro kuma kitha no kusia vi, A Whole New World. Ya, o mauti lo mape. Ya, oku utaru kwa ulimbo, uyembo uturu kwa kwa upe ulili. O mbuna njadu kwa alina, atuali na wika thuku yade mituali na wimisu na matutupuka. Tuko njo dhongo njero, tuwa konjere. Nimbia vya ndako mbuna njadu kwa. Nambano ni matu uto mbuna mbenji, mbuna mbenji itwa utunji. Mauti yungutu wa utunganga, tuye utena wa. Po utithi chapa mati yene.

Yeah, kwa dire mako o kadera shima ketungu. Ketunga no ne hodrim ka hoduke mo nganda o shiruwa shikuram. O yarika ne gatutu kurnei gatutu kutapo unawe tu pakava pira. Nonda lile o kutapo po iska sambo o kushanga kujaka konei mburanji momwede mbi o kudanga nduko mwede ushi atatu po ushi ine mevango kungura vivari vitatu mbi ujaru ya shuwa mana na oyeke kusha ya mbimba man shimba man shimba ungurai shimba ungurai ya oinambia vya vika enda mondeto kusha tiene no kunguri ya korutu ete ni matu kaendra ko ombura iho mbombo kiene ni thambi matu wango kugura mbombura maru shu inaka vyene ni wanashe varukwa kono ene ni thambi ya mbimu wango kungura pothia shuwa kara na ingoka o kandando uliri ngoko kutuwa kuja omuni echezera kusha ombura nji metho kiene nitha nondali yeshi ime uliri shiu na shiu kuja machu kwa mwuru niteke pina kujua podhia shiu watuwa po unauvali utatupamwe matu kent aye kwa the next year onomara njua dhono kunyanda njua a whole new water wenji tufara kukule shinen otina waka puwa onguwa etango mambongo na kuja aye onguwa shimoshiti na ulipuwe na ingo tena kwanje yuti ya maku omoshitire na nondali yeshiwa shimonyando iri njolo mbothire ndokuja tushitevi nondali uri ngongaro nyuma kaende tanju na manoka tushitevi tuyamba apuratio bitwera mba okunyando mbothire lomba okienene thodo ndero do mupratino mutakame shimuna eumbrendme tanti

Orile moneto no hambo mo Namibia mupurete wanjira karape ke mali kumine kiri kwa me iwa retu lisha tatu koshiviki. Koshikonda beke. O mayo mirongo ibali komo ile mbuye ushatan o machi mayo mirongo ibali kasho. Kaka dhomitri mwape duka. Awe thutu wape hii kasho. Mamina mitri kuroko. O na watoto. Oho. O polisi mwape duka. Aye sorry. O era karape ke mali kumine kiri kwa andino nti. Mari kuminikeni mwakusha penduka tutu vingulia vya lishabari tute tumane tute apiti imu ya apiti mwambu mweni tukutarele kwa thumbuthi nthitu kupamu mwuko mwenina tukupeo mwenye weiro tukupeo mwenye mwenye mitabashi mangendo wakusha tute yu watuka ena muhamma mbari tia kudo vyuru vyo mbuthi kumudo vyuru vyo mbuthi tu hitimuru vyo mbuthi yu mangendo wakusha tuka enda ya ya zepitho mwuka ndu tirembando shu mbuthi oo shuwa mashino maune peke peke hungane yuwaro mbathi mbukiro rishitiro shinjanji. Oh, shwa mashamba heke shauro ngirene yuvaro sitru sinyaya kumadhi mbukiru waro tutuye mshipondo mba erombo ngoni ya luko nduwa maheke no mutengu waka hiya kaere vali puma shingwe hiya kumboto namba amave shaka kuruko nduwa naro ngirene nduwa maheke aluhe rongombe mshimbo tama wanga rurimo rurimo zombude uliri imba rurimo kukuse babiso hitwa mbibio mukadhono muamu wa mistina na mukadhono mishina mbibia mkushu luko nduwa maheke rongombe maru uri covid tonge kufemba mithavi havihe kombulanji wo kutulu kondwala mpaka pendo kapeke ukusha vatura mahake penduke ngamuva the way yali ushitwa mbio wa kabono mbi yali yali ngamutu kondwa peke peke wi ni matu kabwa uja mwezo uja hamu bali mwaka ushitwa no wina vyo matu kiro ukambe ni maitha no mukado no muamu wango ukusha naka luko ndwa dulibo pondo to pondo ndo yo tu kondwa to hatu henu kombanda pondo ba. O ministri nji yo mahongiro maita mahongi maita rura o maunguri mawa mwadhos kole murukonuru asambesi nushinene murupandu ilo romi pupo ya o shungurashi yo ma kuni no mwotukondwa peke peke murukonuru yo rwa asambesi wina makutari wane horaru wa peke o va nguvombu de mawepo unongo mo ma shivithiro wombiko no unongo uwa aha okusha penduke na apito mitembali apiti mo muhambu umwe wala yalisha tatu o wakwetu mwase na la penduke mwadha usikipa mwase na la ilero o shira sha dikamithri uyo shira ni shia taurulika ya vahingri o shwa wakwetu mwase na la mwapenduka muhameta mwapenduka za mburona miha alishitwa mwini hatu kapuro haka kono.

Penduka, ini dapat timo hambu mukomuni ne wadisha. Tatu mbacha na jotu gani ne mbapo tuku penduri ya tuka ende pamwe. Wehiri fa peke mahamikiro. O mayo atoshi mirongo yari kumwe dembo shatano kambundu ko mwe dembi umbura nyuma yari mirongo na hambu mwe. Kusha penduke uriamu kana munga ronjo kisha bonga mu. Gamu ombo. Iya. Kusha penduke tu tu mingu da yarisha. Yarisha vari. Yarisha tatu, shawari mbaitha pi.

0: Okay, pana kwa ambiende kwa upande huko kwa mwingira me haka ene ku no thereka de kamuthira ndu. O tuba kwa upande huko kwa mwingira mu kaenda ngo.
1: Yeah, tena mpendwa baita nyabi ya mimi mlimo kwa tombari kanye petore tundo. Baba kuna mwe pendwa shona sana sipati ne kera kanti. Ya kuira ke ke mbouri yo o onjira yetu mashuro chetu. Mundambu wondoropa o marambe kishina kungura. Marambe kongeli dipo Hotel Street, sina haka ine kuno Venner Lista, nae papa hitu maferantu. Osi hapo po sebe sandina hampa uye ndepinate sandi yo mundoro pambena. Hamba kia po marambe nga yo Dr. Kenneth Kaunda, sina haka ine kuno Peru Mungape. Omunda mbo shimo yiko erosa, mbo na maida papa hitu maferantu mwa uwina. Atia po marambe kongi hiko Venner Lista, sina haka ine kuno John Maineta, mundo mjiviti yondoro pamba shuwa kuposho para itambo. Ya osi haika ninga tukendele sima tia po marambe ngo tu yanja sani ngo kuyo mutenga makapite. Shipe yako mundambo, polo njira nda patwa. Tumari ungurua, onjira njira aviesiena, no awasa. Ndikeyo maunguliro, onjira nda patwa mundambo. Okaru pako mandumende mufayo. Shipoka po wakendemi yambo, mwari ya wakendemi yambo nao. Kwa shime hizu po seka lanjo yo yunama. Kwa shime yako po Mahoe Street. Usha po art trading kama. Kwa shime yako na witunge orunjiwo. Kwa njira mwaka patwa, mene nake rapwa. Hamba tia po njira njio David Hosea Meroro nuhu wina pokati kwa mandume nondo panjo yo Hosea Kutako. Wina njio nuhu maira kwa nuhu nchi. Ako ya shinga fatumbo atia po poka njira po kukekondo kudhamu awasa kukonda shima ya makilitimu mandume ndi mpayo shimo utara kumundawo yu shimo kwa kumundawo yu na manambo. Wina ngono kili koma huko hiyo mangu yu kapatwa. Atia po hila tunjia unja pafa urukunjo kasino. Lupe tuna matubi yoke kawanja panapo nuhu wina ya poko shinga hili nuhu manambo. Atu ya po Western Bypass na Nampel Kasana, ya pako nuhu hili kehiyo maungurizo. Awe ya shifu yako mundambo wa waka tutura, marambe nge na kungura mundambo, marambe nga yo tsukwe kwa wasesa, shima ya kaine kuna mwesesika arwe, po shoko VTC, po wakipo mwako master lampo, na kata hili materandu. Atu ya po dot munda, shima ya kaine kuna Hans Dietricha. Atu ya po Inias Pita na Nyemba, poka napope kwa ndiro wa kaunji wa pehi, Andenga hema pepaidu materandunga,

0: ina hospital na nyumba chini hakaine kuno Hereforda na wina o ina hospital na nyumba chini hakaine kuno Rensbergera na wina ina hospital na nyumba chini hakaine kuno Industrial no pista ina hospital na nyumba chini hakaine uko kama kanja kushuka kwa kienda kwa mbiwana ya ningira kwa kahanja kamba kia po ina hospital na nyumba oka jira kukeronda no kienda kwa kwenye jina hiyo kwa hanjanga onarambe nga hina mapa ipaidu matirandunga waya shika yako maunguli oronjira kwa mtambu waka tuturambi onjira njoo wini mandiki sela o karutango kukiripo katiko Moses Karuepa no press free tukisho po po rama teksa mwani mwani kuhu kienda kwa shumu sesho shila tembo oka onjira panambu hili kesho maunguli rusha matukengele chama tuhingi mwa manjira ndarika ne onjira njia pafwa kwa mtambu waka tutura onjira njia matiti meja kaine kuno Kingsley oya chama itu kwa kienda kwa ini hospital na nyemba usha munda mbo nda mambo na kwa mbini wala ya usha o mba mufa akura mkwa mnene wetu mbwe fa akura mba mwa wasea kutako mehe fa akumuti yari mwa masa yondano na usha ampera mehe ni mtu meka mbosha ni mtu wako hororo njira ni mbo mba chima la hingiro mati mba hema mbira kilosha ngali kengele chinawe ya chima mingi mwa wasea kutako Oshe hosi ya kutako nojo na ene tambo na shimo lo mondoro pambo kwenye pamara mbengo. Oya shima tu hindi mwonjira no ika katukengele mehe pai nomba hau topo nombo. Mkatno kufuwa ni muna yu shangani na wako horora njo njira nipo vime. Aya oku ira kembore yu gandhi nondi. Atu wangu kutara kwa wana shempo mbe beni ngira o winamo mivanda shuro shetu. Oshe wana shempo mbe kara pamara mbe nupo mahakani oronjira no mwaka chiko oronjira. Beni ngira mo o kushuri kulia pobi maria kama jihimbiwe ningira kwa mwashiwana kuli hoka vini nabi kula mapu marambi ya usha chini ya hukusha kwa waneshe mba shima tuwe pobi nambi na tuwe tivire po nambo ushi mawe kara po nambo minashu mawe teo ushi mawe kara mawe potoka po nambo ushi amba noho mawe nilio vengi mawe la yafana ya kako njiti ndi po nambi tetupira po nambi ya uya no organization ba ominyo byari tane shishi bibi mo ngendo bibi mo moriska naye banje mbage tupuka makati ko bihauto yo shipena mundu ngwa ro kana mango kumbuka no shike nakuri pro shaka kwa hauto ni mai yapo mai shiti usho tupuka bai kwa hauto njo chambo una shishi nambo yetu mumba laki ndora bendi na shimbo titi na masa uri uya angali yero mushika kwa mako hauto ko murungu omundu o hauto yale njima iri kongfeka ne yimuno mushingo hakana uri barono mushi baba pa kwa baba hauto nyima pa poshina Mariambe shimangarata mudungwe mposhi na wakaonja wai ingwari mbanko ngufike na kumunushi hapa napeno kana chinta uwa lajimbo shiviri mo minyo yao shiviri mo moriska kataru kade ya usha naono ho pino wana shimpa roro kukumwa hiyo viha upo nao mo mauga nga kapita shiwa mpai hama shiwa mpa pandero minyo kukusha rika nyinga tukengele shimatu munu unashimbi mo vitawa mkatiko vitawa wa no shiwa naono shima shira kivwa usha vi ngatuga kero unashimbi mo manu mbomburi mbomburo muwauri o mwana muwa mehe kushe mehe kushadi okuyanja o okuyina kuyanjo o kulia pobi maliba kwa na shimba mu matuho bi hauto osho shenzi tuko shita tuko kuyanja ko ndanga ndanto nda ndashangwa ko shibeta o ndonde no kuyanja o bi kulia po mara ko na shimba po mahongira kwa na shimba uyo shwa anja o binambi ko ndumba o malika batu na shimba shadi pepite mu bitawa benu kukamuna mahongero kushadi ati haka kutoka ko bitawa bakataru kae ya uya oshiwa pewa omale kara mona mo strata mona ngoliri uya tukoke po tukoke anda ko nda tanda alika mona mahongeronga opo handa alika mie alika mona uya de rwandu de ndwe ndwe de pide kasho ya ogosha mona mwisane nga mo shipwa shiye shimala shi munika mo ngira yetu po mo shiguro shetu nga shira pokwe ko mbero de tushimanga o mo nyupo ngore tondo kakuru ni tundo uri yo hambo mo no imwe onda tuno uri no ndari ndatu nori nondari pomo hindu kampuro kasupi koro ine waya mwisani ukara na wopo mbamana
1: pakwe no kana kwa hingire kwa nashimba mbeka mbibanda nika muno mwano ku isamu mitana mbibanda shuru hapo
0: ete mwano katuna u mihe na tu konji tangu konji so kuisamu numara beko toka osho o shina shambela shiri mwama keo horo mende ulitonga tushe na uliji oro mende onjisu kupa huko shuwa nesemba mawe shina mbombe mboe shindo rabe njina ukufiliko kiaro nge tuliko wabea ruka nubi kotoka no mbu kari uja nendo tutukuko oro mende tuko mtutuko ntono nando oro mpota saide tuko nangu kusha mehe le shebele unu maso shuwa njimba mehe mnuku kotoka amba ya shamba mbo weto veniwa na mibi amba weto watu hatu tore ibalisho kutuwa lako shina mbeke hiyo rombora tufa po kristo kambo peno

0: propaganda imwe mbone putu farambo veka hena veko toka po veka utukua kui na muko tomo mehe kushu roho mende hizo kukupamise kwa mondoro kushavi nangari we tungo ro odonganda kumabe ino kutiro vana chen pandari kumabe povi yungura kushu viku nino povi kwa yungamo yungura vise kumabe ino kukupamu poko sitavina uto sima vipitimo vitawa nangyo poise tukutora nkuno kukafapu na kumatu kafapu make horo mende oveko toka ulisi ya katumishu katuno mwano kubeshi tete
1: kuhe pashinene
0: oke pamuza ni uhara na wa ya nangashi uhara na wa wini
1: siru wapo shinene. Ele ro muhoka no tuhava ri sapondo tu ria muhoka no twavu kusha muko kaenda emo chitambasho ukoke monjira
2: uyo ripoki ande kwa mbimbo macha nai
1: macha mbimbo jero
2: yimo ayo ri uyo ripoki ande kwa sena la hiya darolika
1: kunu kwa tupendo ando sena la mwaga
2: ya ari kaka tena
1: kaka muhameta kamurona
2: mwasho rata
1: muhameta batulo kwa muhameta muhameta mapinduka siwe na vei
2: mbino mulandwa je ya gumi ako kieta mbino mulandwa je siwe na vei ya naimo kamuna no mama wasena la meho ngode
1: chimale bade tika ko ya
2: chi karamba sanje kai kano
1: bikore rukuru aseka vele bakashe mpenduke.
2: Iya, nih mau nol ka na marapo.
1: Marapo macam nih ha mamba.
2: Iya.
1: Oh.
2: Iya.
1: Ah marapos.
2: Kenapa tuh siwambe obataka?
1: Obataka mi.
2: Hanya ganjil. Mi.
1: Aye marapo akan bule.
2: Ali kau beri hina boh mesis tambah tu fokus mas fokus wadon bule ada henta.
1: Eh.
2: Oh. Orang ke omuache oase nala. Jika tuh kita nih nih atarir. Omuache. Oh. Gua kuatwa wasen nala hi atarolik
1: numbura bini
2: numbura njia gua pero hiba turure ndu numbura mino gwe bali nambari
1: nambari oji numbura ndaka pita
2: dali ro numbura dengi
1: ogo sha buya jiki
2: yali
1: ko rumbu
2: e me ya undura pe o
1: eh
2: idapo
1: aha
2: e ondu na tao city o city yali mbo uliria ikambo ikambo ye ne wasen nala atara ulika gunda ya ro gweto chimbere
1: eh aha
2: ni uja
1: o mbele sangalizi mwaku no hotel twapendiko to arsenal o mechi wandu wako toka bihunga
2: ndi
1: mukapi wakwetu kako ya teta ngarambwe na mno wa wakashata rumu
2: ruga buna katena uli
1: katena huko uli naka gaga oshikwa mushingi wetu akawo wa hinju wakati wakati kova taka mema
2: ndio ndi miako miako mbero marondo kombero yetu kombanda ngwino doski panda tu pekepeke yuara pekepeke
1: ehe
2: moro nene
1: yaka mabele sasa tu mburu milongo vine nunu wasena no yatarerero
2: ehe
1: oho eh merembi uya tulipi nondi
2: eh uya puo penduke enu
1: puo penduke enu miro gwere ni mudha piti mo hambo mu huko munene wali sha tatu
2: ndio ndi sha tatu
1: sikunda ve no miro gwibali no
2: na ino hakurongera hakurongera lika ne manda haka kuna viungura
1: mhm
2: manda hiyo barasa
1: shwa kaenda ni ulisha tano mba kukata uka kutoka ya mga hiti uwe hila unayumu hana usha na watu wathana pondoro ini
2: ulisha wa ulisha tatu ulisha ine kakuna viungura ulisha tano kuna viungura mawa ya tatu ulili
1: ove pwitha ulembe nano haite wa senala mechi wa nilave ove pwitha ulembe na
2: kakua kako kura mee opuo tuwae nene
1: tuwae nene
2: mbukandu wathuno waka pita
1: wathu waka pita na mapuo nu
2: ya
1: otu unje kupiru shibili kaka hilo PSG ya unji tathanavi ndari ya kuru hungindi opuo puno mbora ungoze mbali omuvyo wa imu mbalo ineo ndano hama mbali po hama ndatunu atu haka ene
3: come on DJ.

0: kuyako kurengo. Kakucha za penduro wando municipality yuri vihi penduro wando varu ya vihi ya rika mbombo varu ya mai penduro wa muhuka.
1: Kukwepa.
0: Kukwepa male kula mu matutura.
1: Kukwepa male male.
0: Ok, siapa.
1: Mbwaja javi.
2: Kukwepa hipenduro wando uriri.
1: Oho.
2: Hipenduro wando mbambarara.
1: Mbarara. Mbarara ipenduke.
2: Maku ngahi nove no. Mependuro wando vangemba. Apo yuka changu ando morogo na wevali.
1: Simu wa shivi tiro.
2: Na kuchavi wa kweta likana. Ingwa neto kuruma kuhuli. Shiri shiri. Kuhuni ya dinomuwa ando anje o PJ chave onja. O wase nalano. Kumo changu ando morogo na wetano uli dimoja hirese mu mhuko mune nembu. Na kuchavi wa kweta. Au hina kuhingiru muni. Shiri shiri kako shiri to amu shiri uli. Amu shiri wina uli. Kukucha ngeri mba maesha. Alika na mependulo wa ndawehe mbuma wenjishiwa. Mbuma mba kwa tuwa mumei. Opuo wa ndumba wa pendulo hii. Beluli juanita kahambundu. Wa ndawehe mba mbe kwa tuwa mwea kahambundu mba mbe kwa tuwa mumei uli. Wa ndumurongo na wetatu. Opuo wa muhe penduke.
1: Na hii penduke?
2: Opuo na mbano watu shitiwa kwetu. Jereno noho tuwa jino ruko ngoro huko hokeo mwaka njira. Tuali nukongo, nukongo rukuhokeo mwodo njira. Wawandu putu hata ture motu kondwa peke peke to. Mochihuro. Oshomu ife. Aminguno nguimbali po. Puno shimbu mbashishari po. Pombi wana. Jumbi wana uine ya kutu.
1: Pomba.
2: Ya, pombi wana mbo putu hali. Bali puna lenyato shikongo. Ayaya. Bali puno hata tuali tuengi. Tuali mbunga. Kwa mbunga, mbunga, mbunga, mbunga. Ya, okuja, wole nyato shikongo, woka, mwacho shikwengwi, omepsa, olusi, ya, onda kume, umeho maraka ehe, twali mbo, nuru kongo ni maruka enda, okoku, wangoku, okuya njoha mbora kama uli liko, konjevere luko hoki omodo njira, Oshobandu muhuka matwi ko mayu orisha tano anda mabi ko mabu maro mathu ironga hino wengi vabe ka shibike hima shiende mae paulire ondo hino mawe tatu lio mawe bali ka ka na byungura uya putwa ili rengo na indo ru kongondo no maru ka enda maru maru li angiro dhoru tlo ka peke peke uya ocha modorati o peke peke odorati adeho murongo dutu nado bade tatwa mwimbu paranga wa indo wai wai ho chihuro na uya ko wengu no kanji bisiro mbara mudandwa ka thaona kako mudandwa ka shangwa Nguwa kashi ya nguwa kathaona. Uwachere, na hakuma peo veta, uhauto ihe, kumaikara nushide mithe chumuliru. Mbeje kuja uhauto ndada na mbano nda chinga la veta, sana kuja anjeza utokia kura. Uwisha likane, nga hino, mbo ngape.
1: Mchalewe nao.
2: Ngape talewe nao. Oba hingi wetu. Uheri kako hove ilishiwa, uhauto, kwa adanga tu hingi sereno mirungu iwa, roshi karashi kumbanda mbanda, uwe noho mokumu hingi sereno mirungu iwa li, indoru uriende kamuya hita sana na injo hauto. Rangio hauto. Oja, ovi nambi kutuatari rombio. Siarwe, opona, penduke.
1: Penduke. Moro wa penduka? Moro?
3: Moro wa penduka, misane.
1: Tua penduka?
3: Ii. Harika name pendu ongero ya mama wanje. Wakwa tuerere ro. Oengini yetu, asuwa pani maria kashina mune ni moshuwaro nko. Esa engi, penduko romburo rondo. Uwa lomburo sere ututize, wapenduwa marumbiwe, o mamari unju andisi roga londendu mukashawe ya na mama shangu, kubimba inji kwa moka karara, eshe unashewe, eshe angewa na muhupu wanga upendu ketoho, erelepe uri hundo oka papi kile kushitito ukuria ni munda uri mwambete, ya, eshe lomburo lolo rika grupa no mehongero, ngero njaba roko horomenti, ya, tetokufu vero marumbiwe, tetokufu vera mutu wakila mamawe, Ependuro nesa anje, katipi, karamate sa penduka sestera, rika wende koyungura. Na utarele shikotoke. Ya, puo mapenduka.
1: Okuepa. Okuepa. Ya. Oka.
2: Mependura obanduwase na lamaru kwa vishonga, butika iko shonga. Pendura rumendo shombonga lero njie hii, vapu kilo avehe. Ya pandera kamburona, pele kapimbwa kathume. Veta ruhe kandorodhu. Yadhu kukuweri shonga moshima na ngombe shapukiro.
1: Penduwa.
2: Wadhumba noho nga penduke.
1: Wasenla.
2: Wadhumba nga penduke. Ushe jivike hikatuna kuno meva.

0: tango wako omeshe ango yasela no penduke oho washi vinambi vinambi pendule wandu poshire cha pukiro po shiwana shaka shipukambo po yasha uho shimati ni wandu po ngirini wala opo nuwa kongre wasa na mail kushiko njera kano muni
1: so
0: njera kano no wasa na lakasho
1: mini ka matu ipi kashiru kaithuma fome na utoro operi kashiru jeki kashiru ifru ngutonwa omo Ephraim kashiru na tuli umburu ya madera upo ya dhu kukori kashiru
0: oho moro mwapenduka
2: moro mwizane
0: moro mwapenduka na wa
2: kete mwapenduka na wa nuhu
0: ihe
2: mwapenduka ya mwishi yongoli nuntere ngambu mehera shopinde
0: njongu notuka ende
2: pena mwizane eka mwapenduka mama njarika na shipembe emile yoka hiko no mwuru wendo dangere shomi yaka hiko mwilundere nga pendura o mwangu anjarika na semi njia pewa kaiko ndo mwangu anje manaka asiwe kaiko ondapsa kwenda pika mdororu mwineke mwangu enda kala kwa uparatisa mwineko mtena kwa anje mwindi ana kaiko na yapa kaiko mwineko wafi ya ganyi mwana mwindi ade oku mwainu kuhuashi ho
0: oku hepa
2: oku hepa
0: shiru wapu mwito la shiru tuwape nuka pambangu nuka tula mwishwa
1: Gunao.
0: Vitu leno rengu na kashi vata mwenye
1: watu. Ikuwa wandu mbutu wakaya ndapa muhima tuka uto skuwa majete.
0: Mwa ndengiro jiri mwumute mwa muna. Ndengiro jiri mwumute
1: mwa muna. Ay, omu kwenda tashua na uli.
0: So.
1: Omu wa shikire jabu potu.
0: So.
1: Ayengo mbutu wakaya ndapa mwoskole. Ete tuatulile moru kathiru mwuma tuliru emu ya mwa majete. Engo ndoletu. Ete tuatulina mitiri. Okaitiri. Tendusia nei. Ferdinand Javera. Ogusha, hei, naka hia panjavera. Nei, hei, hea, ya munio pon. Tukaka enda tuatithi wako kuoko nei. Kutuare wako skole. Kaete wa numba mba wepandoke enda skole. Tuatulile mengo ndwete.
0: Washa
1: hii.
0: Eho.
1: Opombo.
0: Gipendroa mama wangi siriko siye na kasha nguwa tanda tuyanja kangumine aleta katuwe ya lukubete na kanjima mundiwitiwi.
1: So, ka kisla karupa.
0: Okisla.
1: Omu polisi. Ako ngo futua posi ya kwa si omu umu.
0: Eiti. Yato miti.
1: Nonda nanyi ya urenji hiye ya. Ya njepa gara uliri. Ya. Ogo cha kudhamo ma pendura ina melo. Ya. Pawe pepe pendura. Bware hapuka. Guhara lire menaru aso enala. Yavuku omu wana chihimis. Onduka vera lire. O erero I o todo hauta de puandu himotara po country club pambo mandero ka kandoro dumasha peno muño mbo panjale rembo ya ogu yarikane o arikana ndino ora effort nganyone o wapikwa monjupa yakashiwa akubi effort ganyone o wapikwa monjupa yakashiwa ya jemuni mashiwa mbwe moro pendura oshonjembo achihe mokamata pati wakwetu ngaturongere tiende kokashuru mwashu akashu kwa wetu isana opo yadhuku ye shinyenye na mokamata pati warumendo shonjembo gusha warumendo shonjembo kupenduka apongo mpwe kawa ngo hapo shonjembo Kwa kukato nombimbi Ya Kako Abraham Kashi ukongu makupitho mwashe Ya Makuvi Penduro mwangu anje utishi Sese tandino Wawethiru wa pombura Kuindantekara nado Kuyemesha Jehova Ngemupe o mathana Vihe mbi uvera Kaka Mwachengo musha wanangu Kaka kapu Kapu jisese Nunga tie pimbwe
0: I'm not going to be able to do it.
1: Pino kumamuhomba. Pino ngandu wa fegrisi wa waenda mm. mwa jwairi thapeta mm. mm. mm. mbo mo Afrika
0: mo Afrika
1: oh ya kapu mbwe wa mina we mufrafe wa

0: no mi opo kutaku cha munji chi TV puo tu
1: popeng
0: alikana
1: o haji mapendo kabe pako kora mukwemi
0: alikana mependo banda ve hembe ungura ko dondwa sekame tute okutuwa tuwa tuwa de ko yungura tuka ndepe hi otekso njinja eruruka kwari nombe ba namba no shiri shiri shimo cha kako metuka enda pe hi otekso ya eruruka
1: mabasha
0: omunyo mbo eko vina kurutu Kuswa mugo hine kende uliro jamu hona we yuru aye aye
1: mwashe makuni yato ya tushivara chapeke no ngoka ndo munona natunda we wa konda makuve no hangi
0: so
1: indo otix mwashe
0: no ngoka kadeve tunanu
1: eh
0: uyo oga kapiti oga pitita komo ngurize uri konda njo iri hina njo reporta nji dihe wanje
1: jaga
0: dengo mwe wache ngo mukwenda tangwa ka ashiali
1: eh
0: reporta yeru ko reporta yeru o shingo akade mushimari wa kombanga kako reporta yeru kano donde mirongo yali na ndano Ochi maliwa chite kimba. Pofia shua ade mamo futo nderti na dini shino shino murongo. Kakuja nao mbangoka ya tuno shina.
1: Kaka, mandume, watu ingiro reporita. Watu ingiro reporita, mandume wae.
0: Mandume wa panjara mepako.
1: O reporita, watu ingire kakwe hini nambia
0: uro hivi. Panjara mepako, ngunda alitara uli. Ngunda alitara panjara mepako. Da mandume kahero kupanjara mepako.
1: Ndume, ndume.
0: Hii nangwari shanje, umwache mapaha UFNB.
1: Yoka kuti.
0: Hii, UFNB, kushofes national benga, Mandume kiyi.
1: Mm.
0: Opali yanga mbonga ndaka hita mokereka yo katolika njiriko posala njiyo rukafi. Mm. Ali yanga ndaka hiti za mbero njiyo uwe rukua wina mwinyo. O last day, hima pula kumundu ya mbwa FNB yoine. Haa, FNB, ombanga nji, First National Bank. Inji pupe ungura sinyewe. Nungwa mundu chie hina ushapota pupe ungura sinyewe. Chandengo mkaya nungu mali yangitha mandume, umu kwa terawasi mbambu sinyewe umu ipi.
1: Mm.
0: Ya, uya, ona uliri.
1: Mepe nila... John Gairore mama koni Gairore kanongo Gairore kubirishonga mapindwe idan dashikane wonga dashikene wonga dayo ya ndina nino tula ndi
0: kapumbi na bibiri bi
1: da Daniel bi happy bi hapo o mbura yaroka
0: eh
1: Daniel ya pabri bi kwatu kambule moro mapeduka moro itwa peduka njitu hakahani
2: mapeduka mundu wanje Aritenga kambi ya Rwanda njia hivyo kwa mkuru kutupa na ume tupendula. Ambo tupendula ukura alisha huha. Nyesho miya honga ili kwa mara mkuru mbapiro. Umo nushingu ambo tupendula mama Maria Karita. Tupendula veta anoho. Nyesha hivyo mkuru mga hivyo maka mwadu wa hengo. Nushi nini nini. O mbiro no mbango. Oke hivyo miho kwa hivyo mkuru. Nyesha hivyo maka makari elele. Apo tupendula muna no mbango hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa Opo kwa shiwi nuna kwa shiwi watendurua ina kurengera shiwi na wa
1: kwepa moro mapeduka moro
3: moro ilishwa
1: na wa mwona
3: ya mwona wa hinga jimini kwa suru omu tijua na maa endo ndiha na utuku mutia rionga rekwa njikwa hilo mundu jimini kwa hiyo ushina mwa na mwa jimini kwa hiyo katipita wa njanjiro mbili wano yuhaorinde iku inyo kawasha kawasha wangombe ya vilore Pendura ndo anje hiko ponji bako munjo chihoro njitunde wingu manje halira nga ependuke Pendura ndo anje hiko pombo hunguna wanga nga ependuke popena nilita nga waka mati nga penduke Kwa ponditi honu na hiyo nga rabia wango mbe Pena hiti nga wala sasa nga penduke Uja na puwa na hiyo ya nerondo ya karonga manjo wa wako ajivi
1: Kwa hepa shinen Kujitha na hirishiwa huna mbili puru wakatuo
0: Munu ando mapenda
1: Kwa kushike hathi waka
0: Kwa hathi waka
1: Kwa hathi waka
0: Kaita wanu Kwa hathi waka Kwa hepa no
1: Ugumbika share ya kipiti zambalu mingwe
0: Penduro wandawehe uwase nala
1: Ehe
0: Muna unatha Uwapi ushawari Ushari mba mokahanya Mambunga yadu ko umua Na chihimi toshitongame Onju ya katongoze
1: omwano omwasena no hapo
0: eh motara
1: ai kya karape uri
0: tajibe
1: shwa pura no hamuka baka mamuka pita sara no igwarwe shwa pura gwarwe onyeta nami uri
0: yeah oh kusha abantu ngabe penduke na ngoro ndumuveri
1: eh
0: oh pendura tate koruwe rondera ngwa chito dhomburo miro
1: koruwe rondera
0: eh
1: koruwe
0: rondera Tate kuruwe rondera nguma shito dhuburo mirongo hama bali muhuka Wadhe mburu kwa mwashi we Udhu wa hipetekera
1: Oho, kaparoro
0: Fatera hipetekera
1: Ehe
0: O vanache mbambe hadhu mboka udhandonjo Vesho kapuru kutu Ya Tuhi anawa kurume metora Metora shima kuruwe rondera Ewa kwa teru wangu

0: umwe wa imba mbutwa kwa tira pamwe bana weho ukusha na yali rengu kuruwe rondera fatera ukusha na afera aweho nga ndanjia yako mahoro ukusha meto ora uli ukiarura nguko ukiarura kwa nangu ukusha nambu wa kwetu ali ukusha mbo ingeru mbira jebutiki upendula masha ukusha umuitha nengo tateme mutamuni nenao ya ukusha anje puo kuruwe rondera penduka Yo foro hiti tatatiera uli lihina josheke.
1: Oho.
0: Hii, tawa munu kuma uidhuru wa pumbura muhuka. Josheke wa yashi angwandi na ndiku wa kuhudhu wa shipetekera. Ukushwa nao, nishu atara njo. Uwe, nado, ili shuwa mbura kwe ngari wa mirongo vita no keana teranu.
1: Ya munina.
0: Ya? Kwa ya munina. Ya munina. Munu. Pothia shuwa munu kukorue rondera mwanda ngasi. Engu na mbura mirongo vita to unu mirongo hambu umu.
1: Oho. Uruzu watida?
0: Mwashe. Ufaru wega ya
1: rukukuruka gaba. Muro mapenduka. Muro mapenduka.
0: Mo karibe banga penduke. Konje kanjo de penduka mo karibe. Medire po mutena kwanje effort kanyone uninga ndungwa withiru mbura basho dengi o dombo tutide o domburo dondodo y el retirement da. Okusha wekuru wainene opua hea mo Newfield.
1: Aha.
0: Nungu pua heye wa yarukuru wako. Wako nango. O medhele po. O kasuko na kanje suko. Lili keho kasupi. Gumadhara onjasa yuto nindino. O puo. Shimbindana kama ihi. Shiteo shina. Yadhu kuina Amanda Wiri motu. Mutena kwanje nao shirinao. Wadhu. Yeah. Ya, maku fatera si petekero omote longuru njatidi wana wa. O maku omwa o Liverpool. Chimise o Manchester United ta puna jene limatundu.
1: Eyo muni. O muni.
0: Ingo o muni o wae.
1: O wae.
0: Ya, no huja ne wali ro Arsenal. Ne wali ro Arsenal.
1: Mashi wa Kongo hiju na mbibo shiro ne mashi wa uri.
0: Ya, rikana jipendulira o watule Wongombe ya kahara no bakari ko dondera no wongombe ya kaunga alikane pendurwe no rufu vero dukarerera opo mamini ko warotwa kenai ngombe ya kaunga uyi ai
1: duhange bina bishange
0: tara engwali ro Arsenal
1: ini
0: bahungirire mba ngwali ro Arsenal Abone muni mtu mashwa kujandai hukiri uninu. Poi, kwa madhiri wa mungi kwa mumetari.
1: Oye, ni madhiri.
0: Naruhe tukambo wa senala. O, wano eshavi, mependura omupolife vedhiru apimu ngenje, nga pendu kethombura omirongo hambo umwe, zemu vada, opo yadhu kumudhire uyaha. Mpolife uya ne, inatwa pehi, wekuliru wapu na ete uli. Kwa chitothombura omirongo hambo umwe, Oh ya wewe kuliro muturi waka uliri wako ndoko kumukuru na horomende. Waru epi. Salomo chihonge no honga penduke. Rukwao. Nagu shavine. Kena chita no mago. Mago azenala. No. Aye. Ogutubuka kona kuma kuturu
1: kukuno mukandi
0: bali kana
1: kona kukuno mukandi bae
0: mugwedwa jiro mawanga ihupuna wambiri mu mukandi
1: yeah
0: so wandu kena shi tatukaramba asena lawa wandu asena lawa ipi kwa mwinwa
1: wandu wetu mana uri
0: kujua wandu fea aye medrepo uningandu kwa kakado na kanje ngumiri tidanga kihewe gumadara onjatha yuto nindino So ka prota yanga jiwe prota prota makits makits oki yamba hina mekataraka oska kanda kude poe yamba hina mekatara wa shavika dondume mehe mumo poe kapita mbo hapo muta omeri ya me mi apu pu mba pu pukaniki no sereka de kariki mba Iya, nangwari hajembi no metenge. Oo, pukuku no mutu ndo kuki endo dhonguvi. Okusha, ona uliri. Waru epi. nependura omwangu wanje
1: erwe na handura makwa penduka miniko
0: erwe na handura mbapo
1: po pondura to pakamba makuliko
0: kumuramba
1: kulimba ko kondemba
0: kumuramba
1: kumuramba
0: kahungiro
1: ndahungiro
0: nependura omwangu wanje waungura iye linda wadewa wakwa twandino ya lukerumbire oshibiri chehe alfa alfa mba chito chino chito chino chite chite chite na na na ingo
1: mukere okave shiwa kashibukwa no maku kapuka mbiporo wa sendalo no ndo kutoka byabe
0: ong
1: ya
0: alfa ka tes mezambe muni ne muno mbwa pomu mu chito chino ne ipuonu
1: po penu no
0: pendura et la chatindi mokalpa na opuo ya dukume nongongo wakatuna kunyanda ndino
1: Tutulogo penda ni univali mweno
0: Atena ndiyo ndemu nungunu ufe mbao kusha kako opo mbahere
1: Mbahere nito kasho
0: Kusha oo sidi ndiyo ndichi hata alere Kukusha tebatu taare kopi Ereno washirene
1: Washirene
0: Kwa hii mwotara karari reuli Mwotara Ndiyo ndi karari renga hinodo mbotoku na tanei Wala rawe ri angathana na imbo Steven nawe ino
1: Popa omba Popa omba Kwa tunyande nu Tutahia tunaiya adi tunovingi

0: Aku apa mereka kurang rukau amor ini tu rombu yang mohokan diri orang yang doh kita tuh akan rukau nama nama apa? Baru kita rekomen bintu nama apa? Hindu nama biaran ini ku Hindi Komorosa Komorosa bela Mochumbashi Oji Mahore Mati di Komburangi Kopi Rumah Afrika Burang Mewiri Nuri Nuri Nuri Hamabari. Maku kau situ aso mai terwapa mui masih tambah semangat doh koma kain Komburangi jiri o use. O Sport Expo mo kotwa na mimbia o jira shwasen la mundi ro rwasha tare ro lika yo English amatu kutare ko yusho ko maku munika bi wina kuno mahori mo lika nji wa English kusha mahori mo lika nji wa English me munika bi maya komandero o mitanda mabi unjirwa ku kamur kondwa ndwi o rahar ta pa mama thirongero me hakene kuna justice kambo kabali wembero manyer mu kwanda kara muna kabali mapenduka nawo
1: mapenduka nawo hiti shwa nuka penduka ro ku ai no dano shato na hanye fauto utu watu bana
0: kuhepa ushumundu una nombero wa manyando unaiye mombero yoye mamu yuruhunga mamu kona ndu yora kuma muhowe himamu ipi kuna iye
1: iya okwene okwepa ushwana wa hipendua muhowe nilo muambwe kwa hino katili ngunde eno katia wala panga nda ngunde batu wito kundrafa kilo shimu mpa ushwana ushwana ntuno wakazo na mbino kuhiwali na hamo mbali mbale eno kuhunga mamu nambu hama linda aika kala nrupa masupu kilo wikara nase mbami siwa hapo katiko NSS original committee ya atapa na inji wa kia pa ima kwa ota waka iweza ujitwa shika pumbura ihe usha nanga olo kia pa mungo tuwe indio na mimbia wina urukondwa shio ujibabali kwa kula minapu inji wa kaundika lyrics lapa jima itwa watupu kembo ambao shi na imu munu mwa kuleza mwa kupetwa po na otu isha mimbo watupu kemawe na ithana wa umudu na umopo thondangi kwa mitri ino wanene baino kutupu na shi muna matu isha winga ino wanwiri umba wa masuhiro oshiwe dina wama itupu kala na mungo mnene wa uhe oshimba shima shiongolo wapu mitri mufyangu walo kapale ambalo wini mdumu wako neka isha hili shiwa umwezo isha mdungo matu kano matu na ulongo mire la shunda mungo tuwa ya karara kayange sponsor hiyo mune nero peta kahimite kayangeze mbruka ondiro yomuto na ulongo mimo mkulu fadira kashibande kahimite ambalo wina neme kujo kwa hakaena kuna ye kushavi shima peka kama matupu kirongo peka eno matupu kirongo kilo murongo mdumu shimu wako kundanga kwa wadume nubo makula anja wewe usha ngawe ute rukuru na ukulituwa ukutuwatuwa mena usha mewa usha peka ya nulonja mbiyo nene katiti kusha paka rombu njimaitaro apongo mpo opoye peka ya nulo pelitha inakua usha vituka matupu kirongo kutupuka uliri umundu watupuka nukuyaru kireno kanda kukana usha amba tera kina nimi hao kutuwa kumuna heri rukuru na yuri kusha walume nukatu uto ukutuwatuwa we nga inoweka ya mwishi panjiri yuri amba hiri shua oka mbuto kasufi kumbari na kumumuga mbuno mwishi
0: okuepa nao
1: nangi
0: era garaja se skambu kabali o muna nombero manyi no murukonandwi o rwa kakalara ngwa chibiza ucha uno bingi ombyo mabetwa mitanda ko rukonandwi o rahata pa ko bichitwa madupikiro ngiri ngo mundambo hino nambia rukuru ma ka endo mbura nyimari themba mitha o bichitwa me yeta pa mwe wana rupape ke pege mitamba yo manyi do mamu ithane ucha po yimaitha ucha o youth expo ko sport expo mamaitha ne sport expo nyimaitha ne wa nyimaika ko rukuru ma ka endo mbura nyi kwambi hakene ku no mungu le mochitana nambia chimanyi do mutengwa ebe na handura mapenduka nawa

0: usha shima shika uta mahorengo shangi shirimo mungu mufemba kole na barai tregoja mara itha kusha shingula shima itha na banyende mabitho kuta lukurine kulitwa muhunga shima ra itha kusha wina hindi okameruna kahe pupu wa shihindi wara po nundo okamana mihindi o Afrika kusha mwana wa Namibia o shima hepo kulitwa muhunga mufemba meko pindi o po marongero ma sisiro maka pinga o mahi Afrika o shambio imunikana mwolika nji o yuwa ingilisa mwili ya romato kira mahole mwolika nji yuwa ingilisa romato kira mahole nu erondato kira wako o shirashi o show bon mosa o benota ya urathane kuno shirashi o kuno Manchester City o benota ya urathane kuno shirashi o Manchester City nu o Chelsea ya itaro shirashi o tuna mwospesa mwimbiri wali kushi mwusha mbia karele po vimunikana mwanda maurathane o shirashi o show city o shirashi o show asenla pe dhikamithu uya o shirashi atarolika njone iko kwe de rombura nji nje ile kwa majuma ya komandro ni kombura nji mwana o shira shi o shwase na shia pinte o shira shi shia taroli kanji yo wa ingrisa kombura nji nu o wa kongre no njoroka o shira shi o shwase na maika enda kumurungu ngutu wa ingrisa wina mwakarote kituko manye no mo maka endo mbura nji o mute kwa wa katika hinjo muna wa hinjo wape nuka nawa
1: ntote nuka nawa mithani
0: o tuwa ingrie mba mtu wewe kebea rimbia kapita honga no miri nge sinu no maro roo shira shilungusha nga hino kai no vipu nda lunda mwengira kwa kuta olika unu hange njia sanapi
1: tat mwaya mbino hange jinene oru ya dharo kuunja nara mtu kuunja kothota nima uji ya patience pays off eno obuduli na yuri
0: o mwono usha adhe mwata rangu damu ya ronda kumandu lupari mwende rongo rwa o shinda hii mwana mwengire koo
1: ya mbon mafaka kaspa no mbupu mutu mbambe kongore ya jimbele homo wa mawe ichiwa wina kutura atu njire po hiyari chanyo gima po jimbele yuna jubutu putu ko waro ujua kujarumu njo sito jo kwa numa ya nge kupindo no ya ama nyanda kiposi ya mbon mafaka ya hiyari zile aitu pupu po ujitze tukare no numeri wengiri silo mawako kehorende zini naro no wefa
0: Muri meko pindi yo shimeshi lika mangu hakaino kunu PSG gahin mumu yo hira shidu masika rara ponga hin mumu dhumbo kena kumunungu
1: ya o tara pakaro ruenu kuya taro lika kuya pakaro ruenu katiaro utaro chimbi o jimbi lika uja ime yo lo meka mura ya ime yo londa dodo nime yo kucha ngari hito bidi ya mako bingu yevari o kwe o kara bao na hindo raro o yifu ikapa uja nyuku ya njoma uja manjo masako merito ngeri siro Kau mahu bingung ya lagi kau cina neng matu lagi cina neng. Aku jaga. Kau mahu jodoh ngelar tuh ngelar ini untuk anak ke karara. Mena ujau cina jima yang angka kumenyu jiri.
0: Yang jepo kau kau nu kau kongres jasa lah usah. Karo bura tak kapitu menunggu ibarik kau nu kutaro lagi kani unjuk gaya kau ni.
1: Ya oh, ini nampak cina jipen nama nomba. Untuk jima yang ngiri po kali jima ngiri menaruh antero kani. Ngira ayo jiri kau asen aruh cina jipen. Kitu hena kuhena kukoro videde olewa purolika ya talele mumi rongu mwishu kutara kwa mkutina ya rugi kutara mbora mbari ndatu ndavuku mbari ulipo uja ndatu ndavuku ya pothia nei mbubara ujo mbora ngabindo pothia nei jari kwa asena mbora mbora mbora ndaji muno mbibi nene mara chanjoro mbaro maka enderoto
0: ongura manyanduika nao
1: chinene uri chinene uri mbua manambo ongura manyanduika nao mba ngule mburukita uri kujaa kazi na loini njiri nao utu mojimbele muka enda nao kwa imebe chikongorela
0: wakwepa muna wengi wako jithuri kitambo mdinga aduno ndare kuhira shwasela matu mdherepu mdinga aduko heba shidene kushia nao unatufi mungulitha wako mungulitha unongo wenu mshitambasha mangindo kuhira shidene shwasela ya
1: yuko nene wepa mithani ndangi
0: era kala wa katika hinjo o mukongorere bo shira shwasen langu a chivita na usha o shiro shosho shatare holika yuwa ingilisa mdere rongoro wanu o shauri kilo nao sha ko madhika mithiro ngeripo eroto hakene ku na katena hukura wina mkarote kitu mwako mhukamba kwa tupetho kwa mwara usha mundu o washire o siti shia shitota taidhiro o mwame tara mea kupotho mwara katena hukura usha mundu kahino unu hange jathana pi mkarote kitu mhukamba unenekani nulikari shia tatu shimo tamakene tu o madhi unu njembio mabika enda kumunungu na mkarote kitu mhukamba kari shia tatu nga o zimbi usha wina mishitu ambi katena mwape nuka na washi manga Atwa pinuka na wairo mhuko mwini washire o make mwa tufa keko eko pinere rungu wa shira shosen la nukwenu kuhitamu rupare matare nuhange njia thanapi
2: Atwe Airo wana kuna mdaka ikayora Nungu ala manga watoni

Oili yatono hambo mbali, inji ora tu NBC mumulari wanji wisi lombaranga, ya kula ondeto yobiru ya mbude mbi mwete la yamiki wito mbarangu wandu mungenje. Oskepi yorupa rovita inji o elephant, jishinda erapira na mibia ya share oskepi ye hirarwe. Unepo oshirata shoshua na waningire ohoro mende okuthuta oshimari wa chichi ya sutwa kovalwe ovakuru. Nu ehindi o South Africa, rana kaura o maumino wako tiravaro ye hindi o Israela penje oveta. Inji onde to yoviru yombule, njombule aihe mkuhanjo kwa kwayo matu kietere o irishia tonu hambo ndatu.

0: Kodombure ovampedombe mehino penje yehi onjibifiro onjero yomapu omanangendo makatiko shiwana omunyo weyuru nodombure dhamanyando furatina kompako kourama na keetute momurali wumbero yeyewo NBC.
1: Kuhepa na mupura tene nguri pakatenda kwa kakule kumambo matu wako kudhungo mahaka ene firo nukura mabi haka ene kwe na franga waka nguwa shivi kumakwede maetanauka makwede hima etanauka ne wathuta maweso kurongere okurongera ovikulia po opshineno virasewa kowe na mwinyo muruwede nbi mundu waka nguwa shivi wape nduka
2: nita na nyo mope nduwa na shio na shanja shivi maipe nduwa
1: kuhepa
2: Oo
1: Kura mambi utiripo kuja hapo uno hange po mwi hamati mambu tapi ohunga nongaro yokuti mihindo Namibia.
2: At jiri jiri I mean bino hange. Bino hange nga inonge ndo katiti marire mo mondo winja aka oko uri njo. So sende hi ali hi uri amisha bino hange.
1: Mhm.
2: Ndo winja aka oko katiti nje hamuna matauri.
1: Oka oko kanene kacho? Nambano auno hange na mwesha indehi alihe medhumora roliri nawa na itwa lia po PSS kwete mboga wana shirwe yomo kurunganu putwa limba nambano umwedho usha hambo umo kiendangu ini matuthoku okushindamba kiendako kuruwede himari endaru iloro kupepero kiendangu ini osho shia gadera sisi weye
2: nangi mwiza na pambinakaro ya katitipo minitu endanu ya
1: nangu kwe ikaenda
2: iya
1: punda nombo mbiku shaire
2: nangi ambura nyito hoto na matokero nye na nyo mbura nyito rokwa jadi toro gombur apa sih tuh nahange, wajar nama mali ukun aino ruko. Aje, kau jadi mari ini kali ini kau mau betul tuh nyombura. Wajar ambar itu mah hende, kau jadi mari ini kah hino tema tu kau pula mombura injaru inji, nanti nyombura injaru kanji, hodun tu narun dia tu aditi mombura ini mainnya, mereka jadi mari ini no. Oji jago matu gerung tu tau, otri zamario, omatemba, injaru kanji tu na kongorang wajin nabi he. Preza jia eruka ni mwavi hauto ngombi tu kakira mwavi hauto kwa sisa mbi umichwaro kwa nama tuko kwa sisa mwavi uto kutuna kwa ngorongo wa noho ukulia wazongo mba uto kia eruka mwapereza noho rukwa ya ojina imbija yu mtuta jimu eno kutara na show na mbi hapu mbi viraso matuko kwa sisa mekwede mbi shire tetu randiso hale hale kujo randiso ndana kujo randiso nduo nduo randiso hale hale Oyo mtu taka ngamo yembo puhu pira uli kuisha utumbo mulera ngombo tumbo mulera mtu tumbo ndano mbra uli wa tumbo ndu wa menju randi za uli kama andreo ga uli ishi mwape uli kareke na mungu mbra nji kwa kiyo mato kira ngutu na wano onjinda yoto kuzo onjinda kushina mnishwe uli shoo randi za katana kuzo kilo kira metere na mila ngwa hamo ndatu nambano nga hiri yon dando vye usha vya meza po meshinti po meke kilo kira metere na mila ngwa mufyo Shere ndifo murera mbao viejo onde erra kilogram na meshi ndi meda kombo meko kilogram milongo vini. O shimwe nene kurikareka no mwinyo, mwinyo periza vina magi yeru kambi. Shwe na kushita na mwuto kukonda po hateru kukonda. Epi pupe kondwa jitnendi. Kupengi tukonda po omarasi ziru. Yaroka kuti kwa hapa, meka uta kumunda kurasisi. Mojimbejo kushavi njo ngorongo ayue ee. O yari onditi kwa hana mwimbi na mwimbi mwoso kushiti. O yudai mweno kutarana ujo mtu tambo puhu pira peha pehe. Uto kunyanda no kama hina, uto kwezo haveha kwa ngombewe. Shuka ndolo ngombe ndano, mpano kiko yunizo kutapo ngombe mbali. Opunda tukusha nani inda arete nyameze kuposhi maria jimashi yagandi mwo karandisi. To pengi haona anja tuhe puhu pira uli. Andi cha kumaira rakano utashunda mausutwa utashunda ka usutwa uri ondo kono hawe ya mausutwa bi ojina ji shi usutwa onjinda uro hawe ha ya o yana me angu yo ona wanja pe tu pu kumbira uri mbo bu tumbo sho ngombo ponduri kwa onjinda ko shina munyo shwe sharo no jido na jitu kana matokere no uri kwa dolo ngombe wetu wangu mbeuri mirongo vita nondu kwa tisombreji kwa siyo puu nze kwa tamumbreji wa mirongo vita tu ndaro zeze toro uruwike poma kwa teromba ndana ya koka ndana ya HTV ngombe ino miyo minene ye ngoma toko ngutuka na waye kwa ngandanga wa miyo minene mwa ngombe yetu waishi ozo ndwezo ndutu yeta pozo yetu ambani nambini makatutari matu andwezo uya uwe wala ya pia sandemerwe po uwe ya pia yu ngundu anjea kihero orandondwezo wata alutanga ro ina wisha hapo ina ino meihi poka ino meihi hapo ina ino miyomi wapoka ino miyomu wapo orandondwezo rotuwa kwe kriyete lo foto ndue hena wali nago mokushi inambi katutarako oi na mwe yangu kuhaguru kuto kukoro ngirizo atutari inambi ino ina hepe utari yeko inambi wa mura ndo kontwezo utari yeko inambi wa mura ndiba utana njo hadeha utari yeko inambi oi inambi maikupesha vii hapo melemo na hamo ndatu imeka randito katana kanjenga simutatu yete tunjemi zemi nguna hamu ratu yete kutu kwete mamutu randi zonda nanu kwete mamutu randi zonda ngombo ngombo na omeze ambaro mburo ngamora karandi zonda ngombo na ngombo njo uyu rwede ndumu unju nda mwa karandi zonda shina mwenye shwe sitoro kwa usia viti imbi mbi wakwati na pombi mwunju usia ngashi na maa vikwatu ambaro kunjomi zemi pakatembo ngombo na panja ronda na mba zekoka menaro miyo mivi menaro meri nani na mayupo zetu oh, you know, I'm big. I think you're wrong. Yeah, you got a couple of years.
1: Number one, work and wash TV. Gunda Tulia po have a hanging motor monangi or Kako. I mean, Birandi Sodondana or Dombura Ura or Ugusia Mapesha winner condanan Jombura Uranji. Kucho onji njimbirandi sanji ozo kilo hrame sere, ozo kilo hrame sere, ndonga zede mwondana yo miede muvyo, miede hambo ndatu, ahaka lira ondana yo mbura onji ozo kilo hrame sere. Uja njo iho china shimerandisa hi, gashikare no njinda yo komba nda hii shio shio ndo.
2: Mwkwende shene kurandisa ondana yo kilo hrame omakura, uri katusha zehe zeno mpokanoa mbukumba zehe zeno meze hambo mpari. Mwkwende watoro ondana ze muro wakarandisa, watu wapomaduro shini mbo wakarandisa, marandisa ondana yo kilo hrame masereva. Uya shizo uro ondana na horera mbo pese zeno mbo ngetano puga horera. Aze ya mwkutiku mwe, pwase aze shindu wa peki. Mwkwende shunda uri mba uri no zondwezu, shizo ekarando zondwezu, uka kwa o, waro veranda, mehe, o panjari sanjo njindanji shizo o 50 kilograma monda na ihe no menga tiyo urani tokata na kwe menga tukambo 50 kilograma nyingi no feskel katukambo randeo o 20 kilo feskela monda na ihe o mkunu warandi zonda na yo kilograma serevari o morandi zonda na yo kilograma sere na mirongo hamu katu o 20 kilograma yu enjo shizo uri njo kutana murongo no atiyo ndana ino ndera randa mo kilo ogu yo mazere hambo umwe mondana ngwa panjarero wakana ndivuta na murongo mkonyo wakana ndivuta na murongo wa muno mase mayuye hambo umwe kwa manda yuye mjo njindenja weza kuhuliri omire ili mwe omariye mwe pose eye wa muno mayuye hambo umwe kwa manda yuye uyo muno ngona wakano kamari wa kumakengara ango kuhana mumbu unawo kungure Nambano shiuzo mba uli mayinga hambu mwenye ntefese to mayi hambu mwenye uli Maharuka kewe romongu Umaraka una kene nandego kupakiru wa hutu Utanambu ule mambu mbua upisa mbua hara ndisire mbu mozo kuitiza kwa vina haru kuru Mauka mburo mbura ndata mauka rondwa Mugono mauka mburo mbura mbari ya maze rondwa Megu isha njongu rongwa yue na yotu kia ruko mpunda uli Uli moto mongera uli besa muli mo Ushina yandi shitu paru isa mo tutambo wetu katu reke no hawe ha katu reke no rukwa to shita kunjo mi demo na hamon katu kondana ama yapi ama ya amo karanti sa mai di to biku mi demo na mudatu ombio mu vimbi yo uri tembi ape yambi hamon bari mpitu nja ma tu karanti mbara sestin mande amo limo shi maria mondana ben
1: na imundu aka ngwa shi vimosha odondwe dundandeka moshunda Ondefu kukaa no matha, undwedhu njiarwe, shio shira sewa, undwedhu njiarwe, onji njimairu ndodho ngombe.
2: Mwendo wa sana njavere njira kuchu undwedhu shari mwishunda shio shira sori, shiro mambo, shira sori no mambo shiri. Ya, shambo shina shire, shizo utwedhu mbutu randa mwishu, wana njari kani ngatula popo utwedhu mbo,

0: of event when the hambi no rapembo.
1: Hm.
0: You don't go to number on Nick Bopes and in on D along than a ham on Barry on Dume.
1: Mhm.
0: Major Umbranda no humble, along than a ham on Barry Mong, good is on the Vinci. I got zero you could do Manaye on the Vinci. You have your own bold Umbra humble.
1: Si ma tuvo un bebé maico o don dono mayo ma tres hambo natunei o mundungo mapa hondengu ko dondana.
0: Wa weza kon tengu ruguri.
1: Hm.
0: E tene ma tunju nei hamba dondana zama de urune nei nga tu kata go utwezu.
1: Mhm.
0: On bezu yi do uri kambron bezu yo mo po hambo ya ihombo puji. Shu no utwezu mbo mbra mana mbo etumbi. Shu ya yi mo mbura o munjire ko dondana milongo etatu mondwezu nju.
1: Hm.
0: Opi swax de me shu mon dudin jahapi ti molon dentro. Ogu ya me onda na murongo ko peri de andi nuno watu ya yu no tanu wambu no habi hombo mbu no ko kilometre na mitongo amu datu ko venda ko matere bari muto yo ma yu yamu bari mondan. Ogu ya onda na murongo si venda ha tu venda honer en fierta ha.
1: Amba no yu matere
0: bari. Mon dudin jo mon ya ko trapo yu shi ite po ngandawi. O de muji ya umbu human mbalunje yetu de ka tureke no winire maponganda.
1: Mm.
0: Eso shi hi de kaku. Mara tu barambi wiru me uri.
1: Ngari mo donga ndashi bane o ndana ndonde mu tinda ka rutwako.
0: Iya, o ka de barwa uri jo jo ina maji maji to kuranda mbalu yetu ka jivaro kuranto.
1: Mm.
0: Nambara yimbi ya ngingu njambi we jombra nje ku polonda no mirongo itato bonde maze he uri mushiti.
1: Mm.
0: Mm. Tama he po kufutwa. Aho kwa mwenye po kupakera, wanaje mwenye po kutuwa kwa skule, mwishitifi.
1: Tondisi ronji.
0: Tondisi ronji, mwishitifi.
1: Namano katie kwa virase wa mundu waka nguwa shibi?
0: Ya, kwa virase wa rika mwana nje, o shinu jina hepe rima mwuzo kujua wana nje, rika mwumporati na mwishie, au utazu shwa utokisa ya naeuri. Chujo kutikuwe, kwa kura maka kuna kunguru shinauri, kakuna kukura, kakuna kwa hapa, kwa utokia ruko vila mwunda, kwa kutikuwe kuniuri. Tazu shwe ya neuri yo ya yo mazengo ngumo munu mwendwezi mongo mbewe ngu maimunika na wane jago mokuroro kuangwe o maye ito kunguriso kunguriso energi murutu tawa mwende mwende vero ushitewe ushitewe toko kamba ikehani kusha utizo pio rutu mongo mbe ushitewe nyo so maze murutu kusha utizo pio rutu mbano o ngombe shima nyo so maze murutu rayonga mweze mbo o ne mpane mpuma ze paha kurongo ambani Oya mumwezi mbo ya murongo na umwe chima de tokutiso kutana uri. Anjoro kuna ngasi hapo ngombe ni yashitivi hapo. Yari no manono mwana yashitivi. Hanje eri ya horeri mu urito wa yombe ari horeke na njoko ndizi ya yuri.
1: Hmm.
0: Aitwa pondana pesi. Si, moje ngombe mu ngombe mtake ngombe yashitivi hapo. Hanje ngo maze ngombe apikire mu kuroronga ya ngurizo kungura mbo ukishumo rutu. Ya ngurizo kukurizo ndana pehurinji ya ngurizo kubasa pomario. Yo energi njo kusaha po katiko nganda no kaho gumba imba maizo kukotokoro nda njiri moshundamba onja ungurizo energi imba auburu yuburu ya vi omarasi siro yewezo ndengu kujushina mnyeshwe uri kaya isa kaya uiso ndengu kako yewezo ndengu kujushina mnyeshwe uri ya fai nodo pie sesa nai odo pie sesa nai ambara madenda madia komandero onga imi se madenda madia komandero okutikwe tukoto kukukuta ne okutikwe tukoto kukukuta nambi madikaya o proteina o energi o energi njime ngironi njime shavi o ngombe o yona ishiri na uri apehe po mayungure tena tupakero vya huto no pro o energi etu kumo vya huto kwasa kumato toko vas kon ngombe o energi ayo o male murutu ayo koko wasa poka huzuku keripungo kushitavi o madhe yongombe o petro yongombe o madhe murutu nambano o madhenga o maenda mayungulika ngonke apuika kudamo kuloronga nambano yue na kuwezako o ujambu mumide mbido vina hepe rumbi okuka kwa tisa hanjenjo energi o yato wako ngotu o njiti shonde ya ime yaka nonje no energi mundo rutu wayo ngombe ya kwata ya opema sala ngame na imeta dre mondo ya ka komburenji kati mina hambe no rumbu chini no komburenji mmolo ya monda to umbe na moja murongo na umbe na loto ko kwato langa simba ngombe ya hiti ina kuseka o ya mano energy murutu rayo ya konjo nayo kudamba na ngandamba ya muona nya mimba ndele mba o rengo kuyakana weyango kuyibatera amimbandere opuru mudamara tokutonongwe kugangwa chi atupukamba imbo wajiri leuli imbo wajiri wajiri imbo kono mono woku njanjwa hoto nga hino na shuru yiku na mundu wee na ngume kukunane kuhisa umumu heke paru moraramu uya ni mborani loko yuko uja vi nukutio kwa jenye ngu kujenja unu map ete no uke mavi uko manuara ni memu no manuaru utamo vyo muzimbu wali angere na imu ukandombu yiko uganda kukurongo yetu mbuko lombana ngu wali angere lombana ngu ya me zende kwele matu nanda sewa kwa sambo wuki mabeshe kakawa toza kako matatua tere imbi matuzo kungurambo kenda kumurungu nae kakwe kufira zombi yo foswata foswata una hepire moshina mwenye shue kufira mwenye anwaringa kunde sema fosia kufira zombi ya rumbi okupepele o foswata vina vyo no vina vyo njia mbiya nene uri mchua kutu kurasi sira po shue heri shizo ura si somo ile mapiti zo mize iwa ya maka rasi sarkwa ingi ura si sao pevapa yu vauli di ofoswata mbiri mumbio mbio kupepera ya nena shambaro ni sinayaro no shishike tupo uzu muona nje ozo nda nando zo ndema dumaze tenge po kukwata meje shike kujimaze kwata kushiko nisitenga ozo nda nando de hakuruka ozo nda nando de vero maoko ongwe hanje ingi ofoswata murutu wa ongdo waka yatu ngo henguha kamu londa no londa mau jangan kau anda na ya kau tidak upi upi saya mai aku kami panjer mai aku di desa aku kena guna mai diam kena guna mai diam mau otak kau terus fosfat yang londa no londa mau ini dong ini sini
1: nampak mundu akan kau sibi kau datu nih nengi dulu ruwede ovi kuria bino fosfat yang ruwede nbi eh oh jira kukuta ovin wira sewa
0: ya oke oke shuri ko maruru mondo inja maruru mehinde kukutu fosfata njiri mo ontrofial concentrata ya enena ilo ontrofial concentrata muno 15 gram per kilogramo yo fosfata me kutunu nga hoa wela komo ushaka wela komo nga iko toka ma podo jara mahambo mahambo mbari imba shapo mbe imbu maiheta pe bata yo poso virazo mbino fosfato genoja mondo vie inhinde kukutu ontrofial concentrate si une hodon branch uyo ontrofial concentrate ne kutura mongwa orungu osahaba nayo kubiramba ngamo mwezo ya mongato yo ino ngurutu nano kwenda kwenda kwenda aru kwete mbutu tumo maheke tatere con 10 mixen de ofkiri en face ino fosfato nyingi na ya tare umbura jitu waroko umbro nyingi uya tuno shio shio jire shio shio jire shio futengs vaharte ayo umbura nyingi oswak eso nyingi tuafia mondengu eswak omo protein oswaka omo fosfato oswaka menaja hii omura jaro kwa chinene hii merakaro utwa kwa huwa na jiri translatora mjere hiri yekiwa
1: limano shongwa
0: limano shongwa ukano mehozo nyingi uri utofeo ngambekaze yako kuma hando ngambekaze tivi uri uno jimera ngano umura nji nano mwurongwe tumbo maheke mbura umura nji kandika uno hozo veno uhoro tito umura nji
1: novina tagarumendu
0: horo kitombore novina tagarumendu biura kudonganda urika umbureje katune hobu mu mitia zetu rio bi makutinga abana njayo nyingi kutate hobu kalim ya rwero ai shuri mu hinde tagarika na hona nje tatere ko 4 and 5 ashuni hobu shuri mu hinde taguno hotatera kombo setier ko bot setier konsentrata shu no via o shinen ai mbiata tere ko kurasi tanenga mu mwezo jamu ndatu kuira mu mwezo jamu ndatu kuenda ngwini arika na movida fombio shuri uko maruru ontrofial concentrata yenge weza ko ruhere to bime ya weza ko ruhere o kombie smitse weza ko ruhere
1: namba no mudu akangwa chibi kula matuto lengo kudha mu mwethe buhi hambo mu mbi ngaduko uchi hambo ndatu okushya onji onjo bsm ondwe field concentrata ko mahinga china wo vito tono ma chete no kya ruka ko ko bimbingwe no ka oko o ombo swertiel
0: pono homo mahingo makukutungo no hopo kode ngongwa halango karungo muni morando eko jerasial de kauro ya rungwa ruku
1: eko jeraslek
0: ondro ondro sial kontrata ni mokarunga kune kuturo mongwa po morando eko jerasial lek o ya rungwa ruku kutse ya metembau ya ya ko toka mo mahingo etungo utuno muheke no masanga mongu so ombies mi sefiri en feisa o yongo makutu murongera ndongo monjo komboni o morandom pies lexierta o ya rungo ruku yo jorandom pies lexierta.

0: Ndambia shimikiza nje siri ente isauri uyo mbangu uja vingi ni makarungo mwenye ingi ya rungu
1: ya rungu alukuru
0: ee shimo uzo mboso tier konzentrata mwenye kukwe lake kutro mongo po sape na mboso tier leka no onji ya rungu alukuru uyu inavi mbi peno jina jisi ya rungu alukuru ya kwe tesi wa mbuko eno vede duka rungu veni
1: mundu waka nkwa shivinje saa tu ya nderemba nu o makwebe shima ya tanauka na watu haka inirukwao
0: Nanyi mwona ndeshi wanayangi na chwari siyo na wa Nomora anjo njo nguruto ho Nilo hama ndato imwe Kwa imwe Mambari wa hama mambari Onda tozi jwa mbari umushu Nakuwepa
1: Okuwepa jinene
0: Nanyi mwona
1: Franka kankwa shivingwe tupe ovira sewa Bima tuso kuto kurasi sa mwede Uusha hambo umwe nai Kuyemba wa mahi makukutu Po Durefel Concentrate Po Eko Hraslek Eko Hrasfeldlek o imba o mahi o maheke o bias mix firi en faif po o bias vertier lek concentrat po o bias lek fierta ha o ya rungwa rukuru ndichi wapa luitho kurunga o nomu hi omu tundo vio nga uliri o kuhepa
2: Odompude odompedon pemehino penje yehi onjibithiro onjero yomapu omanangendo makatiko shiwana omunyo weyuru nodompude domanyando furatina kompako kourama na keetute momurali wondero yoyewo NBC Odompude odompedon pemehino penje yehi onjibithiro onjero yomapu omanangendo makatiko shiwana omunyo weyuru nodompude domanyando furatina kompako kourama na keetute momurali wondero yoyewo NBC Odompude odompedon pemehino penje yehi onjibithiro onjero yomapu omanangendo makatiko shiwana omunyo weyuru nodompude domanyando furatina kompako kourama na keetute
1: Oguhepa na mupurate na ingulipo katenda kwa kakore kwa mambo eno zomiru chumirungu iwa lina muyuma ito no o hambo dati o muhuka. Kurama tuwadhu wile, po tuwadhu wako kushoma uwe mirungu iwa lina hambo dati kumwezo usha tano. Eyu wa rumadhe mburukiro wa shitiro hinyanja. Kurama bihaka enekwe na bakumu wa hengali. Mundu wa hengali wapenduka?
3: Wapenduka na wa shindine muisa ne, kwa nano wa mashiminiku.
1: Oguhepa. Hapo shima tu hingiro shitiro hinyanja, matu hungire ye?
3: O shitiro hinyanja, shima tu hungire. Oma de pero bandu omanombo akapita oma de pero ngangeka apo bandu shimaviru mobita mouye okura kolomburo donguru andari rovita porwao avikano vino loveta anda shangiro ujavi chimo rovita ufokuruwa vi rovita viruwa kuno varuri taviruwa kuno viwani chihungama obandu mbo varwe budu chewa forondate Vomoku mambuino, vomoku mambuino. Shima viruwa na obitara no mwano, kukusha, shumu unguliso masa, mwita, ufoku unguliso masa, ngeta pui ingangu mayadu mundambuino. Puo nga sana kuna ingangu mayadu mundambuino. Nambano o, shitiro shinjanja, inde mborini kuraga, obeta ikarepo, omaze pero vandu, kuwa hungamisa, okusha, meze po vandu, imba vonga mburi ronji, imba vomuho kombwi, imba verakandi, noku vepa mwano mba usiti mshavi, aveha kakara koru kwao, po oshivarelo shao utikona parise, kukapita mba pasha vekara, mungaro yao veni. Usha, po shitiro shinjanja, obando ishi shima mwde mburuka, mwumayovia, mwumayovia, Kehiyo mungu nane wawo vita wapidite raa uliri Nda honga magushavi Omuherero ngate ngaveko kombandehi Ukuzepa okumana waka amo Apite mehindi Okushuo shitiro hinyanya chitu hungiro sho Nambashi mecho muherero ali Oweze mba amano kutu jiretu wa herero mambandiru Okusha boparina wakudambina kondubwa Wando jisha avesha ngayo okusha kuno wa herero Kuno mambandiru Unuwahere robo kumbuka, unuwahere robo kumbuka, wachashave hana. Kakusho nao.
1: O, okushe yubando chi, yubandiro chi matu chakako, mirungwe wali na hambo datu, oro madhe mburukiro, chitiro hinyanja matu heye.
3: Nambano kunoho kwa namba na mtu kusha usane mwazu vitani na hondi kwa chita waka mro minuti ingo yu ulogusha kutelekari ya kushavi hapo o inacho shikuwa do pato shidiro shinyanja mwazo veta do uye nje njiri poyo miho kwa mikuta sane ishavi o raka ndo retu karina mambo mengi tae mbondo reparations ha nditu hungira nete shitu nipo shimbo mashaka njyo zetu shabi eto kanepo kwa njyo njitu shabi reparations movement hapo shi o maka endiropo maka o maungulonga nge paha kusha pekare o matuni no wa imbi mbya
1: jali na mbya dhundaka
3: mbya nyanya uko hiyo shitiro shinjani nabane mbondo reparations o ndirishi marisho matuni no ke hiya arolino vine nge gahi no vitana o jinenge shimwe o shifuta Biro compensation. O si nenge share o restitution. Jeri o kuyarura ko o mundu o namba pali. O si nenge share si mo si nandengu o memory no memorialization. O kusha o si nashi e yuva shingerondi. Iri mwero vi nenge imbio vita no biu njiru ako. Si pakaro si tiro si njanja. Kusha vi. Pele mburu kwe, mpele mburu kisiwe, oro ndu, elevandro mifo kwa mikuta sano hinashi mshiri ya risha vi, kusha apeha kaharukiru wapo, leso kuho nguwa nukule mburu kwa hivi, pakaende lo njito nja sanangi, jiro njito ya peke, mwono ndombe rodo use mbao vandu. Kushe yu vandu unandenguwa ro, kukuo kusha vi, kwete mbao vati, Pola kupewa kwa mbala mungu wa kupewa kwa kondiro. Ino wakwe kumbamba tura mehindi. Turi honge pa mpotu we honge. Poveri honge kushavi. Mwona mimpi ya mwaka endero njito ya peke nchi. Kwa hazendu. Jihale wa mwuzi. Jikongo lerwa. Ganda ayye tisa kushavi. Omundu mungu wa jito njito nji. Gakotore. Wizna mimpi ya jaisa popolu wezendo. Ponga aru omundu kupolu wezendo kwari. Kono honga pekare no mbaze mburu kilo wende yu wando kushavi ape honge kushapeha chapa peha karu kwa poru kwa uusho unandekuwe yu wa hamu kwa na imi oku honga noku shukisa mshamoronji kenja sana kwi oshinoshi nandengu no oku imba o vati polo ndekuro na imbo vati kushave kare no mu no kuya kula kusha nangoroshi onjito nja shitiru kuo njina mbano ye apondo ndo yokuze mbuu kwa. Ia pondo ndo yokushavi, maishewero kushavi, ayaka aruti kwa poru kwa. Ia pondo ndo yokushavi, ingu nguwa tombere mbi mbi ya tombere mbi, nambano wea, wata amume huwa imba mba tombere, watu wapu kusha mbaze mbuu kwa kushawashita, wina ndia sana mbibi hasera kushawashita, kusha oshinashi, obuma shita mangasa neno marama, kushi mangasa neno marama, jisho mbani kukiroshi, kuno mapa heroshi unanga oku okucho horomendo wando jinga iye izide iya kure kusha ino njo iningiro njesiro shamba itaya kusha mbibi ya kunda mai vishitipi
1: o yuwa romiro nguivali na hambo ndatu ungwa ishiri yuwa romiro nguivali na hambo ndatu umedhu kusha tano
3: yuwa romiro nguivali na hambo ndatu o inavi hemu uyeshi nda mabi ungurwa ita enda mokupa hoko guvasanewa okati Ovache, odoveta, novi wana, imbibia ihamisiwa, na isho shu wanashike mwukotowe hii. E yuwa romiro kweweri na hambo ndatu, shira memwa, ii mungu wa roka nepo. Kujira joshua numu parlamenta, umukwetu, usutwa ye maamberwa, watara mwumi nenge, jaripo, okuza, mumatiro, wera andoretu, romora noine, Nera anda honga misuwa kumpoko wetu wakwena, rono la nondano. Shamba taa kusha vi imbio wituguwa ungura bishi vya viyande, yu vande kufana yora rawaneke wina vivali mwano wongu tukiru. Po wamaande kiro, wainjo okuli renji nonyono kiro vandu, neyekuli nandu mirongo yari na hambo ndaku, oronde yu vando oshiveta ovando ishi, Oshiva pata otumbo tumba muba ongerero bantu wetu. Shiva ongo kugamo mwumasimu batulile. nehira don kota besoroa kumutawa maru nehira jira ra ra ra detundra kumbuka nde besoroa po po po jira ebi na bena ge ongira mushobu se bena ge ongira po po kakolo mena ge ongira pi ogushe yuwa ndo mirongo yene na mundatu odipa po shiwiso wa kujavi na mbano bandu betu ba ku kalina kuga motumbo twi mare au mabe twa bende kushango kugambo shirikana baruka ko wina kwa nikana waruka kwa kushi hae nene wina kata waruka kwa kushi nyama uwa wina kata waruka pia jene ya riyoma hiyo bandu wawe kufi yandu kukuhanyewa kutu ushi yuvando pula lirira lo mshira liangisi wa mwandu osha po po porulindo lo parliament andu wa piti mjomo 28 naona hindi na obandu wetu atuwe kufakaa mwono ruka mkugouta kwa kutoro la ete mshivuga mkufaripo mkulinda mba Kutoa mwanu wakuto kwenye mburu ke yuwandi kushe yuwandi ditwe mwema mburiru kukushe wano mbura bali nda kongole rambo yuwandi shira lia mbura nye kwa shira uwe shika nishitenga kondondo yehi kariche hiyo shuru chehi mbura nye matu kukusha nambano mali mbura mbaranga wehi kondondo yotu kondwa atuhe mburogo natune chishiro shina oshiwashi nene mwanu wakukonga kushuwa na sana mibir kusha mwakaa endero china chichasa na hui shishi ya chichasa kule mburu kwa nishichasa kushuwa kwa hivi achihaka kwa poru kwa
1: mwana mundu wa hengalinga hino kapuli ruri kumuhithire kuingo kumathere kare ronei kukucha kako mbeni panjo wa eraro kusha wa kuwa herero ngavete mba peka anjo eraro kusha wa kuena ngavete o mwodo mbura peke peke okusha mwingo mauwanga mumarandwe randi kapena peripura kusha kura matukare neyuwa romadhe mburukiro uchitiro shoba herero numbe ni tukare neyuwa romadhe mburukiro uweraro uchitiro shoba kwena
3: mwena kazi mondero yoku yombwa neno imwehire tu mondero yombwa neno mokupaha okuwa oshiwa shetu no bakwena moshinacho chokupa hoshifuta po kutuna mimbi atewa hiyo hidro hijanja kashina pushi hanika uridi oshiwa shimwe uridi shishino onjira imo shishino ndando imo oshashinga mehe omayuba aehengo mekambura kushavi ngungwa kwa famonda za mekuko osha kwapo eshiwa nawa uridi oshiwa pahe yuba chuna limo shabi oru koropo katiko maoko menako shamu mwanuwaru limo shabi mtu hama wa enda pijie vani kumo po hama pia nama yakari la etatu oshako minenge bima vitu nuko hibiro shindanya oku shamutu okulipuli wake ripuli wa uliti oru ndre nandaye tondi pei tanje tefaka na yo kondondo yo ojie foruweze ndomo 28 nao 99 ganda tu umune no hatukira poko shambaye na bano ndi wa mutu ndi mali sasa ne kayo mali waneke mukugemburuka oron dinda sana ngi nuno hokwami kape pata kusha vi me yuba singe rondi cha chimatulu nei mu maheke mbalu ayo oshishitwa shi mashika kara ko rumbugo vindimba ishisho mali ngurukiro yuhandi mbalu ayo oshishitwa shinge shoshi kumunda wako mwa machika kaa kwa bonda utienda kurungo waka shombondi mbalwa yo shuchitwa shinge shoshi mwakyo zonjupa machika kaa kwa po hama kari kupa umbiro njembo utienda okusha vi inakuna kwa mikipo himunu ayo yuvandi kula kuwa mwama wane kero wayo mwama kuturi rogandu kwa mapanduriro kapata kusha tuhai kuhama kari poa tuhai kumonda poa tuhai kumonda mehe kusha kami kwa miyoshina kuma kaende uringa kuwa po katuta ya mungiro kienda kumungu kumatokero muto piri ishimo cha chimba yacho binenge bya yokutuna bibya bya nyanya uliwe

0: Mominute uliri. Shua wakako kaminute. Mukaro maningira. Wovando kienda kuinde yu wandi nutuanike.
1: Oshina mene. Mondondo. Mondondo yetu yoshimu bashaka njode. Shavombaranda nda wanina poka njode. Okutwali rokutoro ndiero. Jimatu veri kuchama yu unguramu. Mondero yetu atuhe. Ushavi matu konjo kuriku ambapo matie nene. Ovishitwa mjavi hepuveri. Nopu matu nangiro shuwa na hetu ushaveri mu maheke. Katunge kuchamatu yiko
0: Kolumbo indimba.
1: Beri mu shodonjupa. Katunge kuchamatu yiko
0: Hamakari.
1: Beri merongo. Katunge kuchamatu yiko Komonda. Beri mu shomuise. Matu konjo kuhagaya na kuno mbero yongawa na hunda kati hapa misa impo ponambo. Ape puyasha mai matu wangawa chatuka epo. Tunodondu ngekituka anago. Odo programu yon mufaka enda na shina si urodombura enda tunai. Ni matu wangu kuhana sana kuna wajina yitu hana sana ne kutu zo ngawa na ando daro zeno kukako kunene. Na imba putu imba. Ugusha, umgumona ngoshu wana cheta chihi huyu. Nandali ile lero kuruwa sora hatu kungiri. Tunu wako tumbiri kwa shana nopi nopi. Odo mbero odo ngawa na mba uto kupura usha. Apo nuu. Kwa ya matu nuhina hini kapi stevi. Ugusha matu usha oku neno kwe pauri li. Atuseka metiende kwa chichitwa hii. Ede poru tuwa kanyo lenda kiyo odo mbara letu. Tuwaro ngere. Matu kunyo kieto kuoko kwetu. Kusha oshwa na sana mimi asiye chimuno ombwa ombwiro mukushiwa okushibiriwa imba beno njibiro ja tuna kuongarate kushina yo sitiro nchinjanja oko nino kwa hepa
0: okwe ba mundu ahengali
1: thanks nena
0: umba kumwa hengali wo chimumba cha lombaraga kanjo de ngwe tupeko kusha shiri hapo o sitiro chinjanjo shikena mu ongwaye o mayuwa shieringo kurama Uruwede ndu mbi haka ene, tuka ende kumurungu, me haka ene kwena joroka washirora, oka ruwede uliri, oka titi, matara kumbongarero, yonji omati rodoveta, oko mitondika menjino, shina nodhumbu rodokuti kondungi royondengu, kweno vana rupa pekepeke, veri mwesho donji, mundu washirora, apenduka?
2: Apenduka na washiro, nyoyonja.
0: Kuhepa.
2: Apenduka kundambo.
0: Kako, dhifu apenduka wina?
2: Mega.
0: Owa apenduka na imocha kako una o... Unonji vithiro, yoko mitundika meonji wa matiro weta njizo china zomburo zokuti kondungiro yoshua na mulipi maku unjuo wani norune.
2: Ya, yeah, kwa hepa jinele, chile chayo onja mbako njue njipe, mundurutenga mwumi nige chua na chana mimbi ya jie jimeji pratine kira kandi, ya nu ndambe hea wira mwonjira, kaya nukuna ndi utare kumuyo yuru uliri katiti kuno mbundu, Ya jituli munomi ombagare nje baitarambo nenge peke peke ya nu yananga o banganda peke peke no juna o soko pro raniema o chambers of mines of commerce na eteno mutuli wo tuphoto zomine foto ngoro mine butiti ya mbabite ke shoro kungi baitarambo yo okunene small scale mine association na okumbe yango na okumbe umapitiro yango nongwi Ya no pana wako tuwarembe nano tutu tuwa mine ponendo wa mine mbukititi ya yoro hino na maru kongore po maru hindu na watereka de tekla mutero
0: Ugusha mamu wane ni mwashu honji imu
2: Ii tulimoja wajo honji ni ilu kubu ni omangare ya uti wa manda ha O si ya uti de minjo omangare ya uti wa manda ha ya kaende Ya nukwa Ya kuruwe na masa jinene kwa meja pogo mutido chihuro uli suama katu ndokwa ya na onarambula onkavana no yoruko ndwa wetu ya kuruwe na masa nu onkavana yata ere kuno wali utatu jeti ya kuruwe nao ya jere katia njwa masa jinene kwa milo ni hizetu yukuti wapondendera kujawihutise owa na mimbie na vehe

0: na wina kubunyije kujya onyerera ne hibiriro ningi mo ndo rukongwa ko vina andiki akurire nayo byo ya onjuo no ya kaendere ko mungu kutara ko kina ukinene cho mitanda yetu mbiri mo Namibia yibya hepungura atutomire ne hi kujya kiri ojina ho kuya munyama yabundi ndi tuno wana nimbiye na ngunde mbi hepo yungula kujia tuno video ni himbi so kutuhutisa ya nui na noho o njua ika enda kumuru nguru kwao nukungia kuchina ojina hetero chinene kujia ziri hapo veta yetu inji yomido mehinji ipu vate la upe tapi kujia hupise kuzomburo letu na wino kia njua yungula kwao itanda
1: Ukutunduza ongrongo wapundu yehi nao. Mm-hmm. Oh, na mbano, mbano, mbano, mbano, mbano, mbano, mbano, mbano, mbano, mbano, mbano, mbano,
0: mbano, mbano, mbano, mbano, mbano,
1: mbano, mbano, mbano, mbano, mbano, mbano, mbano, mbano, mbano, mbano, mbano, mbano, mbano, mbano, mbano, mbano, mbano, mbano, mbano, mbano, mbano,
0: Small man, Ogungurida for Ogunguru Midomiki, Yajuna or Najuna Yoko Pera, or in Najuna or Mango Magosemi Faces to Nan
1: Goma, Omaumahu, then go to the Furamo, Motuconrasa to me.
0: Yeah.
1: Oh,
0: open our remember who open up to him.
1: Ninjon Buiro or Umbuiro Muirica Titicusianga, he nobby Ungravido video.
0: Umbuiro miri kijimotara wengine wanje kijota mwendo rukonduru nenda imota rukondora kunene ndo rukondora kunene irumero rukondwa mtu kaino rujavali kwa munda wa mizo ni kijimotara mwendo ya na mimi ya iye ya nuirume rukondwa kumwacha siri varu hepa o mbatero ya peke nena rukujia zima tuja vato hepa mbatero ya peke matuja umizeo mihi yetu tunukuli unguli sari hapo kujia vio kukutora umbuiro mwendo rukondwa ya nuki matanda ndo njira letu no mwana mpude muni kapo mwana mwangara mpudeji kize pakucha o mbwiro yetu njo mizo ni hindi yuto kutundu uziwa kukucha ikoto kipondondo chukigo ya rura mchua na wina na ino mayo atenda ndo njira letu mwana mpude muni ka no zondo paletu mwana mpunga zeri ndo no chumu iko njira ndo za tanga no njira zare peke peke mwana na mwengia mwana ndo rukundo letu na o rura matokiro jinene
1: mundu wa shirora kura matia nderemba yaro hefura uringo kumbewe mochihwa mutu kupahero ruwewe ndu marungara ruparanga utura ere angalire etembutuli mutu kondwa tuoma heke muishima kuhungirwa kuchaka kukunu andu wetho mawe omahuze katuna kushua utu hongembo na imeche kunenu kwepa
0: kwa kunenu kwepa jize chonje kujariga nambia kuna na kompe jia poro edra jimanga ujiri ya nu nga onjo mbaka lini maika ya nangandu kuri chetano ya ino basari jirano na mungipa onjo okunyo toroka na wakilene Dari minjo oveta yetu njo mido nihi mwano mbini nikida Kandu wetu kujavea eno heno kupamu yopu aveta ule mwano mbiro mwyo na
1: Kukwe pachinene Era karanjoro kashirora uo mwewa imba behu pakeke ulili Oshobando kulithera o mawengo mahuze mehi okurandiza Kura mabia haka ene hapo ofano kumundo chikenda Wami shido, wami shave onja, wami murangi, wami kachikwachiki, hapo fano shikena. Kula mabia haka ene kwe na trende kuye warukambe. Mundu warukambe, shima tuungire ofano kumundu, ofano shikena.
2: Ya, yeah, mwisano anje, meka mbura usha mwenjidhu, mundu momi nikehi, enenendi. Mwea murarero warumendu wanganda wachie ura, warumendu wanganda ya mureru, inji yochie nuna, waka matushindombo mamu minikwa. Olongandado sano njibishinda wahero mamesha maku vedhuwa mutu vedhuwa kukusha kuno kana shoka la nduku kishindo do sano lako otwende kuye keri mou yembwi mwonjidhu mwithane
1: mwadhu wako ushi twedhu
2: ya nambano mwithano anje puwa purambo amibikambura kukusha osano o emborini marish osano okusha amishimeka enda mwakatiko miwa ndao shihuro muno wandu mbenji sani sako kwa wakua tuamba uo dhosa nondho ya rukambe noya ya wadhu kwa ninji okusha oami mundungubi sani siwa no dhosa nondho no dhosa nondho

ahuta ina na iya tukunji fe yo mahina banu kwa tu range.

Matu jowe, jopo na mwara ngothe mbali omu yuwe ima mbalo ina udano wa mbali puha mwara tupi uchi unaye mo jivithiru muhu kambara ta wakauru kondwa pe puli mbuja. O unonge mbuze mwotho kwa hantata na kuno shuwa na shana mibia. Okusha, shuwe mbatu kaenda pamwe.

0: kwepa kwambia kani kono rata karuka na kumatoro kama nguwa ithando kabiru kwa kawari mwache njo ngunu nguwa wa shikumura
1: ee okunero kwepa mwisa ni shitaki kujiporu wede ilishuwe ini unumoku nilajo shuwa na chie no mapewa keraka bino kashi mifiro kafupiru yuko menasha tufokuita inawishitwa mbiri kwa mungu wa murongo na imwe njima wia na hii mwuru kondwari tuwa mungwa na hii bakula mene mwenjiri amba ulipondolo mwari anjiri puma mungu shibuba shamesi na mibi no shibuba shwe npc beri mwuru kofiro kuri angiro rukondwa mungu kukulisa njo po kushuki zambio wakava na veto tuperwa na nyara mberi mwuru kondwa mba osha kondeto yo maka endiro wandino ndino mawekari angira okorindo murongo na ndatu nondo ombadu yo baka lari no basha wanambo aveva do korido sieve dina po i aveva do korido sieve dina po po nondo yombadu yo bakuruha ama veka hita po 21 ya ukatara ehupo rosiwa na shivaka lari jadimu ni kavipo rika enda wimbo mo hiri wameta hanao mati ya kukani hiri ndiyo na ntatu ninua oshimbumba huriri ashi erike pondo luhindo ndo ali erike o munene ololo panga omuna mgeshefo munene mokori na mwana ngatumbo avi ya ruka komuta apako uyo jimu wako kitwa mbude kwa andubiriko rukondwa ndo o kukarapo peo ina shiba no kapena uja kao omba uja kono kufa kukapo kukulio hatu irume mena uja warumo shima we katanju omba uyuwe o meraka numa tu ungele rume kono upupo kwa lako toa chisa pingo wakalo nukukulisa o bakura mene pehi o kuwe muno shu mundu guri mulonjejeto mulonjejeto viro ngobi yono kapena kusha erwa nushine hapa jima ya jomba kukindo odo mpavu mba mba kutamuna kompanda uja mufuka mbia mufuka jeme shivita kutumuka shima yko tango mga mongwa shima tu ipoto asiza kakweka no shika okanoka feni na pume kutoka mbonga lero na injitu na yomo murongo o shako ndwafa na injitu inayinuna na mpavu virata vihe porondi ya mongwa o tutu tu hawi leke hiyo horo mende o wanadho ngeshefa o rutu ro njebe ro yo wini o shiwa o ro donde ndera o community forest mune neka burona o mbogari yetu ya kura makundino o hili fashiro muro onko o poka mpande ro putu alishu kandoshina kare putu aronga ni mpaka kukio ulo likimbi vila taomba dhwa vie

Ya kukukulisi zumitiri no wandu bodo polisi kushampumuli wandu waji mapinduka na wamuli na waulirika muyanga mwapiti mwanga ropovi. Ya kwa tenonda na etelele. Ya kwa tuzomba hona njoshiri ongombo nao. Kana kumiprogramika na mutu wakwari wandu wetu. Ya.

ohinga yomurongo mwagidhira kuti vakuramba maija kunga mwauhe nguma chiwa katuchivirwe mwakahyoka apa icheme mupa hako nomoranchi ouriri ohambo ndatu oimwe ohambo ndatu oimwe oimwe ondano ombali ohambo ndatu ombali ouriri ohambo ndatu oimwe ohambo ndatu oimwe ondano ombali ohambo ndatu ombali memu pahajinene yadhukume tarere handula muchomwife nguma yekongorembo maija owame mwachomukadhona mepaha oviungura vyokuchevera oanachepo mukurukadhe komuna mangongatona konomoranji ouriri ohambo ndatu oimwe ondatu ondatu ohambo umwe ombali ondano ouriri ohambo ndatu ouriri ohambo ndatu oimwe ondatu ondatu ohambo umwe ombali ondano ouriri ohambo ndatu owamive noho.

Ombodo thupi wina mayungura ukuchia mwindi kwa hambo umwe olambari ndatu o hambo umwe Kharutere kinganga hitu matenga tenga Manchi ya mipa hitu ukethiba mamaturo wakatutura Mihiti kwa mandero umwe dhimbi Tonongo dhepo mwindi mbudhe kulena Wanelo hamo ndatu wa imwe Ondatu wa ndano Ondatu wa ine wa imwe wa ine nombari Wanelo hamo ndatu wa imwe Ondatu wa ndano Ondatu wa ine wa imwe wa ine nombari Ponelo hambo ndatu ndano, o hambo ndatu wa imwe, onela odo hambo umwe mbari no ine. Onelo hambo ndatu ndano, o hambo ndatu o imwe, ondatu onela odo hambo umwe mbari o ine. Ware maisha wami omukado na odomburo mirongo viwari na muvyu, mepa hobi ungura ukutido vanache no kukohoro odo njuwa, ukurarambo menene, mepa ha mepa kwa na chomwithe, tonongo dhe ku Fakansi. Wanelo hambo ndatu wa imwe odhondano mbari wa hambo umwa muvyu. Wandatu odhondano mbari. Wanelo hambo ndatu wa imwe odhondano mbari wa hambo umwa muvyu. Wandatu odhondano mbari. Bino dhomburu mirongo vine mbiri mwaka vango. Mipa hovi ungura wafara mapovyo rethe vate. Tononelo hambo ndatu wa imwe wa hambo mbaro mbari wa hambo ndatu muvyu. Onela ono imwe. Onelo hambo ndatu wa imwe. O hambo mbari wa mbari. O hambo ndatu muvyu. O imwe. Onela ono imwe. Inga maisha wama mwishu mwakadho na umepa hovi ungura ponganda. Ukutido vanache mwirongo mbi. Oshomithe wa maruru. Wakakarara ushuwarongo na pako. Mwoto onelo hambo ndatu wa imwe. O hambo umwe. Olo ndatu mbari. O hambo umwe. O ine. O imwe. Onela. Onelo hambo ndatu wa imwe, o hambo umwe, o ndatu mbari, o hambo umwe, o ine, o imwe, nonela, yadhu kwe beline. O mashibi thromayu kwa vature vama thupa, kwa vature vama thupa vehe, mamu na wako mbuangaro ochirongo. Jima iha amu richa inu mirongo vivari narimwe, o muhoka muimwa mahatenya, pomutu o mbuangarero. Ariga ne mbuangaro, jima ihe pomutu rauhi kwa karapo, nguhere materu apo, o mashibi thronga, yadhu kwa unepo, woko miti mupiti sothombude, Kabi ama handura, nubaha mithobiha vyoro, kaidhemi kahorongo, na vipata na handura, kihodora talama thupa. Omuhuka muimwe. Inga maichu wami kanaki, mepa hovi ungura vyo kukodho renga, nuku unguro vitamba, nukulitha, nukulitha dho nyanda, binonji viro muvyo. Moto nongo dhe ponelo hamo ndatu waimwe, olo mbari mbari, olo ine mbari, waimwe, ohampo mbari, waimwe. Onelo hamo ndatu wa imwe, odo mbari mbari, odo ine mbari, o imwe, o hambo mbari, no imwe. Ya. Ongo, kumwa hindi kumbudo fupi, tuche mayu ungura, o hambo umwe, odo mbari ndatu, o hambo umwe. Na yungu ndanga hitimu yuo. Ongo, uririka pia hita wari. Paka hitanga oruwa nwanga. Kula matutere kujamae po thevi. Tutare mba mashivi thuronga oruwa no. Kara na maunjure matu paturura na mbano na yurish. Maja mayuko unepo oruwa no mburi mwirongombi. Oru nahi wa matanga waka hitua ombu yobakuru. Shima chitu mirongo vivari na hambu umo kumwede mbu. Matu kara na mapiti thimo wade upale. Nukufuto mbura no chunu ino. Mwamachacheva. Arika ni njiye, yago kumutelele tumuna kihio churu chovahu ngekambatu kumwamachacheva. Bidi ponelo hamo ndatu wa imwe, ondatu mbari, o hambo umwe wa imwe, ondano nodo hambo mbari mbari. Onelo hamo ndatu wa imwe, ondatu mbari, o hambo umwe wa imwe, ondano nodo hambo mbari mbari. Owongo.

Gahiti mumbulo fupi me poseni. Mecha, wame musereka de ngumbi no zomburu mirongo vine nambari, mepa hua ovi ungura kukuhororo zonjuo, nukuko hano kukangura, o mayuwe atetu mochiviki. Umunambango mapura litia, unguri ponelo hamo ndatu wa imwe, ondatu ondano, wa imwe wa ine, onela ondatu no imwe. Onelo hamo ndatu wa imwe, ondatu ondano, wa imwe wa ine, onela ondatu no imwe. Mepa hovi ungura, vyokuchevera kunguru security tunongo de ku verix wonelo hamo ndatu waimwe oino muvyu ondatu hambo ndatu waimwe ohambo mbari nonela wonelo hamo ndatu waimwe oino muvyu ondatu hambo ndatu waimwe ohambo mbari nonela owami amo nafupi wandara kuvatiro virongombi okumu okorindo murona hambo mbari Ochodongwe he, oketo veni, okonyoka. Badengitho ngombe ombaramano mbapa, njanyo siwa kihorimwe, yonomora. Oesa, ondatu, ondano, oimwe nosie. Oesa, ondatu, ondano, oimwe nosie, koma oko manene. Nuyapa, yapia o inu vi, no uu, kehi. Maunjivi chivi thapo ni lohambo ndetu waimwe, ombari waimwe omuvyu, o lohambo umwe mbari, no lohambo mbari mbari. One lohambo ndetu waimwe, ombari waimwe omuvyu, o lohambo umwe mbari, no lohambo mbari mbari. Wame mkaendu mepahovi ungura weku ungura po kutitho mkurundu mchomuise, tonongo dhe kuveno njamo, one lohambo ndetu waimwe, waino ndetu, ohambo mbaro hambo umwe, ohambo mbari waine nondano. Onelo hamo ndatu waimwe, waino ndatu, ohambo mbaro hambo umwe, ohambo mbari waine nondano, yadho kuve nonjamo. Ongo, mbulo fupi, ombari, olo hambo umwe ndatu, ohambo umwe. Owami waka, matupa hovi ungura wandarata nodhorenga, nuku unguru vitamba nodhohofa, tonongo dhepo nelo hamo ndatu waimwe, ohambo umwe, ohambo mbari, ohambo umwe muvyu, Oimwe, oine nondatu. Onelo hamo ndatu waimwe, ohambo umo hambo mbari, ohambo umo muvyu, oimwe, oine nondatu, yadho kuwaka.

ibite minute ndatu mu murongo wa mwaka mekuminikini kiakura mwaka ruvithe kuyokorohokoro kukaenda pona miroro ekuhumu turi mitundi Dr. Alex yarimbuvandu kaputu kuthambanga wa murongo naimo wa mwaka cimatuka pura tena kombuthi cavereke yuva injombi kiakure nomiaruke lasadis kahuti

Oriwa mundu uye nina kukamburo njiwithiro ndheri kwa mbando mangeteo murongo na rimwe mosekonde. Othia ude mburuka kwa milongo vine uriri.

0: uruma maharero yari omachi ya vili gamba gamba vili maharero umurume ndi watu wabo erumira ye hili oko shawana umurume ndi wapewa onjembo ya erumira ye ya omu ya ye vile mserawa onjembo ya wanduwa baranda onjembo kwa ingliza mo chimbingwenu obusha mwache nji vili gamba uruma kapina kuanga kuyanja onjembo ku ingliza na wanduwa chawana obusha ye wata wata waya wata buye obusha mianga kuingira umakuru humki na honga na gamba uruma obusha watu wanga kutu wapo misiuma kwa hamakari. Okucha no, watu wanga kutu wapo locha mo hamakari.
1: Eyo puma shirushu wa nangashie mundono yokomba nda vee kuhama niwe therekari wa makuru hungi ongondro kano muliro. Ongro wanji oku mungu wa maiwe mengwe na hambo ndatu oku therekari wa makuru hungi na wa na maweri una una opoma kara.
0: Oku muliro, oku hingi yao ina. Okucha. Ene anuhe weza kuhi yao 28 May 2026 moka karara okucha madu hama pamwe duri yao nyamba duzere karara hao vinave okucha pesha ndangi kucha MBC wenjibea uruwele okuhingira umaguru hongi ndo honga na ushituru sinyanja alika ne horongani ne edi adwe madu ya pamwe tusoku ama pamwe tusoku ingira pasha ndangi ndondo
1: lari eraka rongone ya yuruko ondwandu ya orashu dhonju pa mshumi kwa John Ngamusep pa hongire hungindo kumurali wanju ithra mbaranga kumbunda indru paru dhombude shiru wake mubaru le pombero ye mkutawashi waru ngo kutako madhumbukriwe waru shitilo shinjanja shiere mengwe na hambo andatu kumwede mbiyo mburanji kumurali wanju ithra mbaranga mberi ya meka hengari.

0: depo kirondoro vasha vana demburuko mitiri yetu uyefru yetu mbapaina yefru shahitika ngu yefru shahitika ngu demburuko ngwaro mitiri anje yo yo great kusha yo sap a okusha mbanyanda kuno vakwe tumbo oinge kashiwongwa mbanyanda kuno ovakwe tumunyo weno hore nga usuwetwe mohanga uwe muna kawandara mbanyanda kuno vakwe toki murema okusha ova ndumbutu wako njopa mbono hanje oti manjo yavuko njenjida mo porondanda zetumba noho mbali puna sheripo kena mwinyo ndiana kena mwinyo okusho mbutu wa nyanda pa mwimo muramba wetu mbo kutu waka enda pa mwimo mwindo lo skole nda ninga ndushi matuibu njo yokombanda
1: shuwa kaya koko skole njo yokombanda oi nekuwa waka hita
0: skole yokombanda kusha mbe kuhita kwa skole njo jaro sekondere ya mitirishiro njengu tungulo shurushe tumbo mbano njariro Gustav Kanji okusho pumba kahitambo pumba kama neno ndondo nji grade 9 vile njo ndaro standard 7 kusho mbo pumbe kwa hakae nano wami pili zetu ndambo mekere mekere kanove ngini wenga ususwe mohange kwe kwa hakae na puna mbano muisa ni wetu shiroshawe onja toa hongwa yuro mitiri shimuno mitiri ngangane mitiri hatonda mitiri nafta mieze mitiri shisherwa mitiri kasetula nuwa kwa wengi kwe kupitira mumakengo
1: oskule oma hongero kumbanda ni onjo kumbanda nu o peno lofaka madhe kuchangwa nu o shukuro kwa lofaka vene poko vero ongo vene mbeo chuko kuja yafru kambi uti shienda na makapitanda
0: amina shinene be e shuki wa kovi varero sana mbari omundu wa maraka upete kipi ba e shuki wa povi varero okusha ndaki no hanje mina kusha ponganda tuno ongale nje walino kange shefa chondo mbutu konja no pondo duvede ndo pondo mbato pondo murongo anje njo bashi wango kulekene na konge shefa oya shiri shinene shu kiba kovi varero
1: ukuche ya rombio ungura na wanga nduko nondo ije ngapi
0: nganduko ndondo njo o isha mwana nambari oya shimba unokuma namba po sekondere yetu nji eikepa kwa skole njo veni duplesi kusha na ya karira mumbura njo eyo ili mweno masere mwino mirongo mwino na ndana okusha mbo kumba kaya ngandu kumba kama nina njo ngreitu wa ufango kwa pako njo mwura njo yowili mweno masere mwino mirongo mwino na hambo mbashi
1: uju mwini wahita kore sebate uri kwa kuhuru kucho kutha imbo puyo kutira mepako uri
0: begu tira mepako uri aune mba kara mwure sebate hinamba hile kwa roe ujire mfoto na twalino okinda twautira mu mushinene shetu mbulinga ndushime yake pako bihuro tshuro twe kuhagane na mepako
1: bana mu kutoko ndo kutoko za mbanda we moka europe ako epakore kuya kura bina imoro bedendo
0: epakore ti yakura na wa mina ku shetu ya mepako no twai ndo shimbo bimbumba ku hanje matu oje pako twa shisha hitwa okula mu londi peke epukiro leyo mongwale ya shinene shea okusha kwa ndo vandu mbavu kore sevate mba ndo sholo ndu uriri epakaritu ya kura okusha tukara mwishi mbuga mwishi uswa na sheshiri ya ova pepa mwe kamu hani ya kupete kipi
1: kutete tano ni hino lombo
0: hino
1: lombo
0: karapuno epangaranjo inge kashuongwa karapuno pangaranjo asi kahuike ukarapomu njo meisi vei owara akatuwo hanjo shimbumba shishishi atirire korese vateshi isho sholo bandado skole ntodo ntende ndiri munda mbwina ndiri konkehi
1: olongoro
0: atukarambwa tukonjombo hanjo fanjo shimbumba shovana shovahererero nunano hanjo veni longura ndo nangu nde ino vapa ndado miti zetu ndo na hanjo vapa okusho vadovo puga uto kuya nambano okusha nambano shovandu no hende mbumwa vuko shinene numbumuna eraka ndire nkumbi okusho pa tukarere pamwe okusha mbwa umwe sima kungavire eraka ndire shimburu hanjengo wale na angahi nungu mangara shimu na ngu meisi vei katitengwa kame meoshuhuro me tutoro kere poto oputu wa karambo putu wa kuriro putu wa kumachuera tuwe ku
1: umunya mbuna ahoyote kuyumbu kuna imbu ojuhuro
0: ya
1: omahongero nambano yerifi pinjo skole hapa kupumwe kutangani
0: kushando rubele ndo hanjeriri
1: ii mwahiti nambano ya mwahiti mwoskole mwamu thuku utu kuhongwa mchimo sefane keno oskole kumodho injure sabati

Mamma, sa mi puta, hai segnato!

0: Ndaragana na uri mba kunji mindi ko mutengo wata vitha pakire. Uri mepukire unu nji vitha matho ko pitisa munda mba kunjo.
1: Okune no kweba veparura katiko. Kumba kunji we tiyade mamo muko mneno muambui. Mbinika kujiwa na shie jana mbiya shima shiprate nonjo. Na wina kwisho shi wana shi watu wa baru kondoko matiro kapukiro. Kihi yenguguro mtoro wako pati wapakara nungene ndu. Nika mbra kusha onji vithiro uli njitwa ya udiro kudha komanda hawe parura ima tu wangu kuya udha rukuwa wano kuzi mbruki so shiwana shiovana rupa mbutu vithana kusha ondo stikola sa kusha o nushi nene shapu kwa vitu mjono shiovana ne shu vithiro mpongare ro na hetero shi nene njima hii luvariso mbude yoku yetonda na ukiro pondo ndo yondu ngiro mwito tupondwa mpongare njima hii nangova na rupa peke peke mbutu shiovana ne mbatwa kere uli imbi vihedati kusharika no mpongare onji maye keke kuhama pamwe no vana rupa peke peke ushiwana shimatu shingire oshito shovana nebomba lu notufa shire kuhisho shituwa shira rika nanga kuyo wandu vetano numu katika hisho shitoshi pomu imbo vana wanga mkaro mutanda no serekale ulitombi tufa shire matu nanga pombi mawito kuri uvi na rupa vya njo mponga ronji o vito yovana neomba lu vira tabi lo skole no vana nevavyo o vana nevotu pato lo ministry omba mbrisa na ushondo lo komite jivistu ujombo vana rupapo vakune wakura mene po ishiwa na mkati kushiwa na o dhora talo viro ngarika ne shimeve nukutuwa tifongo le lewa ngu chumunji tunino vangu lo shayene wina mongo da po ishiwa na no wino matundu ponondo yo viro ngo o vana longe shefa o dhone neno londi timu ingo karukondwa kumaturo kapu giro o vimbumba yo mitanda o vito yo do kereka o vatuta na idurutu to vatuta na wino vandu kuhulike wao na isho shiwa na mbumba ponone imba mbiro wakura mene po ushiwa na matu mnyonga shine narika na uma ongiro mana hetero shinene kutuwa shire pondondo yengo kulitwa mamuhunga tuakara na turo tonu kuvango kusha tuya njo mahongiro angapire po pondondo imbo wana ni matu shuwa kusho njiviro iweze wa kongwa o meka mbra ushu munda ruhe shimo pura tini no kuvuvo shina ruhe uroho ngira kushino shipe kusha mwanao shima teke kutaa kushitoshi ingo kusha matu ya umaku ya uvi wavi pondondo imbo wana ni kusha apu na noshi kwa shike kuhepera kwe ye shito shovane nunga hino tupoku kane horongu vinda sana piyo shovana ne kutara kukure ukufoki eta ondana ukira na ingo mekulithiro mkati kushiwa na charo matu katara ponde ingo merigira wito shovana ne usharumwe kuhepera kwe ye wina charo matu katara kepo ina hepera imbu umwe na upamwe mkati kuviwa na wina kuimbo wana rupave hevo shiwa na charo lo proyeta rumwe ndasha tieta ponondo ingo mekulithiro ingo karukondwa na wina o kukahongo shiwa na honga na ingo matidhiro shi mariva kwa shayane wina mungu wa hongo repo shiwa na mwisho shitosho narika nombunga rona hepe na maika kwa shiro minongu hivari na hambo umwe minongu hivari na hambo mbaro shiriki shima shendo risha vari na isha tatu oma uvoma na hepe rongo munga ronji maika rapo mbiro yomuturo wakaru kondwa osha kumirikira no masa ngutuwa peru epo ndondo njo kukusha o maya udhiro ulu mungu wangu kutuwa po mungu usharika njivi sironji shia wala no shiwa na ngashi ya udhi kashi ya udhasani nukushivithasana na wa kukusha peha nyingi ewe ndi marise wake kwao kunjivi tiroko murungu stelarika na kwa na rupa vihemba mutufa nangashi mamu wango kuluo njivi tiroko murungu mamu tupa hapo nomera uri yo hama ndatu neimwe odo ndano ine ombari ondatu oine uri wa mbura tunemwe ondano ine ombari ondatu oine mega mbura ya muno vito vingiru mwembima tuye sape shino vito yo wakune vito wakura mene po shuwa na rume mbili mwembiri mwembiri mwembiri mwembiri mwembiri mwembiri mwembiri mwembiri mwembiri mwembiri mwembiri mwembiri mwembiri mwembiri mwembiri atu mubuvisa noku ya udhiro vingi mwondo kana njo mungaro wako ngenji kutu mimbali na yoko matiwa mpurati nombio ambiri mwakarukondwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa mpukitwa kwa

0: Ndakana na uri mbako njime hindi kwa mutengo esa umuthe u kula mutambo anga mano njime kiro kwa tuta. Bako njo?
1: Ndaki muisane, iworondo mayo mbasha watu kwa owami esa umuthe u kula kongama mungi porukro wa tuta kwa gafa. Me shivita, binoma shivita lewebali me shivita kwa tuta. Ombero wa tuta mongama ino uyenda kukatalela kwa virongo vya kodo mbanda maeri yango shirongo no shirongo kukungira kupasa no maudhi unokutara kusha pepi mapepo kutunwa na wano kusha veri rongeri sesho batuta

0: We pano ino mitemuro ngananda no bakunji mindi ko mutengwa ka hingonga ishivingurura ununji vitiro kwa tuta vashivingo puri
1: Abundi ni wisa ndanga ali ka kunjipoka duwewe Amba mundu myaka no kutupuka uri ni chinene cha parika ne kwa tuta vashivingo muye pumuri Ambude nyika yako nyiso jehenja uje mu bironga bihe Amba mujwa na wako kushatwa Kaba yemba kushatwa muni no Omatiriala mba yobye mirongo masere tatu 300,000 rand Mba yobye masere tatu Matiriala ngutuwa mungi nengufa kapa ha Katuno yunda mehira chibingo tukarandisa kwa kahanja Watu tada pukumuka Uchitaka ni kore osho Wawe rumendo ke hiyo muna ne yuna nivo Nguto she pese na njo leadership baihe Atuka ni kora kanda tuka muno omatiriala Uchiroku cho o Ise yuisa ne, materialo kushombe viungurisiwa.
0: Viungurisiwa.
1: Uisa no kuri.
0: Ituripa mwemba hakuwe dhambu kushombe viungurisiwa.
1: Ya viungurisiwa vyo yundambi treke vimuni netuna. Vyo vya heru kile vini mwaka liweva. Nambano vyo horomendo onye njisha shiana ne kendo lalo niso kula kwete. Yutwa muni no materiala. Olei pokusha hizo kula moshu wa noshine. Hina tukano meri vili ya kutio viungurambi. Anjovye tukua ungure pango puno horomendo. Ukuja kehia na hima tukwa lika nata biti siloroli isa komilari peke peke wabandu kukusha ngumae nine manjo olorande sere Yeko njiso kuwatero shi ungurashi Olorande sere mdazashi da shuri ile Made unjo ungundi hima tu ingine na ipno olorande yovi Imbio yundavi hevika manuke Mayu tukoso mayowe milongo vitatu Oshi skeleto nambala shikuwa pere kumbu wandu mawe jeo kutuswe isi wanaiye Mbano mundishuwe kye kuralano olorande yovi monja tunai Nongo yishimaria hima tuwa ngoma yoyo milongo vita toshipe no uwe u. Ya, fahingi le kunu wendo wakaendu wa shua na shua na

0: kanda kanda bishiba betu bubire omuntu no mwango kuisake goligo kuyashiri pendo banacho mitanda oshwa nacho barume ntu wakaendu bauti lokyanjo randa lawe sere bauti lokyanjo ungombo no urdu omuntu chimwa kyanjo ndangi apege shiri shiri kokushaka tutirire mbo nunga shiri yo yorela mulendo akama yo amusema mbongo anjero ndo nene no pongo a heavy ta hero tangu akaishiro kere makulu wa umbi mamacho mukalo na watu ahepa oshi washi ma wendani yelo mitri yeto nguru na kresa muukwa na mitri katambo na ami na palio sheshe pese na kusha tunolongo mbo no rondu muvyu nai osio kusha chimo sasaneko ondengu yo longo mbonda tutu na rondu ndi watana ura mwishimbali wa kundeka iya wala pumayoni longo vitatu oku ya ima tuku kukushatika neva tuta ina mulu ombure njikami hanja uremo yunga mwe pumuri alika nepo triko kushaka kwa tutuno yungu ya mbitu na vyo muka muka muna ushe vitenda mbia panjala vili pia ushe pese na kwa vili pia kahingunga ndia atuliri oku ya konjitha ya kukushaka yungu la mbili ende vika pite tukare no yunda vietu katuliri leke kwa mshorombu kake tupa kianjo ungombo matie neno kianjo ungombo saa atuwa za mayomi nongo vitatu Eto veni nao tunoruhi ndo, mwiza na rikani ya kura vaira mbako kusha pito kaonjo njuo no njuo. Matu utile mwonjo mbarango rovi ungurandi ima ikito mayo mwilongo hivali na rovi ungurandi matutara monti. Matu utile mwonjo mbaranga hili omu vyu. Okusha wilongo mbio ngondoro kwa katu ono konkaba no shiela rikani ne konjife kusha rovi ungurandi. Mukonjife kuorongani na putu orongani na mwonjo mbaranga hili omu vyu. Sikuwa mwema matri kwa kamaruru, okusho kamaruru no kona shopa. Oyidi jima ikiti oyidi shido murongo na imo levena. Okusho kulambo kienda kwa shirongo osho mbara, oko wako yuga. Oko wako yuga mutu polo ime tuso kukarambo. Maa tuwa ingizi ekume ngu watu ahepa muno bonga rewe mjimu na yembo kwa pera tifa. Amu piluga tuunje teje kula ndiso mbure njipwe nembo no mo oko wako yuga. Okusho kulambo kukundako usemo mbadi. Ule nduwa hevi itarika na urimbo, kamu ishi tala mboronga niseo wanduchuwa nangashie kile kutago kushamati ya mazimba. Oya muhita narika na upombo mbago nukula baela kukusha tuno uze, yundaka tunawe mehira shimbingo. Nyinga nuka muno yu, o materi ya longa, mawa jima ishi to milongo vita tumo mwede mbwi, matu langa kukusha vitenda mbino vina vise mbivi ente vika heruke mwishimbingwe. Kama ngombero yongaba na puma ikaro kanjelo puma ikara, osiaro uo puma ikara, osteo golda sadehe kanduko do tradisional la sorote puma dekara, oma yuwa jima esito milongo vita tu, omwede mputu na amboro viu ungura mehira shindingo vitendo jima viheruka, okusha muu ya rikane konjise okusha muu yembo, chia kie kuridoda hatuwe hii, beha tupero longombo na longombo ende na yoko vitube, chia kie kumana kusha viu ungura mbi yuto kunguro vitenda havila la mbosha rika vale kwa karundu no pingo no Zimbabwe. Kukuja na usipi muhisa na buo buma ya kukuruwa vini nga weha kaa emekuna kwa moroa kapena kuhye na kushua kwa moroa o kukuma kia njuo imariwa na longo mbo kwa hakae nekuna ya mikahingunga hili ngurura po palisi na nifu muhisa na rika andangi toa mba hakaa na kutubuka konuna
1: ayo kuhepa
0: bange uwe wondo
1: uwe wondo bye

0: 我跟你们有，
1: 伢子一个，伢子不了，我这个，我问你们，你这，我问你们，你这。
2: Onganda yoshikaoko
0: ya la ke ira ka o nemya o khutwa po kushia o gada shika o ko ya ifo ita ya ifo ita yo yo ba kwenya mwako mwa ro vito vingi warubita wandu otu hao warubita wamatembele imbi imbi kuruwa hii hiyo mbaga shamwaha mwakwao mwamba hano

0: chimatia pongura yobikulia inyandwa nai obana kweuba venyanda ongura yobikulia kuna obana kwa uti obana kwa shibi obana kwa nambura obana kwa shiti obana kwa ndata venyanda ongura yobikulia kuna obana kwa njanje obana kwa here ombadhu aikoka
1: Mamu mudo,

Omirongo ivari na ndatu ndi ase kokutano mbari ya mahatenya wajithero ngutu akuramba maija ko ne posoli de gloria mujumwithe ari kane ndino matu ningira kunja tukanje onjo dikiro theni na kumama veriko mbalantine kachipuka chahuha ponganda pupeno maha meno mo greenwell okuhepa kapitithe kuwarwe yadoko apitithe odombuthe kihiyo unane yaro ngutu akuramba maija kuveriko mbangaro wengao yake no wana jevanje wangao yake ari kane njungurepo viungura vyetu mokopi alien amimbahaga mo viungura yaro nguno nuo muthe wanje Andrew.

quero um garimbar mais, chama. O homem sem. Periha com a vi, muiadu. O aquenhe. Que ia tatemite. Ika e a pana muiadu. Mexi vista com o chá. Tua tua corenga com o mofeiro a wetu. Ivon catuco. Cavetida muiadu. Matu shivita kusham. Atwa kuhurenga kwa mthera wetu, Yvonne katuko wakave tida muyadhu, nuka tunakuku shirangumi yetu tungie tu yiku karapamwe, marunga neorisha tano mekwenye, rakonje tumewea shima yashitu milongo yivati na muviu kwa mwede mbu yoro viungura. Oro viungura shima yashitu milongo vita tatu katara, nu wa maandanga ngaedhuwe, ovakuuva, omutati, ovakuwa uti waka honde, ovakuena mbura onanjo u, uwanambiwi na ngavidhu vyoshi wanashamu yadhu, kandovadhu, dhamwe, kaputfadha, oshipati, handura shaimi meroro, nashu wanashaka variko mongwa. O Dr. Hode Ridwako, o mapangano vashu wa tenerika neyeduwe nao, o maheki wako njeta hewi na ngaeduwe nekwe nyarihe, kwa njubithiro moto nopo ore mdatu imombari, o utiti wa mbombari, ondatu, o utiti wa mdatu imwe, ombari uri yo hambo mbari yo hambo mwanda tu oine no hambo mbari po uri omda tu imwe oine oimwe o muvi o hambo ndatu oimwe no do uri zimbari opo mai do kwa mi o sem beri he kwa vi mu yavu wa kwenye ke hi atatemitiri ika ya pana mu yavu yarungerimba kwa ndiro kwa tukamburemba. Kutuwa akura, yetuwa dhamu njiramu.

Olo menu tenga pio imuvi undia seko kutono mbali ya maha tenya. Kutu wakuramba maye chako fature wa weta tuhe chapu kiro. Mamu chuhisi wa mpongarero chirongo. Jima hii hama mayuwe jima jito mirongo yivari na heta tuko mwede mpwi. Wa hiri omurongo omuhuka. Arigana pekara ngu haka rerepo. Indi juu haka rerepo moti evapu. Katuko nje ukiya rukuru nutumane rukuru. Owe numonduni no chirongo Paula Komundanta. Kujithi roko murungu mamu tono ku Paula Komundanta pono moranji uliri o hambo ndatu o imwe o hambo ndatu o hambo umwe o ndatu o uliri o hambo ndatu o uliri o mufi o uliri o hambo ndatu o imwe o hambo ndatu o hambo umwe o ndatu o uliri o hambo ndatu o uliri o mufi.

Tukani nipa mwe, shumwe tola na ambo veni mbomba hupa, mwisho ombo veni mawe hakura vaere rambo na wakushe, ya. Nambano ve, njongu nubasha shipe na ene, alimishu ya magu yoshakati expo. Ya, yoshakati expo mundambo, mai enda ira varuwa shinine mwivanda shuhulo. Miss Namibia nungo kushe haka muni kayo, shimu na katiti mai enda, mauwa mati enda atu warako minwe. Mauongo na umupratine, mauongo na, badu virepo viri shembio vinambio vipena, Mwajengu asestera ka uno mwanga ushito bihuni na uriri. Auto do sexe fo na mbano. Mbano tambia njwa kwetu ya mbano ngata aha tu shavi. He? Okana kale no kumbe ende munu mundambo mbi muno kana kemwe ni. Oye o AI. Artificial intelligence. Shimota anu hoye ya. Wina vya utokutana ukauliwa na shimba mbumboga kaza na mambu tunga tuzundamba. Aya matufa kwa mahina ulimuashu wanjo kataa kusha hapo nu. Nujua tano hongo kushandishwa fako nuna rumu waka fako uchina kira kando jiri rumu ike kuzundira. Po vya anjema roku zundango kuwa. Tamu nishuna mwesha vike nuku mehe osho osho osho wango kusha angaya mashu hongo mbiaka shiteo. Yaka shango mbiaka shiteo. Ya. Po vya mbuma nombuma ikarali thauli ino kupendula. Ai, pura kwa pelangu waka njime kula ere, ne kukolere.

0: Mbe ndi mimi numbo andu atatembo mbe kuwa rumo uruomba Omurari FM mbe ambo.
1: Hello.
0: Pumbiri muhona njo puli.
1: Po pumbi ga minda uhala nawe wa uhala nawa.
0: Kaka zitu wa uhala nuturi na wa shiri.
1: Alikana.
0: Hmm.
1: Mbe angu ku jauni nyendo tepo kanake mkulako kumunde yo ambo uri. Nampu kwa imbo wo kulapo.
0: Amundo yo kushofora.
1: Ufolango.
0: Kwa
1: kalobi
0: Iwondo
1: Nangie

Chukende, mimi muno kusha, kwa dhwari kakadho na nukadho minora, baha kuri romundu nangu mie kutoka mpo. Halo? Opumbi ropuri mwona? Amorari?

Chiru kwa hendeva mwena mwuthuwa mbasha rumwa shimbe kupewa mwamuni mbeshe kwenye ndira mudambi rumwa nga hinungo kashari aye vandu ya pumi hako jatunye ndipa mwenungwe.

friend poti ndatu kapata twasa no minute mulangona ndano shero vene irumwe kwa nyingire mbimbimbe kunyandire pombi wa vanga makalwenga mika mulo kushamba inenitha poza chino mundu ngwa wirumbura kwindo de kara na dhanje me apo no mulanje wina rokwa mufiberwa mbasha nei opo kunyingira mbapata nambano po miango kuyanja Kari zuruno katiti ulito ko mundungu nguno mundungu wa wiro mbura kuindo nde kara nado. Ono mbronji kakuru netundu, onelo hambo umwe o imwe, ombaru muyo imwe, ombali weine. Ondano hambo ombali po hambo natushu hambo mthuwelo likama tukaenda.

0: Hakuiwa na imbo urenga uri alika ni uwezi tore. Hello.
1: Hello, mwizane.
0: Mwizane opera alika mutheru anjo puri.
1: Pumbiri miraka rumbimba.
0: Aha.
1: Alika andi ondoro ngero yanjo kwe kuye sheriko.
0: Aha.
1: Waweziru wa pumbura ndi ondi wa munu shipaturu de kasho. Amanga shipaturu de mnyere mbimbiri vio uri.
0: Kwe pachinene. Ya, ona, talo mburanzo mirungu yu wali na imu endo. Bandu tezi unjire tatenu. Goku ya dekea, nambano na ishmo dhuru isha. Ata, chako dami mbaka tunondrawa nene nji.

Ya, yeah, yuko ndipo mwe nambara matu na nukiri mkabezi ketu inga kumutanda. Shwa tala na olominti ya kari andu ndano na wakabezi kutuwa tana wakani. Na ina imba ke hiti mkabezi ketu inga kumutanda kusha. Mimu nungunda ali shubandu anje mbumu kuwa rumu alikana. Irumu uli ino po aturo ndire mbu nambano. Ndiyo ndi matu tala kepulimwe. Ndiyo ndi matu tala kepulimwe. Uhumburuka.

Inchituka ndepa maituwa na thani munda mwibino wandu ule mpime shuwa kushashiri. Nangai shuwa tole pundiri mwere punduri kwa mwenye wawa vengi. Nopo na pe mweno hopu matuki anganushi mati endatu hingire katiti. Hongo kushaningi hinuni ni muliko ove uliko uwezi ndoko tukonwa tukodo mbanda. Ova na shuwa skole. Wakwetu mwa shuwa skole. Shiri shiri vya njuhu shinani nangali lepo nondo makondiro wa njuhu njira. Ya nuna ambano pena imbu umisisi. Opuo wa hutu hitho kukapita ya eo maveri na naulimbo. Okisha njitu kaya nipa mwono mwono nila hambo umwe weimwe ombaru muyo weimwe ombali weine. Ondano hambo ombali poa hambo ndatu shu wandu matu shu kusha. Ouna uli uundungi kusha tienda tupasano shashi matu shu kusha. Nae mati endero mawanga wa mathwiro poa wandulume shiva mavenda vete ulua. Oyenda okienda kuruwezi rumu okienda kuruwe. Opome shire njongunda yari lukurune odo minto minungu wali na hambo umwe uli ondutuwa ungulitha. Okaruwezi ngunda oketu. Okay.

Ya, mbacha vya kuwarumu uririnu, shiva chukumba na kusha vachu kuchupua kabino kuyanu. Pusendo kalwezi kitu kwa makika inda. Ondani ya roko kwenjitho kienda tu hongo, rumo yuru, wabiza mbitu shita rumo yuru mbika kotha umba mwanjira. Ya, nishimotara mamu ombo mundambo nuhu hinukuru wakuri matuka inda. Mwishimbishi kusha njonjolo kanoho, oruparo kuvezi.

0: Ombadu aikoka matutara momanda ete tuna odongura mbali tuna ongura yondiro nongura yobikulia matutu ongura yondiro ongura yondiro inyandwa nei oba kweyuba vekurathana kuna oba kwa uti oba kwa shibi oba kwena mbura noba kwa shiti ongura yondironjo omanda ngo yeithana wakusha omihoko mikutathana oba kwendata venyanda ongura yondiro kuna oba kwenjanje noba kwa heri ongura yondironjo shimatuya pongura yobikulia inyandwa nei oba nakweuba venyanda ongura yobikulia kuna oba nakwa uti oba nakwa shibi oba nakwena mbura noba nakwa shiti oba nakwendata venyanda ongura yobikulia kuna oba nakwenjanje noba nakwa heri ombadhu aikoka
1: Oh, my God.

mombura njie ya yulimu na mathere muyuno na nonda tu onga ndao onguri ya matukurure njie jilet ya randitha otukurure ethere ni mwe na mirongo hambo umwe na hambo ndatu cha rombura yao ndenga ya marandithiro

0: Nabane apri dhumi niti omurongo na ndatushua na shua pratine muini ya mapeta shamaruwethe matu iti magaruwethe getunga injo kepu ogusho ngunda moro ngerembo methu wa namba uli ya mitunu pochi na shimu emba kujatuga ya na makamburi ya mathemba kudhamba hatu ya kuruwethe rutundui injo kepu.
1: Ombadu aikoka matutara momanda ete tuna odongura mbali tuna ongura yondiro nongura yobikulia matutu ongura yondiro ongura yondiro inyandwa nei obakwe yuba vekurathana kuna obakwa uti obakwa shibi obakwe nambura nobakwa shiti ongura yondiro njo omanda ngo yeithene wakusha omihoko mikutathani. Oba kwendata venyanda ongura yondiro kuna oba kwenjanje no oba kwaheri. Ongura yondiro njo. Shimatia pongura yobikulia inyandwa nai. Oba na kweuba venyanda ongura yobikulia kuna oba na kwa uti, oba na kwa shibi, oba na kwenambura, no oba na kwa shiti. Oba na kwendata venyanda ongura yobikulia kuna oba na kwenjanje no oba na kwaheri. Ombadu aikoka.
2: Mamu mudo, ojibangiba, omarako.

0: Nehindi oyapana, oda pretende bari ulirido vanashembele na kutorwa, wathia ovanasho vadandu wapakatiko dhombro minungo iwe inandano, minungo vitatu, vetorwa, moshivaro shodo pretende minungo muyu na hambo ndatu.
1: Yeti uri mwira chwa na chwa pratine tu haka ene kuno shwana mwingo karuwede ketu ka injwa kiepunga tutasha no shwana mashu hukura ya magati ka inde hii uriri injwa kipu wawara
2: wawara mwidane
1: tuwa wawara nawa ene mwawara nawa
2: tuwa wawara
1: hee
2: zimatu tutara kuhuzi wakili nika ya pako na uzo na kile nika ya pako
1: uzo wakili nika ya pako
2: I'm going to go to the house. Munda mairi na namba munda ya pito ya kaserekare lo unoni hamo warangavara munda noho maiku puro mapuri lo pena injo ingirisa itaku mwambo ile mwa haku ya kakwa mende ya ruguru pongapi weye na ya kahame mudu cheto haku roko taku mwambo ay apu pade u na injo
1: mwambo ya
2: kakwa mwambo ya kakwa O vikara dari kamburu wa seo shuwa ndo shitenga shikari rosho kejingi nyote mwa kusha ambano kashisha njisi ndesha kamburu shitenga ambano shie guri rosho seni nambopo nambope ungura
1: nambano kusha indepu neimbo mshema ulipo kusha otute totule ongaro yomashindiro opo pepi mbapu mea kubewa na wambo
2: otute totule opo mahameno wa imbo wandu
1: I'm going to go to the hospital.
2: No, kuna tesi tu astra kwa ushambanjo astra kwa hizi kwa kuu neka tu ino.
1: Nyo mberonga wana ilipi?
2: Mberonga wana ilimba yopo peru na kile nika uli.
1: Nuka mupiti mwa mupro mberonga wana usha matu wakaya na kuna wanga. Mano njo nga wana jima mwangu kupahamu kile nika peno wana ni wo uo kile nika penjina njo ngonea.
2: Ndo wana ni wo kile nika no usinge katu zika ku.
1: Nkariye puma utireo kupura. Ngae teneshi matupula shawana ne mwapero mwishe mwambunu mwashita vi.
2: Mwitu pambo mwunga mwikande nubu wanene wakile nika veri pimbo.
1: Veri mbo mipago opu uli mba mimbiri mwisho mwipe ulili. Oke enda puwa mbo pula shami yango mwana ni wenu une. Wawe kuhunga mitho kutorea puyo shambi muna udo umbi. Eyo mwana mboi kudhirishi waya kutha jete tunoshizo puma tukambulili.
2: Oho.
1: Okuwe pashinene.
2: Tapo tangi mwikande.
1: Iya, atuke enda pome. Iya, tulimu njoke bu. Putu limba ni putu fautile nje tukuroke tutayesha mwishwa na mune ema mkaende nje kipo uhara
3: tawara ni mwara
1: tawara na washinine
3: meto
1: matu pulati ninjogu no
3: ame mbino kapu ke mkolongi la uri mwitane o alitana anuwa umo mchumuna mjomwiri jinene uri anuwa mbionguro njira umona makondo njira pandambo hapo umundu ukwanda uri wakondo njira njira apa capito mieri vai, poi vi che vai.

0: kuningira chapo ugutwe
1: yaro murongo na hamba ndatu kumuta vali February.
0: Okay. Murongo na hamba okay.
1: Bapira njo mutengo kai kuingia mechango bapira kwa mungu shogu kundiri kwa mutandika vimura mbiro yapo kwa mutengo kuteka temba amino hiyo mundu kumigyo vimura chaka kwa bapira njo chakura yo mutenga kweko amika chikwa chikwa chikwa chikwa chikwa chikwa chikwa chikwa chikwa
0: okay, basha, bua serikali moja, pengine nambero ingi hapa kukua shangu kwa mbapira dharu, kwa yarungu shangu kwa mbapira dharu, ulionda uliushopo mbero, omtoro ulukondwa, mbero ingi hapa kwa, mbero ingi yo, mune, ukongone ya kwa, okay, kwa rutu wana mibi ya rutu toa ungule mohoromende, Public Service Commission na kwa roku kuhakayana kuna wa?
1: Ah, ya roku kuhakayana kuna wa.
0: Kuna kurushu wa mape ya no?
1: Kuna vipu wada hiapta ya kujo, kumilisi oleba.
0: Mama, mwenjitho hapo nipo mwagu hingiro mwini hameko hitho kukongore rashimo tawe shwaka mbule hungi mwaka enda uli kuhinu kutavitha mime mepura kusha orutundi uli ndio Public Service Commissioner ya ok numera yo onji njua nyamba
1: numera yo onji njua
0: nyamba ok ok ya pashinene uhara na wa ok hii nadho mili tengapi hii kuri ro murongo na ine maito no o ndano ya o mapet nima yangu ukutu kishima ya parakata na ungu atolo shikuwa yangu tite yangu shikuwa mwina uli mwembero etu kakuwa njetu kikuwa yangu mwina kasato hauto nima yangu kutuka ime kato ndano peka lude u pothi ya topra na washi nene ya uninga ndi pundira mama ndira la hitiko makora la kuwa au waunguru horo mende mewe kurete na angwali.
2: Maraja maraja maraja! Omita! Mamu mudo! Wajima angiba! Omarako! Ugarudu! Ugarudu!
3: Ombadhu aikoka. Matutara mokana sheketo katiti. Okana sheketo katiti shika pandukwa, ongwa, kainambira hiwa moru panda, iti ziruwa monji wo porubede kani, o mama angabetu honge komurungu. Odo njise dhokana sheketu, shida horwa kade nambira hiwa moru panda, zeti ziruwa monji wo porubede kani, o mama angabetu honge komurungu. Okana sheketu shikashiti omwede, shima kehepa okupitisi wa penje, eube tenga tenga, keto orwa, iyo mulumendo munionganda, apitisa penje, eyuba shimali uto kupita, okutoro kanashenga, atalisa meyuba shimali piti, okutanauro kanashene, kutanauro kanashene, kutalisa meyuba, kutalisa meyuba, kutalisa meyuba. Omenare, okialisa kushabi, okandunga maki uto kupita penje, kehakaene, neyuba, keuto okuhita muye, imbui mutulimui. Okana sheketu shimake utu okulia ngamu akakulia kehe, shimake dhuko kevere, shimake utu okulia okakulia, shitenga tenga peta okadhera, kadheranga aketele kwa medhuko, okuithako okatumbo kokadheranga, otwa moshinyo shokana she, akenya ndisa moshinyo, akenya ndisa moshinyo, omenare okialisa kushabi okana shenga, shimake kuru akeha kadhera oshinyo. Po wina kerisiwa okahuli kokapi.
0: Mambi ikane platine yombio umwe macho kubivwa uliyo yaru kuruma maungulio pako kubivwa ni pano ku kongre ya nyombavu ino mini te mulongo na ngapi nambari maito no ondano njoke bohara
4: bohara
0: eh
4: ya mwisa no anje mbino kaude okatiti balu ponga ndamba more se bate po shirongo pumbikara po etu po hambo bade poka okango mbona imbi traire kwa nashe pombi hinde kwa nashe kosho muse moshirongo mbiso ukano mbapira mbapira nji usuto orando mirongo vini kushaka kongombo njaka shikuwa shike oye onyama ye matuwa kosho muse so esuto orando mirongo vini shimba vumbo ya muka karara akuru kwao nombapira njika ino kuwarwa hiende kombero yombavu hifuto orande sereru kwa kombapira njombavu mbapira njombavu nje suto orande sereru kwa ombo uja na yesere no milongo vine kumurera mbuko fo oranda masere ya nengi chua tfago permit edhumbo etwa nyama kwa kasaru orande sereru kwa kasaru ngo kunjitwarero nyama kwa anashe koshomuse ponambo mapehe kushana imbea mbapitiso masere vari no mirongo vine pupehe no mbate rouri amepura rae riripo

0: tena uliri utoro kana shenga atwapo matumbo akanda everendi rokoma muho apingathanisa koma nene aomba akana ndiro rokoma nene apingathanisa koma muho shanya mitisa okana shengo ongarate mapi alisa kushabi odombe pondaka isa konango konaka ire madhitimo kanashe no okanashe ketu keshindo kushabi oshianjiwa shanjambi shapeke omukaze ndwetu shavereke okanashe obereko kanashe ouharana koponga ngama pehembo shiwa herura okanashe nga kushibereko utoro kanashe nga othubire pokati komara mugusha fu fu fu fu
1: Yeru gane kumunu mbiye po mtu nangodho muthini na maurubedho retu ndishwa na shopra tene tu dhuwe ushanu mashavi. Njoke po uhara.
2: Hello.
1: Ma uhara nawa.
2: Ii ma uhara nawa.
1: Eee.
2: Ya, mwita narika na ngetara kujitabajiri pakatika talina rulanji ii unando lukiro ndo kiwataro murongo. Numo lukiro murongo ndo tuingodho ili mbali. Kakuno chita wa kwa sewa uli ili mwisane opoto poto mtuto. Tualika na mwisane.
1: Okudhapi?
2: Mwaka wako tawi.
1: Okudha mwaka wako tawi ugeenda kuruvanjei.
2: Ugeenda kuruvanjei.
1: Oiri mamuka hingo kupita mwingira muro ndo kutako ndundunei.
2: I atuno kutako ndundunei.
1: Oiri mamu hitire mo ayondo ndo mamu kondo mwakatino mawenei.
2: Ujinga piri mwisa narikana.
1: Kako nyo njiranjo shiri shiri na kushua.
2: Ujite bali mwisa nolo njungu.
1: Hei.
2: Odo njuhu ete mkulanji mwuruvanjei ulikatumu na maro kiro na waongure. Okuja otwakuna atwamuno marokero anayina mbano anzu jiwe konjiza okukotoka mwikuni nombi omukungu mena kuja tunose oruhalu mbano ndo mwikuni nombi omukungu mbyo abiyo donjo odo mpivya hana daha haura
1: moruvanja ino muno mwikuni nombi omukungu kasho
2: tuno mwikuni nombi omukungu mwizani
1: okay
2: amingumi omukire mwiza za ngoku ya pambu ya tate za jabu kutolongwa mazi ukire Kukutana wakazi ya ruka kwa mwenda walu.
1: Ndo orutu rodonjo urupi.
2: Mwati watate wana chivatate. Ingo mkwenda tawana njia. Mangundu orutu rodonjo. Eti kwetu andumbo kave yako.
1: Aha.
2: Uchituli mwujo nene uri chiri mwisa narikana.
1: Ogusha orutu rodonjo mudo ndenda ndo ndo ruvanja imboka ve kushevera nokuta nokamba poka ve kave nokamba mbapo ponjete pepi
2: ve nokava nangai no vanje vandera munjete mu ruvanje kave aro kuta nokamba poka yo kuya nomba ke zao jiri
1: pothia okawa kota vive vada
2: okawa kota ve mino hoshi ye muna vavada mara ndive edero nambe ve kuzire uli kuja ve vada
1: ondumele mburuko mburenje buko mtu parodonjo umbo mu ruvanje ipokatikare ruvanje i na kao kwa tabi pofio kenda kombanda pepe shirongo shukwa mba na i pashatamunu ambu upitira poka timbo uli ukuronda kombanda na
2: onjete onjete
1: onjete na joe thaki mwaya mwaka kwa tabi shimu yiku rubanje i oyaruka koma muhoe kombanda inakuchua ambu pino shirongo shimu ya opombo mutu ome ya meuru hitombo wakana podo njo umbo na weta noka mbamba puma tupura kushambano puruvanja ipu wethu kupundana wambu uli yongwe
2: kame vado wakutumbo chiri chiri mwisane uli
1: kako kuepa matu kupulie kuwa ushangai nwe kundawe kubate nintoto njira shiri mbopo nampo muhingire meno kwa hatu hii ondupe nupere ndo mbutu wakambura natunga atotora kuhona parenga inoyeri mamu dhirwa okuepa
2: okuepa mwiozani
1: Mbongo, bee kia ndana wa shuwa na shuwa pura tene. Hamesha ukuwe pachino shuwa inji pura tene. Odo njira mihiraka wakoko dongo mbe. Odo njyo dhumade nyono vikuni nonumoru wede nduika manyo ndumade nyono uliri. Oma kutiro uomobi ungurange haka ndana wabandu bakaro shuveri anjiro wa ungure mombero ya shumbinde yoshuro. Nunga mbaka vya kutwa, mape shitwa vipo nambo. Ya, odo netha, mshuguro shapa kwa katiti shimuna. Wangaro kairi na watu tetotulira watu tutuheri mwangaro mbwa wandukai watu wanamurwede mdambu waka wako kwa dhongo mbwa nduweka modongo dhendo dhonesa kunda etho kubatera uwele puru wede pamino nesa yume nao mia usho ndoweha tuwaere wa ndoweha kamunesho nesa kathungura ondo bandu wa mkuruwa keto dhonesa o minyo bandu imbu hepo kuli heka uliri o minyo bandu angaye mundu mwapita sana po wangandaza pita sana hiro nesa po wanja kwa dhongoro e nguli ye miyombi tuhu pambi matu hitu ina hatu hitu ina weheposia Oba ingyo biha utu wetu vazi za polu wede. O shuha wadele polu wede mwene ukunguru ina yoto nongode. ukuja nao ba ungule wongo the wandu wana hepero odo netho ko ukuja ukae na matha kutonongo ukae na matha ukulia ukae na matha kuya kombero ukae na matha kuhingira mombongero ukae na matha ukusha mopenduka mwa ukito china chorive ngoma thango odo netha ulusha mano ili mwishima tuigire polume katunga matu tukoka oka hako uliriko ndengero kwa wanduwa mkulumbo wa ingo nambo mbura tine wanjimeka mbura shamia ndine banandino na tu hungire vya alwe kapo kema kana hepero uwe kapo ingo matu hepo kieki eta kuke no china no no nyama oka ngombo kapu hapo ndo thoro mana muirongo mudheri nupene mburi mendubi ingira ndibi shodo komiti dho mekulithiro dho mana no vihuro kande na no shirongo vihuyongo vina no mombadhu vina dho thoro mana vina dho rata vikeo dho rata vikeo thoro mana ponolo shirongo pudho kuhuwa kako omutengwa kamutherandu wa vikiro shorata ya shirongo chukwa ya shimba mimeaka karara ya ukuwa thapo ya kambukonde munu weshima riko shorata na wandu warungana topo ono wengi wa vikiro shorata ya tumborombo nga jema vikuwa usha unguro vingurambio manomu virongo ya rika tiyadhu wa nituwa odo komiti oko mekulithiro oko vitenda vyorui oko mekulithiro shuguro odo proe katumadhe ya moshuguro pothe ya shitfea kuvina shimuna omahi vyo manjiro omahi ovina vyo donya mambio vili mombadhu mbero onjiri mboja de mburu kwa onjiri yoririmo uruma kombando kotoka kamungura kamushitivi kamuri kumwe pothe mo kuliha kamuyo ondu mutu buka kuihuro okaningira mba piranjo miandema na ndino shoke pachinene ondano yato no opuratene kuluero wishfa pepa paiwa

iyo kiyo metani ni yimkinguli ngongwari umwe mutunduze mu manyando mu setya mongwa the late itindo kabisa open tournament ya gitukura mene kujwa ome kujwa komejongisiro ko shira chetu.

0: Arsenal ushikata chitika mu mirongo 2 na hambo bali na mirongo 2 na hambo 3 atara mama yivyari na imwe na mayo yivyari na mbari chambe kutara no spana njo invisible invisible osara njia tatia nyande ya ekwele mpombano kulina kutaro
1: kwenye kupanjera
0: kuru njindo molika avaringi litakararo kushitwa osara njia ro kushite kuru njindo wa asena la hiyeri keuriri iwone kusha ose utonye unene nene wa asena la shua ruka mekuru ngi walimodo mbranzo mirongo vita tu mshipia kusha mwemirongo vita tu mbongo kuma utiro wa asena la pia utiro wampo mbranzo mirongo vita tu ndo okiendako mirongo vita vine wasena la podo mpulato mpulo mpulo mpulo ntengando ya tarolika pulikando shuwa rosha vitano mpwaro uto ni wayo unene nene mwindo ruwede ndo mwusha shiri okuya utiru wango posiyano roshimu wangu kia ruwa katiti ulime kuru ngira wa ingi tisa roshimbele shao wasena la ospano isha tatu yondonde no yoko banda banda okongoro lo Manchester United ruwede rutengano liwa pulo ruwede rusha bari mbe kusha o Manchester no liwa pulo vya ulimbea tarolika wa ingi tisa pulikando mirongo vivari sambu wasena la pulikando murongo na vine shamba apiko ngoro ospana nji yoyo o Manchester City jima ya jiri metamboro asena lambo o usha o veno shuako toka rukwa wina o kie kutara koli kolika neshi ya rundururwa o kie kutu wisana usha opi milika o asena la hiri forwe dendui o rusha ine o kongotwe usha kutaka mburanyo minungu mwina ambari njitho ono kuta munambo ospana chato kutaka olika nishi ya kutu wisana usha opi milika o asena la taro vika ndo vine ospana njiri kwa murungu wa oli nja taro vika ndo vingi usha Manchester United vika ndo murungu na vita tu o Manchester City vika ndo hambo ndatu no Chelsea vika ndo vita tu usha o utoni wa asena lambo nuno shua kambura na waiwane tana wa oli kuchamo o asena lo mbura dato oseni na ndado kwa yara meja purwede ndo rusha vali ukuwa kie kutara olika na hii mamunu usha shiri ospana njia tungo uro odombura ndano hampo ume kumo lembruka ateta shawote kwele nde tenga wakongore wase na lanove tesho wakongore wase na latusha ateta nga toki enda uri kutesha zumba kamburo ospana njia kando vita toki kongore asane ahi kamburo rodo rusha wari ni wakamburo rodo rutenga mpano ipuri ondibari puro ndiri kwa mina ave nki mabashiro mreko vita tuko mwede mbi hapo shiri mo shimawe hakane kuno shira shio Paris Saint-Germain PSG mkoto wa Budapest mekopila Euro pando UEFA Champions League hape kuru hungi mariki toko chikando chitika mekuru hungiro asena la po inde kukutare kopindo UEFA Champions League chikando chitika mekuru hungiro mami weno wao kushe mburu ndato wako minawe ngi uroro donu iwondi
1: nakubura ta uye njene ya kariro makopia heva lina ano manene muruwe lumendo nushua tarane wa asena lano hopando na ingo kuchawa hingiro kanda kime kwa consistency shiri bahari lukuta yu mnye ndengu saka ulishara mnumbo numa mnumbo kuchano hopando na makotokire wakotokire muruwe de ndulilo mwiri njiri yo kukusha wa asena la yu kwenji thukutu
0: kukujito kiki ya mwa asena lano mnumbo kuchaya isha kutoka ya rimo yuwe fache bieslika akahitisi wampo nao poa huwa utapitiwa anjo kunyito kusha o mesh fitness anje kai poru wedendo waro munu no kunde ne andavi kande na biri po munu kusha mahepo ma korta kunde njo o fitness anjo po tie hore rafon da handi kuno Crystal Palace me munu kusha ma asira la nyane bate babo mai subisa mai fago ko ma wa ma suirongo arwe ika hakaine ku kumoyo pa chembi kama retina hanje mbwa ospara ya sopo pa ene o fitness ashimu na ateta ne mazo kunyandiswa kusha fitness aiko toke asaka potia shiva tiki horende serina kuno Paris Saint-Germain mumuno kusha mtu asena la shiri kuri ringiri mwepe kwa isa kushita mbe kusha shwa tara unokata kwa mkara isa mbo kasha upon mota ya yantere mbo vikuri ya vyo city hiyo temba potia shwa kusha upon mota na yara bayo akulitia mekopila euro pando o euro palika kishu mshu kusha spara lova ingiri sani ndatu mada nyanda makope ayeta tuko manene wa Europa wa asena la mo UEFA Champions League wa Aston Villa mo Europa League ono tiga Forest hapo po inembo mekopindo o conference kapa uzo mekopindo shua tara rosa na vangri tani o consistency ya ono mwono bude nyanda prondo ya Europa ya ruka shinene o chimario shingi shiringo noho uzo maraka nino o yovira na okurataka nolike kandubo minuto seni na kakuja kani nukuja ndera muhikuri ya uli nukuli uzo uzo uvina shire nukulikare kako uone feriyama
1: kuhye pashinene ya deno muna mimi ya nautu fautu kuhye pandono yu nautu wa mnini mwishina jo pandono uspana njo chula
0: nundiro ni tuasha matu daro kakipa kwa asena la kusha kuno mbepera poka kuno mbepera
1: mbo utuku hapo njo mbotu yeya
0: kushoka kuru poka pe kusha kena ndoa poka kena ndoa
1: kuhye pashinene obuwa njimi ngunde mekwe zire mba urondi mawashima ya kaenda na yako piro uye maali enda mumulo kushuma waya thuthu kamunda mba mayu uto mawashima ya chitango mulongo narimwe no shumotala na odo spana za uto kuitha no vanyande

0: Okay, pana, omi rogo veri na hamu bari, mai tuno hamu mo, tuai tume mo ruwe de turu lo bisho ape apa yuwa, o ruwe de puru pamo geto mako kurama, o shiki shau duko, tuai wiremba ushonga da ingi o social security commission ali moru kondoa atu hetu hino na mbi apa yangu dengi vitro, o honga numa uwa no dombi rumai thoki nda koshiwana, moru ni mihaka ene kuno mu hingiri pop o moru paro mara vitro mo nganda ingi o no mara vitro nganda yo, o mute wa kastro shido, mute wa shido mahora na.
1: Kwa
0: hivyo na hivyo nandu, tawala na hivyo nasana mimbi ya mwari moru kwa thiro kuwa lura, utukonwa peke peke nandi, nuna huwina mwari moru kwa peke, mwari moru peke peke. Uwe ndaye ni umu wa rashu shikwe wa shivike shiadu kwa?
1: Kwa hivyo na hivyo nashimba mimbi ya ukuru, ili shuwa shapodo na kutuwa po shiri medika mitha ushuwa shiri tuwa uta noruko nora kunene shiri uta ndio inayi shambiri tulimu shu ungula shu kushu kitho nganda no yu ungula vya yo shinene mwambi inji yoku kundisu kuyanjoka mariwa katiti kutu na koko proyeka ndiri mkati wa shuanda kusha inji kwa mpina vya ungula pamwe o social security mbima ya neno kufatela kusha shaharume peka kutu mungu mwiongula shaharume ndezo pro ya kanda ze kariri ze mkatiku shuwa na ze kutu viongula mendeze ya njubi ungula kwa wandu o mwisema njunjara ni ufiona mkatiku shuwa na o kusha tutu nuruko mdura kunene ndoe kumana na no shirongo shuka tualipo masheteo maruro shuruseni na shivike shashiko ngolele mbo shishaku kushina tutu nuruko mdura romo nusura kutiteke romo nusualipa mwembo ndana shimzingwe mutoshika shirongo shilaste okusha omuinjo mbinjo okusha matuli angiro virongo okukonjiso kieta nyombu enji okatiko shuwa na kutara kusha hapo no shive hashitoma ningiro kwendo zombu ilo ndarume venu uwe uwae o shi ingiri sanga hinurumo

0: Umuntu kashimo okugulisa ndo mbapira nga ino rumwe peno ngu ndipale mbo po mbibi na bihe mbio mbi hashu kwa ulika paru kwa rumwe shika ndo chitenga kumunduma po ya wali mbiri polwezero hao liwe mburumu kubivu ba ya ucho ina mbi tuwa tfale lukubala po pezo na shuwa na weto nganda horo mende tfa po uli zili la kukunisa kuisa mwanja wala nusio na ucho ina mbi fara tungula na mbi matuka enda kumurungu kumula na wika ni ospana ni munda wa hiruwa kongwe na maitupuka ngome kambrosha ni mtoro shpina wama na po metana hifara tuwa hongire veri mungiro kienda kundu tereza ni kwa kwaveru waka kwaveru wano ya uja
1: Okay, but now, what is the Uja Mari Murukoth in Gama Murukoth? Oh, Mokati Kovingi, or Shiwanashari Mashimene?
0: Oh, Kanakumbato, the Ulidishi, Kuka, Kuramina, Kumbat, and Biwa, Mimbalewongo. Mbale, I wish you know, she was Nambi, she was Mumbigavi. Embo numbale huu shamu irongo mibale hili yanga shi tweri waronganisa no vandu wa hao liwe nguma soka patulo mea kushashuji kuni ni watu hirilo shi patulo kufandisa kepo inaka visha shirwe mbwala soku nguru shi kwa kepo nguina wapatofa mwara muso kuitoa kwa mawe kuporo miti ya uisho inambi ushi wa ngungu na opa ushanjo veta njitu na yonai oyoka iya kukendo shimaniwa kumduku ulikewe para pia lisa na wana wa ulima wati ushuwa na usha hii odonga modo mbwa kushulika ne wana shuwa mamori na shuwa nambi oinambi kavi ungura ulizi kamushia uka kushu mwise kahame pa mwenu wakona weno kamushika tuno veta nji usha nani nani ipilo wandumba mwusha mamu angu kufatira mena usha sha imbi imbi matuto nasana ulizi mbi ya usha ambara karo kana kemwe kumbato olere ambara mwirongo wingi uliwano telefeno mirongo hango nato kendoko mirongo muyu kuyirongo mimbali yangelemo uwisha na imbirio mbiri mambiro meko njiso kutuno ripota nyumbi anje kwa hona mbibe pe uwisha shimba mbaka hozerombi mbaka hongerombi inu omishemo ushwa na vya ravisha na hii
1: Morgo zero tu pare pure pure mbashire ngai no ka peno rwe dero matiriro ngenda po mwedo shambu mwashiro miro bitatu anje matwa kushika mukonyugo
0: Tenga salino mauwa ya ruengari mamwezo usha tano Tukala na matiri wa njenda ngona usha tunduli ya komandi wa mwezo usha hambu umwe Megambura usha ni yuku za mwezo usha hambu Pena yu wa raro nduma tutufa po Po ngamba ngayi nurume kariye ya kwa mingu usha ngayi nurume o shonganda luma matuli pula usha Asha tunduli za kumuru nguno huru kwa po vi Osha shime shuwa ni ingu na nganupimba kula mamba mirongo vitatu umwezo cha ambu mwondo marizi uwe semina uroma shitiru wama ningiriro kuimdo wa mkwironda
1: pameno no shiwana lukua wakusha obi kwa mbe vihepe wako kushiwana ruhe peka lumupura nungupeko mura nungi zonu marangatu wa ndike na we
0: ya kwa mbe usha ya usha mwaila yaliku shangai nupeka lumupura tunungupeko peka mbura yike isha kwa na we na njo NBC tuwa ratu kaya ndapa mwasha shimbare kwenye vyo kuhula na no maungio mingi ambara potu leo tingi mbare kwenye vyo kuhungira mwasha ya rero sorry oweza shima tulipula na wapura ya kandiri mkatiko shiwa na waromu nushime uto kupura rutenga kunda mbisha uti hundi mbare pura kusha ambo shima mungu wapura ya kamakatiko shiwa na mulipula nushikuwa ya mbare guo vikuni na mbare guo mbinda mbare guo hunguliva utuwezo tunki utunki nuka vina vivi ukukana vio no ina kusha vishi tfapo anda vishi tiko maringirio kwa siyo kusha ingwa magubi ila ngiri mkatiko shuwa na shima yiri pula no proyeka ngiri mkatiko shuwa na yiri pula no ina mbio na mimi ino shindano kutumbo no vikumwa ina kusha uja ngayi nurumo vina no bima tushuwa pombi tfaluga pomba ina kusha vipupo kuviungula ina kusha na uja miango kula era kushuwa na ushalika ne peno vina vyaro yuriti andagu tungo hostel hapo shirongo cho hao liwe mbo andagu tungo nga ndanda pwe kuharo mita ndanda kushodo multi-people center omundu nandawa kie kulita pero CV ye muni ulimo kutuwa shinene po kangwati po pingamwa pe ambano mundu uningiro CV kwa shirongo cho hao liwe yomu kwa kwa inji pepo CV ye shimangambe kumuni no yungula hakutupuka pombero heri shiwa mbo wenoho wembero wapata kwa ponga nungu wa hayeno kushita manengitiro Pues yo ya si fa tungu o si te hará ponjo o...

0: manjo sendanji jima bifana shurumo malti pepe sendanji mitanda mape nuko karo mwenu computer kemwe po wali mundu puma nino kiekulita pero CV yomuni puma nino kiekulihindiro email yomuni nukuli pahero viungula uyo shinashishi anja omasa kwingo mpahero viungula mena wisha nina mbano anje mashuwana wana wakusha kako inambi mwenye mba hitisi ya peno vina vyaruwevyo kukunanomea kuza poruweze roha waliwe kenda poruweze roha waliwe shimbale ungirishike ishe kumbale isha peno virongo ishwa mbihe na mewa kaparu kave peno virongo ishwa mbihe na mea ukuhura kukakita mwene no kushitoma ningiro osho shiwana pamwe oku ningiro muriwe kukako hawaliwe mbo kieta mba no muriwe mbo shinga utu kututife mea mundawe mwingo mashitu wa mani ngilonga usuku njira era kuhisha penye no kuli kuhu vika nukita tumeyua no kunwa omeanga mungula na weyenga kako nambano meutu kukuna shimbia kumeiri isa mwanjala mwakatika njina yushu wa nanjishi o inambia hupu mbitu ena kungu isa mba tenu nukula nisara ndiro mwashengu wa mkaku ya okusha njipa njipe hungi ndumali isa mwanjala njipe hungi ndumali kutuwa ndumo yungula mwingo mashitu wa mani ngilonga njipe hungi ndumalisha hapo proyeka njiju wa ngulamu katiko shuwa na njimairi kareke kwa vino mwinyo kusha chimba kutoko shika mbesharo kumundu mbura ndatumbi suki kukwaga mungula kwa ina mingi washa mungula mbi eno vina vyarwe olongandado wakuru mdu mbunye nino kuningira no hamushiti kwa manjiyo owa ndu mbeko njano uzi uwe shikari hano vipurukise mitanda pekara nolo senda nda rehabilitation nda kukotoro andu kongaro yundu nda kusha nani ya wandumba yutu kulipura kusha no hete eto unepoishiwa na tuso kupita muimbi ya lukamba mena usha njuhu ya mawingwi ya peno vina vyarwe vyo kutana uru vinambia na mbire hiwa onjo recycling vinambia na mbire hiwa kutana uru kungapo vinarwe mbima vika ungulisi wa rukwao ya uja peno tupo tungi penjina isho shikuni no penjina injo mbinda penjina injo unguliwa oshomatungo ngumamu yeneno kuningira kwa social security kumutungi ya uja uino vingi uino vingi mega mbura uja mbara wa erile pumba ya nene hili no uja ndangi uja wakotoka rukua wanga inu wati ya rukapo ya kwa si uja mbara ya li modo mbi ndo nao
1: okwe pa nao okwe pa muna wa shido njithiri kita manjo vingiri kwa mungu hapu tuha kani putuha kani uhara po
0: Kone
1: nangu wepo shwa, hena imbi angashito kera nuhandangi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ma kero dhongu ni murukono ndu yorua mungu wa mavini ngirwa mutengwa mohora nawa
2: mbatu kero nawa ini watu kero nawa
1: watu kero nawa mora hitha kusha imba mbeka nitho shungura sho ma shoro dhongu ni ngabeshi vire kutina wa mambumi ngire kushuwa na epi
2: mambumi ngire kushuwa na miango kulingira kushuwa na sha mungwa imbirimo community forest ya mungwa ame mshiwero dhongu ni Pirimo virata vye vikula menopo ya mi, orisati ya mongwa. O mwari anji mumukondo zongune, okudapo mero orese vati ngandu, shimeka andapo katangara, anuma ya andapo shoru harui, anuma ya ka andapo kuri ndo hampo mbari, meni ngire kwa vakio zongune sharikana, shiva kwa zongune zao, kushiwa zono kuturika, nga kwa njiso kutubeze, otubeze to, okutuweso tukohoki. Tuweze tuweze kuningira nao oba numbo bakaranyaro zonjira mene zonjira weko mbero utimbo kwa mbando njira uya kushuwa kumbira kwa mbando njira uze pa ozo houto mata yera ozo houto uya no shive anjo nje meno njo kwa mi chokusha ene mpa po kushemero ozo ngume ene oba nduwe nguruha ze nduka ze nyoso tuweze tu uyo kona kumene ngiri Ewe ingiri wami tulimwe shikuwa hula Umidi mwa community forest mwa
1: huko Mepure puri uliri Wandu mulipi ni tufadhu vamba kushakako Shingula shodhongu ni mehindara mungu wa shakura mithi wa Shiwama shingula shika enda pongu ni shakurama
2: Ayo shingula shakurama uliri Shakurama shine ne uliri Tekati anje techa etembo Bati anjele montoro mbapamba ati anje

0: kaonjepo unokano kupura kumurungu.
1: Kaende kushamba tupure kumurungu.
0: Sibere mochirongo cha dorongo ndo. O kansela yetu nje hapa kara ya twapo imbota mamahi. Kwa chirenga weka shaka nime po imbota simajisha oku hitame hitha la dorongo ndo. Peke vesha kaneno ukambi mbutapo ukambi nga ino omurongo. Siwele mba vacha terewe sinene kukusha atatatatatatata. Matu ya kuna na ukambe makushiwa limbo pombota na vachira ukambe nga utana uro uro kombi na ombali nduwa ende na ondo aveta na ura okusha siri siri wechi na shimae chatewa vele nushimawe ya po kongandanyo yombara chodoho ngongu wa uwa. Chanje chodoho ngongu wa umini noho kapari watoro uhura kapari ofionda ngere yonganda anjo lopuyari ya hamene ka hamene mba upe hama chodo hongo kaku ya hama mbe posia imba pe cheri puna chodo hongo pe hama etaku hama vongo samombo o sereka vea hama pune hama a vea re o sereka vendo o ayodiku ambo murongo mba anjeva o vio vingirine mbo kokure neduko kuma vea kuriwa abei pedu kombo kokure odombade katisi kokure mbo opula akuriwe ondangere iwe mini ka ipothomoro kuwa iwe akura shimanga ulishamba ishanga be katiende mbape kawonjo ilu ishitu
1: Oka perendo kumbo shanga hino mwaruka ni kuru hingida sana vi oshawe waruku we muna mihuruwe wanashwa kathona
0: oshika ndo shitenga opumba lukuja atutawa kanye perenga ino inabia utamehe kutuke po teweza atundazo wina uliri oshikando shitenga ngale kwa mingu bino zombura ze samba kuro okumuna o wakazo namba mbukuzo wa mbukuzo Mrs. Namibia oku ya pwete mepukiro mochirungo cha dorongo to o mko kwa nyamu kire sineni nu o nambutwa ungulire mba peke peke wa peke peke una nga hinoke horo mutare fek kibaru kilemba waka hende ya mawe yoro kukucha na kwawi omuhoko wamba ndero kuu okuri unombagu yao bado unu wingi putu wae terembo atuka eto wikonga wakuti omakwe no zomba nino lohe vya limbo o sereka wezai no vipuna nali nuhipuna nuhike namba avihe mbibiungura ziunguro seweka oshivumba noye kucha viungura zi etembo oruseni ya faka ya zaini ya piti ambawa mawe unguro vinao viunguro wako seweka zoveni mungi onjo nene kuru mba so wakano na wina mbibi mungi onjo okutano mehunuka vere popeo na mchiva mbibi hatunwa avihe mbia hare kwa mbimaku o aru mendu mbeka mungi onjo no noye mbia vina mbibi kare no be hona be puri ko kure apo ichungura hi anjonda ngere maise tura na opaine iba bitire mbo wali no kaporo ramo ka waka titi o mashe o kanga ka njo kwipa la kwa cho ngoro matu cho tiwa ni cho ngoro ka njo anjoka kuru njoka waka titi ko moko wa bandiro o dikururu me ihishimsha shimashi ingire mbo mungo vemba osha kangiro kambo kondangi uri noho wenji mwine mboko kusha bali noviku vya limo mbavi yetu nenga vya atudi hupita na mbuwe mbuwe fa kapita basi nekele uri wei kune kusha binoviku ngamba munganda binoviku binenga binuwa unambuwa ukembi wombavu kusha fauno sugu mbubu na etu fuka kuhuliko kusha waire koshundo kukakanda chiba waka kakambele umepeke mungine pia hiri kukakambe haka vile na kwa ishi peleka hira odokombi doa shima kaonja waka hiruwe kwa kakambe mwaje njotu theatu kaonja o chanje o mawe shiatiru wako kuchapo namba waa kuwa no make ngiri kamwa wali rodombo roto zetu no shimbande rombwanja lukwa o shingirine aveli puno ukateo chakundino ndishi tuungura awepwena averi no madhe odongo mbe pari onzu kwa itu kwa mbo aweza hiki wakucho ndukwa itu kwa nai ongo ndiwe nji hambu nwana hiki tani umaleo dongo mbeka kuma mulinga yela mongo ndiwe njo njeka nisi umaleo dongo una unambu wa ukembo kwa tu ungura po kwa chi wa murangi
1: bigwe senga hino ndako muta mutare wanacho kwa namba unaume mmo shangu ndako atatatata ngwali yeye
0: aturi hakuri kangwi chwa kata mwingo wa ro shangu atatatata gakambengo uke I'm when you mean and ndako wata moti yo jimene
1: chakube kumene no matha
0: chebo kwa makene chiye cha what ingo ove ngwi ayora yora ameja mtu kubo kapito ove Nufesi, frachi de chibwa gumba. Nguwa kapita, kapena mundu ngu hatara umwa inde kumbandu mkongofu. Kisha ngu hakapitile, kifio kujo chikandia ruye, mari ile yeno. Matare de, kandabwine kamunda kuhuja, kama jasha, jasha, kudho jasha, miraka rukuta kuma. Himuta rumu wa mtu, ehakuta angonguli, ehakuta angonguli, inga dikakula mamoru panda.
1: Kwe bashirin o na mwana mshitwa vyakula makoma uya shimashiti etenga kwa mwembo ushe hambo ndatu wewe mwine na wangu kuno wakari doha tuwe mwako tuwapa kwa kuno kie ndaponga hino mwini kilu uzembaku ya kuhiko nganda
0: amu shimba hingiri le bewe lae nuwa chile ongano mwe hingiri mwaka shishitwe bewe lae kuja mivi ino lwa kwe tuwete tupova ne tulim oputu limbo uli nina kuja kano kama lio hako magetu kwa mwichu wa hiri chiwa wadawehe mwonja durume kama ya chakako Mshipa jire amino mbili ya jire mbo kuja Ndalu mjambi na ota tema iji ya jire bili mepako mwa wangu
1: Mkari hiyoteo kikuru hongindi?
0: Mekatano meho anji uri
1: Yanjio mekoshuwa na shotu kondwara maheke nkuimba kukuhia wadha wakado namba kusha wakado nombo kwende watenge po Ngawenjo hambura kama jitapi?
0: Kambo kumia nja kwa hambura kama mesha Rukonore tura maheke kashika munda kakano katitingo kakano katitiko wakado na vetu mbombo mae tuliangere nowa kwetu motu kondua tu hemba pumaveri anga ngawe anje uhambwara kama ngawe anje emborondangi atu hendu mati anje rukonora maheke kukuchawi oshishitwa hino hoshe ya mwetu mwumaheke omburanji omuma shiunguri mechu wa ujo Mauanga kapita o kansela yetu muhamise wihayo hapa kwa roko nguwa uwa noho kwa munda wano sango mwache we watwara kwa mwache we ngonu mehe kakahitile posia watwara kara hakana munu wako kwa imba hinambe mwine kucho wako toka uli mwakati kwa wako po inde mtu kapari ochino shi wachi neni kukapo okurora na imba hii onde mbotuba ingile kucha chua rorondi ondi o hahiti muka Roraru kwa mianjia kukucha Vachere shiba zumbawele angereo tukondua tole mamaheke Mianjia kukucha Alite kukondua wetunga tia kule no make ngerika mwa Shimu na shiba kuriwe mezorongondo Gatuwe pe ochiwa Gatuyore kunao Gatuwe pe ohambara kama kukucha Umuwa akapite Varo engabe kongore
1: Okwe pana orata shodongoro tegoro hapo
0: Mesha ndangi kanasheke kura ranje ndangi hili shuwa murangi okunjipa hoshi no chiwanu uwambu na wakaziti wejito no shitoma no pumbiti.
1: Kuhepa kanashe ye?
0: Ndangi kanashe o kanje. Rara na wakanashe kanje rana wakuhepa.
1: Wakuhepa shireni?
0: Umuhoka uhenga uminikwe hinga liminikwe umuhoko wambandiru ka uminikwe wambandiru umuhoko.
1: Kuhepa shireni?
0: Kwepadagi
1: era garora ta chodongoro gwetu pena omune ne ripure chodongoro kwa chibida kusha chitwa mbima bi hongerora po yo bakadona obawa wa mbo mapeka toro mukadona mwamwa obichitwa mbima ifi ku pomba ngi apeke noga kushanga hino obamba upeke peke da hanika nuno nao veno omunye da tima ko obichitwa mbia karere ko erero mu kwatwa dongo ndo vemune omukadona mwamwa kusha guma kapita po mari ume Gude tulima mwuru ya tundu ilo mwuru wa peta omba kukura maa ni ima tuitime puretu ule yuwa.

0: Tai no agodumba ombori nemba kambo na nambiri boji madomba beno ushwa na wa kushova tuta benemba zukwale mbe kukara no rupa. Kwa hiyo shashi tukara, pekara o kansela eto kukako mongwa isando kaverugwa kavari. Pekara wangasana na kapuhi o kudhamu ko isepa. O watutambo mondoro kamo ilongo etumio mondoro kotumbo ndembo o shimatimo. Okatu omoko na kuingi nambo opele mbeka rapombo no ha memita nambio ya korupa na noshua na ya korupa ndashie meka mbro cha obatuta mbabe basha ngiteru kuyo bila siwa bahe rura no hopu vili vya vili po poshi matimo kwa hiyo hatu vya sambo oja anje nga ino mbili puno muyo zikwa wewe situza masho rako orumo batuta mbazo penje mbabe ukano rupa mwishu jitwashi.
1: Pede mohora na wa.
2: Ei na ma tokero na muzane.
1: Fa tokero yari oruro tone yari wa shiri. O si si tuanga ino mamuru sha shiri po te tene kapine isi matu ingiri.
2: Ad o si si pane isi matu shiri po te sendo mi ngona hamo datu. Nezi tenga tuanga si mi ta kuno si si pana pano ni yari ring ando di ni si shari si si pa isharo na isharo.
1: Mhm. O mamu ngire ko ano okuda ko birongo bineo sha ko atutaga hino bashibisa ko mbero yeno
2: o batuta nei matungu bi matu ngire ko matu ngire ko kuda ko chomjinje o batuta o mungwa na mbomba mana katu ono ho zeli tangi tambo batona pongo ni mbona o mbuma tu ngino batuta hino kuda po kwedumba ko chimene mbona
1: mhm o kwa shuwa manga hino sha puki ropo shirongo pupe ni mutanda ngaro pita pita mike o shuwa manga hino mepura na kera karwe ngabe konjo kurishi dobe tapino o shuwa mwishirongo munu uzi warwe
2: o ngondoro kawando wa baku kiro ngondoro kare matu ya nanga no masa neno mitanda noro sere kare mene abusha o tuta wabiro wanda veze kawo o barumendi ni na tu na o kereta ya fariyo wapita o kusha menanga o shingi wana cha kukira siyo ngondoro katika ni na iseta pandawe ya kushanga yoronga nene mwuzi matiri vishu tfandi ya kura ma o marano hopu ya ritu no unjo wa komondo ise na mbono mbuta anji ambo mbuta tinga ambo mare ya mbono humaropu ya rika ena kiyo kuhepo masu inari hepa kura mita kwa mba veto
1: mhm o shishitu wa shashimo ya kura makuwa wa shiriko mba dena o momo nungu shangai hino omari ya kuruhingira peke nda thana pi o shimati shiri o shiga ya kume paru imbe pukiro pingine mawa nyanda
2: o shimati puru hukunia rene neti nene nena kusha okamini shonga matu wanga okulivisa o sko o nene nena kusha njia mawa nyanda nambano ya rira o sko o kusha ni maririwe e puru hindi o erisha vari mepuki ume kujikisha epuki ambano rahara o sko u mwishirongo za chumati kwa mwanyanda kwa haro espo kukusha mari zwe kujiri njene mwishu njene na masa uri
1: osi shitwa mwishirongo nda thana api ovi unda mamutho kutuna wika ya pangaro ya kutakuna inonga ya kushikai nwodho mbatiro mamutho kuningira kwa thangada wa harupu osi shanga inonga mbura ambari nda tunumadhe ya mwishirongo nda thana api kushumi unda shimati posho shimati porwe maperithiru inaru kure
2: tena itu noruro toro wa chinene kushanga inombura na yonde no matu kaonjo kapale ko mulungu mena kusha pa pura tena no nganda nje social security ya turia mango atuka nyingiro kambati ro chinene ngona matu ndi omutengwa kastro ndo mutu maku kapo ni ko bichipandi o bichita itu ombura na yonde nga hino atuweza ondondo ko mulungu okupa ko nda bitenda okupa ko nga hino pona pona te ha mwandi tikele o ondondo ponika mungu andisina ya hama na wame maugu ono kwa ya tungwa ni naitwa ya ondondo to honjo maugu ono ufatungu nolombata na hito ya ina yonja kubi vishinemi
1: mshindo shiwashi matumunu kubuwa kushaka kuhinehi matu wa miliko vitonge o ya njoka mbo tu hanike na wame puwa kwa shiwa na usha vihe vya kurama muna mbo shimati
2: kwa mbo kumela kisaru kwa uko shiwa na shapu kwa hika na nuka inje ndiye mamu kaeri mwetu ni mwini nwe mwetu charo wengombe wengombe la hiruko wengombe wana siwa maringa la hiruka wako rupa nda wa hiruka waka wali wa hiruka wengombe la hiruko wengito ya rukumbo kule eno wengombo rongwa shimuno ronda na mba unguwa na uli nanti ya unguwa na
0: Oshimaliso ukara mo kwa sasa, ujarika ni wanene rongeri zao wa hongwa,

0: Imbi Oshiwa.
1: Okay, bana matulu pumitri shibahe wani bi kwa tiende mudambu ashi matime hakane kuna kairandira murangi na hata ma kahengire murangi shimota yaka muronga daitu mohora na wa muna wa murangi
2: mohora na wa muna wa murangi
1: amoha
2: polisi wano
1: mahingire mba ya mbapurene kuno mu kwetu lore ko humu kushaka ku bishitwa yinyo kula mama bituko shibita shiga pili bya kutuko shibita nondi
2: O visitwa ndio ni mwizane ndio ndio utukoshiveta shima tu ingile na wina mwenye vya heruka o nduno longombo no longombe o mutengwa atama murangie ngu tulipa mwa heruwa wina mwenye noho o mutengwa chiapa njo wa heruwa wendu ngai nondete ndono ndengo jivari oja mundatu o mutengwa swangi korupa na wa heruwa wina mwenye wa heruwa heruwa wina mwenye vine nao na samora hoveka kawe shua kabari owa tuto ingi peke peke shua kauna shige numave tono ongo deno ujakako deli mwe onjira mave ya mave onjo mwitha nukune nukwepa
1: okwepa na avihe moro ngiri sandi ni mwashiri muriko mbando vio ngura mwamunusha na ikatizi mahekana
2: iyo kune nukwepa rukua mwitha ni pari kombando vio ngura na ikima tu ingire kwa hekana kwa utokumu na wejitu angwari mashika onja ushako inavyo mbituari inavyo
1: njyo mbepo mwature washi matino viro mwondoroka mai mpua hangeja thanebu ucho shitu wa mashika anondro nene ya peke
2: omero jishiro yo viro ngo mbitu aturo mwondoroka na yo mawira hizo hangeshi nene menakusha watutu paka tuo washi manango mbe watu mwende shima tu hingire nai vahe rukaverimu Ushirongo uri lima tu ingile no tuwari no no manya ndo unu mbuti mbutu wa shiri sirema o vitari hindi vya kaunja vya komande rone uja ushitu no hangisi nini
1: ata mamuragi upi
2: ata mamuragi upi moro mwitha ne
1: kwepa muna mamuragi ushitu wa shashi mati ushitu wa waka popuri moka enda mwisho unuhangi ingia sana piku ushitu wa shishaka enda kumuranji
3: ata mbino hango nene Wina mwenye mabi mwenika na wao, wanduwawe mwenika na wao, upana weura, wina mwenye noho weura, jaipa wa hiyo fatha kairamba. O, karuthurumeka mbura uja mutu, kako toko mwano warwe. Wanduwatu ngura pa mwewe, ngura wina mwenye wili na wao, wanduwe wili na wao. Maka ndilo wina mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
1: mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
3: Biano vina mwenye mwenye mwenye hambo ndatu Biano ngo mwenye kalari leta Biano ndo njo fanroe Biano mburupoka Okusha meka mbura cha mtu shiru matu nyanda Ambo no osko unji kaka Omini sko unji onanji kaka kambupu mena kusha Obatukia wengo tile ale ale ale rimba Okuda kwa clean fiye ihe maihe rukamba Matu njo ka kapubi miana ambanone na wangatha na mawe ambanone Na ka kauri hongwa murangi Atu njo warume nduo heno kamba po haka we namba no mbe ni murangi mba no ka kauthewe marenga Ucho siku unji Sima tu ingile wina mwenye mbiri mba uli mbiri shangita Bini ethere no mirongo ethere kia kwa ethere no mirongo vitu wano mbibi titi Odo ngombe mirongo hambu mwade karapo Uja kasko lo kasko mbupu njo siku nene uli mbia Jitwa njitwa handanji
1: Mwumu nukushaka ino ndo ruko ndwa po shirongo shashi mati Ekuru ingira peke kushirongo pupeta pi Mwodo mwura kathaka pita ushangamba erambe ratida riaka
3: Ekuru hongi ni moto dhombura mada indatu ipo dhombura mirongo vivari na ndano na hambo umu embo mada indanda ndapiti ya murati yomba Winambi tukaisi wamba yota temba fatida ne munu kushabino mba beri po mada ka honja Hambo no hina chaure shima shindi sima umunyo we yuru ma uche ndi meka mbura usha mapea ndi yondi utukuno matama yekuru Mati yekuru kwa ndi yoni mehira po giromba po shimatimba
1: Mwamunu shakahi no kuhimba mwa yonjo wa umunda po isepo njira maimu ni kafi
3: Njidairi nawa uliti, njidairi nawa kaina kaine shisha ere uliti Obito tomitu kara na mifa hiri ya mifa mendeze ya pori mara Omundawe shima ni inga hingi ya marikengeza kushakako kuna yeko mbuna

0: mungu ngira bayi muri kanawa
1: wo muturi ashimati no urimo committee mudamwe ni gahinuro mututa o gahino matembashia urubashiro anono matu kana wapi mushimati
0: eh ngande buderi ndira ndizama ndira ndizama odonjise no petro muno muno do muno muno do supermarket no mushimati Sasoro mweri muno mwi irongere mbamu murongere okapetura ngo kokia ruka ka ka sonda hanga ka feli tanga mosora wa imati mwe ni kuranda uri yo yaruka
1: Mhm. O meba kodiro meashi matombo mbona kwa.
0: Ambo ayo mbona kwa pwili mba tenga pwili mba ya yalanda vi mea pwili mba vi ndavi hara uri mwe imati.
1: Mhm.
0: Eh. Telengwi.
1: Muna wa mohora na muna haweka.
2: Tawara rudenga muna mulangi wa hora pena hizo chikunduru ya pula tene.
1: Tatu hora nawo.
2: Eh.
1: Wadu malo ngire peta piko chirwa sharo bi ngura kudha kuni ninga dasha utuni.
2: Eto waru menu farongere madu konye tsang se kama mabu mudi otumba butukana wa butu sovane na. Wina munyama yi munika na wa na munyo po butu pendukira na wa butukara. Bari wili na wato.
1: Mhm. Watu wa wina munyo yi piko chimati.
2: Wina munyo ya herura ni medu konganda baka eto ushunda. Me herura muko munene.
1: Uri mweria.
2: Ndiri mweria
1: mofo kunjwa na osho mundu nu.
2: Mosi washa mundu chimo kupongana nyo nene kenda kwa hamboko ukaenda no weather we.
1: Ehe.
2: Ya kilo ndatu kono kuhaka hana uri.
1: Ya njo mboko wakwenu mbiri mwono njira usho shito asho shi mamushi mune lono hatu yi kusha shakura ma.
2: Ya binoru minu mba nangere mave ya muhuka wade karamba muhuka shashitwa dhuko komiti ya shimati mave skala Pasisiru asa kurama, wina mnyama vya, tunawako tumavitu kwa shombinde, tunawako tumavitu po uparaka neo sama daonambo Mave ya po shinene mba, siwamavitu po pehinda rono wa honge po ise pa Tunawako tuwa mongwa, mave ya Othonda shimatu mando shisiru asa shimatu seka, mamatu hiko Kurukondwa rwako shitu, mamatu hiko shirongo kashuru Kuna shishi tuwa shoru harui, mashi utu sana haa Kukaanda kwa mandira mwethi Okusha, yetu arumenu watu fekama kwa mfuwe yo matha Uruhini watu fekama kwa hapo shimati, okusha shimati omaro oma uti rosko kwa mbulanji
1: Obo tu utepeore yanjuka mboko shiwa na usha shishi tuwa shakuna mashaka enda tuhani kena ene
2: Ya muna muna nge shishi tuwa shaka enda wanungaveye mwadea ovatari rengaveyo shimatisha hitua mundambu wale kunera mbendaka kano kulipatera penje matia nyako ndengero maduka uhara atie kushiru amba tuka tokero atuka pwena kwa pepera kusho vilale atu ya salika ne maranga tuye kwa shimati shumwa wange kutaruro vino viwafiri po shimati tunawandu zumaziranda wadondu mihoka vihe puviri nwavangombo nwavangombe nje kwa shimati ulo shirongo shoo shisha na nomba kwa vengyo nabia kanchi
1: Ok, pa tu grepo.
2: Ndangi ni sinene muna kurangi.
3: Lo escucha. Una diga ne.
1: Tu viki de kaira kaira kaka enda.
3: Ye ofune no kuepa. Yizitwa machikuru na washinene. Na yo yo sko ya chegu kuna no makuya. O ukamembo uponi. Moye fo mutengwa kangwa shivi. Uyo shiwana ga iyo kuja. Shimabe apo shimatinga vetero unumbo utiti Mabe ki ukabiru kamembo upo nimbo
1: Okwe pamuna wa muragi kwa jithra jitambo Tokira ipo matu mthirepo nereko shishitwa shimu watanda uya shika ipo shi Edo kondora inu
3: Opo neno kwe pamuitha ne Shwa na kajito kiro po wina
1: Era kara kairandura murangi Ahali pamuna pele oveka na ata makara hengere murangi Mbe tupeo hunga no shu ngura shoma Rithruina shoko miti Oshoko miti ya shimati Oshambia kako nubiwa ikako mwa mathirongerunga Kiyue tenga oro mapaturu oshishitwa kushimeta O Namono ni o matu iti Mwadwede tumbi matu hakena kuu nubahe ndiru peke peke Ndobe karabotu kende pama

0: litho ngeshefa beka ndithilo ngeshefa proyoru beruke no mumwana shingi yambo no horukwao poherero mola ndongo njiro no njiri pono bihungiryo mbitu nayo kuno ngoma india shomwithe akusha betu tunino o UN Plaza UN Plaza ape amo motema nji kunda tulimo nji ulendo ruta na ura ape o restauranta auta nokire mo beruka no restauranta bero ntengu yo yo UN Plaza kusha iri orubede obandu no barishi mabya ko kirina na pometa vende po UN Plaza nje pahalo rubero kukaha mwana do restauranta no bino hamukwane mbi kusha ide modongo njero ndo matwa ngoku kusha deka ende nemo mu makandro we kwedera mana no wetu esha baringa mukati ko bino bingi peke peke no kunyitho ku okiero ngo no kukaenda ku muruo kubatiro shiwana kusha shitu batira no do prahama the two o dengi peke peke kye mu shiwane kusha shimuno moja mawo yambi mbetu kula mene mbi matwa okianjo bikumbyatha o mirongo hambo mbali no bima atraso mirongo bitatu ku bandu betu bahanga ukashiro bana ukaiya komunyo very mu rukondo ambo ko yizo kuyabaterano no kusha kupepera shima kiarume shima kiano no dongado na do kupepera shanjeru mu bandu betu bebari betatu topanga tobe pomatha kushavera le mu pshuka titi maungala kusha rumo binambia bya kafarisa minyo byao de modo ngonjiro ndu tuna donda shimo shwa wina watu akianjo matha shineko kubimbumba tu yo mitanda biungira kuno mitanda ne kujita kusha Vedika Mitho Association na mitanda yo rukondwa ma mungu ndiro biunenga mwabihe kusho byo mbadu kusho byo ka obyo ka obyo obyo unongo uyo akutangu no kusho byo atsa kusha rumwe obyo sports veko nyitho kutawo sha matene no ku okudenguru ayo uyo kwa mitanda obyo ndabi mwe babiri mwanjira mundu wa murangi matukonyitho kwango ku okukaenda nayo mo potondo yetu yo matu yo rukondwa no kukonyitho ku henu no shitandi chinda chimwe chokonyitho ku henu no shitandi okukonyitho ku chinayo ongodone no ja jara isi wane yo do police jitu pura ko do police uriri o vi kamera mbia et famo ko mo rukondwa o mwana mpuya henu no shitandi potondo ji pasi chitwa na ino tuno shimari ajitu chitwa twa pere mo kansela shima chito kia njiwa kwa bikamera rukwa wina kwa mburanji usho bikao otuwele tuetu otu strategika urume mape hepo bikamera chito ithana lombo karo doshuana ukudhamu mwede mwede shima de utuni o wanduwe kutula la usha ponu bikamera vya rume na tutupepo polo wede rune ochine isha batera shinine okuhenuno shitandi makatiko kwa shuana ponu donjiwa maturilo mtu wa murangi
1: okuwepo ya hamabali maito na hamabali urangi ya mkombali kumunumba waro ya nonjenda kwa wandu hakushe rombo kurama beni po rurambe kumuno ya novongu membe ino herura novongu mendo herura ponga ino wadhako ni
0: oshinga peri mtu wa murangi uinambio kabina kuhe okuya ndodha ohingiro dhongune ale erike odhongune obiku
1: obonjusa bedi mune
0: obiku pratena odhongune obi havero kodhompongo obranja dhokombari no doyo kata no vikandela no vikwae o branje nji mune mwana bomba utite to e medo no donju sa barimba pamune donju sa mayobia bali atieno kianja ko shiwana branje do kujimota kuta ko mandiro wina barino no mukuta wo makoroni no tuhere tumba mune ko shopraita kunde ko donga nda ndiri shuwa mwana bomba atira mina ave mika ina mina ave sha shitwa limba opumbiri hongera wo the tactics are the ku dokupahola mbatero o kunyitho kupahola mbatero na shamwa mwana na shamwa nkonchero na shamwa muhingo o wandu jojima tu haka na ndava tutano no wandu wetu odo faram piningira konduno uri jamari katu no wandu beri po youth complex kuna kwenu ke tu ya hero ntuno tu wandu wetu beri po youth complex ndamo kupepera ngwi veno made pona ujo odo nkonchero ndo do kunyitho kupitho shiwana na shamwa shinando kunde putuli matuka anda ko murungu mabangu mayo odo ngunde matie matukotola ko shiwana matie eta o mawangu ma ya rukwa wina dokere ka detunda de po bihavero matuka ina ko muru no parha matie ki anjo bihavero ko kereka o bila bihim bima bikaina tuli munjira nayo mundu wa muraki na mpraten
1: ino mite ni hambo bali tuhande kana we twako mambo ngira kuno shiwana shesha ka tutauja imbia bihe wa hingi wa se tutura o sha ko mbiri mondero ye kamba kebe ko shiwana tuhande kana we ra
0: tuhande kana no shiwana ikano mawa masuyiranga kudeme konje bina ka byatheka mana o sha pumpa pumpa pume banga matu wangu kane wa returo clean up kabende yu wa returo makohoro roro wa constituency yu karu kundakitu kwa matoro lero tukano mpatero yo city of Winduka onjiri rohoro hothe puna yate mshungurasho kundeka yetu pedhiri repame na wa tukano mpatero bandu rume maetu podo mpatero rukwa wina ukundri ngapo ukwana mundono shimu hindi kwa bandu wetu imbamberi mbeno donge shefa morukondwani morubedendwi kutekane shima mudo ya rakandi matu wangu

Uliongo ama na hepero shinene oguta no mahio mana ndengu no mana hepero penje no ku hungama ko binenge bino shina no kuino kuyalitha ongula meno othemba kuno mahinge na kaura o mabarero wongu tukiro ye hirao o ministro wa bishito wa penje hi Israel nguri Gideon saa wa kura omuka mbombo parece usha ondiero no muka mbombo na mathashinene mboma uyanja o mathako maunguri wakume kuno Yerusalem Ewi na para ithe wisha o Israel ralira ehi etenga oronda de mbruko Somaliland o wisha limu nungutu kiro yaro mumedo wisha monoebari uombura njaduko. Ngunde mbehe tu mudhiji kwa maandero, meya udhondeto yovi urubiayo. O minister yoma hongero o viunguro yokoma ke o mbadhu na wina o manyando numita anda Dr. Sanet Steenkamp. Ulipombo ngaro yoma hongero yuwe yomburo mayo vye valino mirongo ina hambo umwe. Oshi wa mashovato banen, shanja oshi ngisho maraka, muguithapo ombara Juliane Ngavanas, pomeno shiratashe mombero. Nu odoko muthara odo uthe mbao wabandu mokoto we hindi o South Africa, madhe ningire uhona pare okulishaka manukutora omikambo vya shimanga, mokupenga ovitandi, mbia hunga mithiwa pakati kwa watule wa kwatera na wina wa watule huyo penje. Inga ongero maandiro mbude, yaro ya mwethu o hili ishia tono o hambo ndatu yo mungko mnene. Kwa shiru itenga amu ya kuronde tuwe vyo mbude, shia tono hambo mbari yo munguka.

Oya, kayoka apa, ombake rei moro viungura, mo kayoka apa, chile bengeveni haita tukuka munu mozei zo muhuka, ya dhukwaron kachukirwe shano, kehiai nyangwetu usier, matupa ngwarambuka na Zakeus wahupira pi. Iya. Kwa watu leweza vate ya shorongo, mamu shiwisiwa eiwa lo shitilo shinjanja, shiele minuwe na hamo ndatu kwa mwede mbwi, kwa mbura nji muru kondua wa rongo, yeri imosho lonji isu wako mbunu. Oku sharika ne, ete wa mana tutune neko shitore, yendeye no mudaro wombalu, owenu orata hivirike wase wapani. Iya. Wili kairi mundanje, mihakuru anuka pena mbate loriri. Iya. Mae iko batuta mberi ongondoroka na sitadhu, badengitha olo ngombo mbali imwe ohungu yokatenda kena apel. Nothadhu yevara moshipara, gwede munu katone konela ohambo ndatu oimwe. Ombaro onela, oine onela. Oimwe, oine oimwe mbali. Onela ohambo ndatu oimwe. Ombaro onela, ombaro onela. Onela ohambo ndatu oimwe. Ombari onela, oine onela. Oine oimwe, oimwe ombari. Mayedhu ku apel, musitadhu. Oma siwithiro kunjipwa makono alika nanjipaha maedhu kuchimamusha makono moshomwithe. Masiwithiro maedhu kunjipwa makono alika nanjipaha maedhu kuchimamusha makono moshomwithe. Ya, yeah. Meha kunjambe ya meka napumitho kunindikitha nao. Ya. Yeah. Meha kunjambe ya meka napumitho kunindikitha nao shimangasha hitanjimba base kama. Iya. Kia hiti, hanyemba sekama, kumeha kuunja nao. Kudindikila umashuizi longumba hakuramba. Iya. Iya, shuizi lwepi. Ya kudindikila nu. Iya. Mutala ya shangwa kura uliri. Kwa vature veta tuhe shapu kilo, mamu shuwithiwa ombongarero yoshiro ngoma iwa shere mingewei na eta tu, kwa mwede mbu kumbura nji. Mwiri omurongo muhuka, alika ne ape karangu hakarerepo, indiju hakarerepo, motero wapo, atukonje okuya rukuru, tumane rukuru, owe nmonduni no yoshiro ngo, Paul, komundanda, kwa juhisi loko mungu mwopa hapa ula kwa munda nda, unelo ohambo ndatu imwe. Ohambo ndatu ohambo umwe. Ondatu onela. Ohambo ndatu onelo muviu. Oma shivithiro, kuveli pinga uyake, novana shevanja vehe vanga uyake. Alika ne njiungurile ponao oviungura vietu kukopia lien. Mimba haka muviarwe nguno. Omuthia wanje enduru korupanda gaduwe wina. Po yadu ku inyangu Betwell wapingena kandanga. Wami erike mepaha ovi ungura yorenga. Arikana simonji paha tonako numa odela ohambo ndatu imwe. Ohambo ndatu ine onela ohambo umwe ondano ohambo mbari ine. Onela ohambo ndatu imwe ohambo ndatu ine onela ohambo umwe ondano ohambo mbari oine. Kwa wanene mbeno wana je mbehita pofikore ya morukutu. Moshiyaru wa shinene imba mbehita ururama. Ofikore shia paturuka mebatele nodoho umweka. Do afternoon. Kainana. Iya. Owami yeki mbino dhombura omuyongo vita tunaimwe. Birimo kavango mepaha oyu.

0: ng'ombe we shuka ndolo ng'ombe ndano mbano wiko wini toko trapo ng'ombe mbashi opunda tukusha nani inda arewete nyame de kuposhi maria jimashi ya gandhi mo karandisi to pengi pengi haona anja tuye putu hupira uli andu shaku maira lakano utashunda maufutu utashunda ka ufutu uli ondo kono hawe ya maufutu uli ojinaji ishi ufutu uli onjinda uro hawe ya ya oh ya na mea uya yo haona anja pehe tu putu kumbira uli mbo buku tumbosho ongo mbo ponduli kwa hivyo nji ndako shina mwenye shwe shia rono jido na jitu kana matokele noho oru kwa tolo ngombe uletu na wango mbe uli mirongo vita no ntu kwa tiko mbureishi kwa siyo puo nte kwa tiko mbureishi mirongo vita tu ndaro zeze toro uruite po makwate yomba ndana ya koka ndana ya HTV ngombe ino miyo minene hiyo ngomba tokele ngutu kana waye kwa ngandanga o miyo minene mwongombe yetu wa isi ozo ndwezo ndutu yeta po zoetu ambani nambi nina katutari matu wa ndambwezo uya uwa ya pia sandemerwe po ya pia yu ngundu anje shihero ora ndambwezo wate alutanga ro ina isha hapo ina ino meihi poka ino meihi hapo ina ino miyomi wapoka ino miyomu ora ndambwezo uro trako we kriete ozo foto ndu hena wali nago mokushe nambi katutarako uya mwe yango kuhakuru kutoku kutongirizo atutari nambi ino ina heko tarieku inambi humo mura ndoko ndambwezo tarieku inambi humo mura ndiko utana njo hazeha kareko inambio inambi maikupesha vi hapo mele mwongo na hamo ndati imeka randito kata na kanjenga chimo tatu yete tunje mele mwongo na hamo ndati yete kute kwete mwongo randi zonda nanu kwete mwongo randi zonda ngombo ngombo na omeze ambaro mwongo wa mwora kara ndito ngombo na yongombo njo uyo rwede ndumu unju na mwoka randi zoshi na mwonyo shwe sitoro kwa usha vi imbi mbi wa kwati na pombi mwonju usha ngashi na maa vi kwatu mbano kuhunjo mize mbipo katimbo ngombo na panjero nda namba ze koka menaro miyo mivi menaro meri nani no maipo zetu uyu na mbika ita henjo ngorongo na yue ili onditi ili onditi ya niko toko poviraso
1: nambano nambano mundu waka nguwa shivi gunda tulia po po have hanji njimo tamunanji o kako amimbira ndithodonda na odhombura urwa o ukusha mapesha wina konda nanjo mbura uruanji kucho onji njimbira ndithanji odho kilograma ethere odho kilograma ethere ndonga dhede mondana yo miede muvi yo miede hambo ndatu ahaka lira ondana yo yo mbura onji odho kilograma ethere ukusha njo iho china shimera nditha hi gashikare no njinda yo komba nda hi shio shiwo ndo
0: omukwenye shene kurandisa ndana yo kilograma omakura uri atuja zehe zino mpoka no mbukumba zehe zino mize hambo mpali omukwenye watoro ndana ze muro wakarandisa kwa toko maruro shini mbo wakarandisa marandisa ndana kilograma masereva ya shizo uro ndana horera mbo pesa zino mbo ngetano puga horera azeri ya mokutiku mwe pose aze shindwa peki machito yu nda uri mba uri nwa gondwezo shizo ekarando gondwezo uka kwa kwa o waro veranda mehe o panjari sanjo njinda nji shiro o 50 kilograma monta na ihe no menga tiyo uranito katana kwe menga tiyo mbo 50 kilograma nyingi no feskela katuka mbo randeo o 20 kilo feskela monta na ihe o mkono randito ndana yo kilograma serevari o morandito ndana yo kilograma serena mirongo hamo ndato o 20 kilograma yu enjo shizo uri njo koutana murongo no katiyo ndana ino ndana ino ndera randa mo kilo ogu yoma zere hambo umwe mwangana nguwa panjarelo wakana ndi utana murongo mkwenye wakana ndi utana murongo ee wamuno mayuye hambo umwe kwa manda yue mjo njindenja weza kuhuliri omire hivi mwe omariwe mwe pose eye wamuno mayuye hambo umwe kwa manda yue huyo mnungona wakano kama liwa kumakengara ango kwa hanamu mbu unawo kunguri nambano shiuzo mbauri mayinga hambu mwenye ntefese to mayi hambu mwenga uli maruka kewe romongu umaraka una kene na ndengo kupakiru wa huto o utanambu ule mambu mbua hupisa mbua haka ndisire mbu mozo kuitiza kwa vina haru kuru o mauka mburo vambura ndata mauka rondwa umugono mauka mburo vambura mbari ya maze rondwa megu isha njo ngurongwa yue na yotu kia ruko mpunda uli ulimoto mongira ulivesa ulimo oji na yandi shitu paru isa mo tutambo wetu mbu katu reke no hale ha katu reke no rukwato shita kunjomi zemo na hamon katu kondana ama yapi ama ya amo karantisa ama ili

0: kuyamba na ngandamba ya mwana nye mimba andere mba owe ngo kuyakana uwe yango kuyiva tera amimba andere mba opuru munda malo tokuto nongo leku kangwashi atubu kamba imbo wajiri leuli imbo wajiri wajiri imbo kono mwono woku njanjo hoto nga hino na shuru uji kuna mundu we nangume kukunane kuisa umumu heke paru mwara rambu uya ni mwarani loko yuko uja vii nyokutio kwa jenye ngo kujenja uno map ete no amene ukema vio kumano wala ni memu no manuaru utamo vio muzembu wali angere na imu ukandombu iko uvanda kukurongo etu mbuko lombana ngu wali angere kwa mbanda ngu ya me zende kwele matu nandase wapo sambo ukema vio jake kawa toka kakuma tatu atre imbi matuzo kumurambo kenda kumurungu na kakwe kufira zombi yo foswata fosfato na hetri moshina mwenye shwe uvira mwenye no ringa kunde sema posia uvira sombi ya rumbi okupepele o fosfato vina vyo no vina vyo njia mbia nene uvi nchua kutu kurasi sira po shwe heri shizo urasi so mwede umapiti so mwede ivali ya maka rasi sarkwa ingi shu urasi za upevapa yuva uliji o fosfato mbiri mwenye mbio okupepele ya nena Shambaro inayaro no shishike tupo uzu mwona nji ozonda nanduzo ndema dumale tenge po kukwata meje shika kujimale kwata kushika nishitenga ozonda nando de hakuruka ozonda nando de vero maoko ongwe hanje injo foswata morutu wa ongdo waka yatu ngo khenuha Kwa mungu honda nungu ndema ule kakwa honda na ya kwa telo upi upeze mai haku uka mai panjera mai aruko rivesa uli kaina unga mairi ya mau ote kota yo fosfata mungu honda nungu ndema ili do nyingi shingi
1: na mbano mungu waka nguwa shivi kunda hatu ni nyingi yoro uwele ovi kulia bino fosfata mungu uwele nbi ya huu chila kukuta ovi virasewa
0: ya ote ote shuri kwa maruru mundu inja maruru mehinde kukutu Fosfata njiri mo ontrofial concentrata ya enena. Ilo ontrofial concentrata muno 15 gram per kilogram ya fosfata. Me kutunu nga hoa wela koma ushaka, wela koma nga hiko toka mapo do harama hambo, mambo mbari imba shapo mwombe imbu maiheta pe bapa yu. Foso virazo mbi ino fosfato genuha, mondo vye hindi kukutu ontrofial concentrata, si une hodo mburanchi. Uli ontrofial concentrata ne kutura mwongwa, orungu, osahava nayo kuviramba nga, momozo ya mandato, yu ino ngurusu nano kuna kwa lagu inaru. Kwete mbutu duma maheke, tatere kombies mixenge of kiri and faith, ino fosfato nyingi. Na ya tare umbura jitu waroko mburo nyingi, uya tuno shio shu shireshi. Shio hodo yu shireshi, futengs vaharpe ayo mbura nyingi oswak. Hodo nyingi, tuafea mwambengu eswak. Omo protein oswaka, omo fosfato oswaka, menaja hii umbra jaro kwa chinene hii meraka ro utfoto huwa na jiri translatora mjiri hiri yetiwa
1: Limano shongwa?
0: Limano shongwa Ukano mehozo nyingi uri utofeo ngambe kaze yako kuma hando ngambe kaji tivi uri Nuno jimera ngana umbra njina noho muurongo wetu mbo mahe kembo umbra njika ngambe kaze hozo veno uhoro titu umbra nji
1: Novina tagarumendu.
0: Novoro kito mbore. Novina tagarumendu mbi ura puto nganda urika. Mbore jika tunge hodu mmikia zeturi. Yomi makutinga wazano njayo nyingi urika. Kwa hodu karimu. Ya, ruedero hii. Shuri mwehinde teazu warika na wahona nje. Tatereko po 4 and 5 ashu nye hodu. Shuri mehinde teazu no. Tatera kwa mbote sotier koncentrata ashu no vya ushineni. Ayi mbia tatereko kurasi kanenga mwemwezo ujahamu ndatu. Kuhira mwemwezo ujahamu ndatu ugendangu ini. Arika na mwira fombio, shuri yuko maruru ontrofial concentrata yuwenye wedhako ruhere. Tunga pime ya wedhako ruhere, oko mbiyesi mkisa wedhako ruhere.
1: Nambano mudu waka nguwa shivi, kura matuto rengo kudhamo mwede buusha hambo umwembi, ngaduko ucha hambo ndatu, okusha onji onjo mbiyesi, onjo field concentrata kwa mahinga, shina wawi totono oma chete no kia ruka koko wimbingwe no oka oko, ombo swertiel.
0: Pono homo mahingo makukutungo no hopo kode ngongwa halangu karungo muni marando eko kharasya leka uro ya rungwa rukuru
1: eko kharas leka
0: ondro fial concentrata nyimo karunga kune kuturo mongwa po marando eko kharasya leka o ya rungwa rukuru kutia metemba uri shwa kotoka mo mahingo yetungo utunu muheke no masanga mongu riso ombiyesmi safiri and faith Oh, yo no me acuerdo mucho que eran dando mucho combo, ¿no? O morando en pies lexierta, o ya rumbo a Ruku. Yo era en pies lexierta, ahora no pies mis años sirien seis auri. Yo en Bangu, y ya vin, y ni me carun como ni en ya
1: rumbo a Ruku.
0: Si me gusta un bosque tierra concentrada, o muy poco la que cutro mongo. Pues apenas un bosque tierra le cano, o ya rumbo a Ruku. Hoy nadie en pipe no es así, ya rumbo a Ruku, y cuete, si van buque, no puede educar un joven.
1: Mundo wa kangwa hivinje saa tu ya nderemba nuo makwede hima etana uka na watu haka eni lukwao.
0: Na ingi mwona njeshi wa nangi na chwari siyo na wa. Na mwora njo njo nguruto ho. Nilo hamo ndato imwe. Imwe. Mbali wa mbali. Onda tozi zi mbali umushu. Makwepo.
2: Era kara franka mwa shivimi hungikwe na shizo shawe nja shwa na shwa pratene ngwe tupe o shipirendo usha. Mashi munika viko vila sewa na biso kuungura morwede ndui. Mbita nuke mekondware tu olisha wali olo vishiro mwikako. Uruhari marukano vishitwa vyaro ombure yembika rapo momwede kambundo mburenji nukuta kwa maandero. Vishitwa mwede tu shivike shimashe ndo nutwa ingire kuna wapa kwa flondi nda eye ngule musema mithiano moronga nithi vishitwa mbi uhungana vyonu wa shane.
3: Ronde nguko vikunwa ukonyito kuwe ronde nguko vinamunyo vyao kushabe kuyarika vene nukwe kurandisa. Nambano mburenji be mwetele ovina ovihude tunonganga yetu. Umurumendo muhingire wera karo shiherero numendo mukauti omeunae katura nguma tiene ukapa mwe orisha ini ama uba shima isito mirongo ibari na hambo ndatu heu baro shitiro shinjanja pothia matu wangu kwa hanasa na mbuge yututa na uberu kwa vina mwenyo mungkoto waka shumuhu
2: Tushuu kithobandu uli atusha kako mbeni tufahungire mbeni tufakare ni hungi kuna owe mpurahama yatu tumono ikunwa uchomunu kumoka no ishi tufa Apo shima tuingire wapa kwa ndinda mututu mbono wikunwa mwamara ithirovina uruharui hapo ume.
3: Ya, wapa kwa ndinda onguri omusempa mise pomu meme waindo oshishifa shoru haruishi. Wama mwuni mbe shimema vika endithan oshishifa shi. Ama mwuni mbikuno ndungu eweza kumpengu. Kushita ndungu sousa mutu njima ishu kwa nja paranga na wa. No nino fauto kuungula obiungurisa mbitu shio spice kwa ndungu njinja kaha oku spice ndo runtuntura ya binoka mutenda kanje noho kukeno mburo mwango na hambo umwe kumba itiza mokuto kia riso vina mwenyo una mwenyo itu mbutu nga tukonja nao ndunjo persi nongo mbo njo ukove ya okusha mutu wapa kwa mutu wando wengi mutu kwa mawe mshuviru wa pondondonjo na kukonjiso kukubiko vikulia kuyo uveru kemima vivumo vikuni na kukonjiko kurandisa kushiwana ya nambano mbiko toke kukukaro watu tanu watuna ro duumarika wa mawa shima ishito mwewari na hambo ndatu orisha ine uvandari hendo mumbo mbala wafanja kukonganga kata unguma rive omuhonge matwe kuhonga me kutauro vina mwenyo me kupanga kukusha watuta rika na wala kiza kukusha rika watuta nga weko njito ukamo mitharo ya watuta hatu hii kodo shuta menda usho wino wingi keno kwanga kusha eme kungura mango kusha marairo mututa kusha mututa oriwe njo ututa urepamo ondana porumu njino oura mbuko toka mamutu ya mo nao oshitu no oruveze noho kukusha odondwevu ndatu odondenga mbuma berishangisa merishangisa ronga ya uti romanda na wafari matu tupukiso undengura kwa WhatsApp kukusha omerishangisa ronga rishangise kwa watu tambeno ovina mnyumbima vihe pombango okwe kutaurwa pokwe kutarewo orukwato mwodondwevu orukwato chinene na matu tatereko ondoru ndo rongo mbe kukusha ondoru ndatu odondenga mbuma vya poruharwi madhe tarewo shariu diri
2: Kuishi yanga tute no vishitwa yo mara ithirovina. Tuyemba nushitwa ya muishitwa yo ruha rubuka na ye kuiti ya rukiru mbago mbunda pengeno kuka uira kwa kejua ruatuta.
3: Kako ushitwa yo ruha rubishi kwa bandumbu batu la porumu mwore sawati yako shitu opomberi kwa yore sawati ya ure mokashurumu no ruha rubi okumba rukira okumba isande nandi. Tuko njiso kukuri samina usha wando wengi na kave shuwa kusha mwaka churu kusha muno ruharui ya nongae mututa wapukiro mutengwa basana njavera na mitiri ruhumba kivaluo ruharundi hanje maze vango kwe kutaro ruharundi ave neno kia konango ya okusha oshishitwa shi fapaturura noho kashi tatereko va tutabasho vonju pauri porwe tukano watu tamavevu kurako maheke kerongo ya naimbo wa sholonjupa tukano wako tunombeza hiera langanda na etinde South Africa beri mushito sho shovikunwa omarifironga yo binanga pia rifokuba unguriva obombwa obombo bongombo obongombe obongeshefo donditi nobongeshefo donene umakurioma tukano onupana tukano ruwe zero unyandiki wa wanashe ombura nja lukofari ino nodonga meronda heru kire mokashoru kumatushua usha mutu wa kwetu ovengi wapo kaa veshua usha nonga njonga mero uchipuka isha thana pi usha tewe ete nodonga meronda zile pombo pombo orka mbapo kula pomutengwa puma kandanga ndaga zile mokoro waka shuru ombura nja tunu nuko kusha makieta onganga yegu kane uvando okusha ambara mtu toho omanda ha o shishika shishu utashika endo uro o shivika shihe omanda hando o upana mauto nwa tukano longa ndodo nene onganda ndonde o makulio mante anjo orusho no mekondwa hira sholo njupa na maheke njiro oseno reta matu muna mutengwa mnyo harakuta ya okula upo mbondewe kuwa mbo tuno mutengwa shiura mutengwa shiza makarapo tukano ukando oturupa ya ushima tunanga watuto watuto kula kirapiro shingiri ni ushirapa ena ushani ambaro watuto wengi mbeka mbata sani nengyo yu ukande meriru watuto mshikirandu posha matu nanga mbamana katuwe nje tuwe kukapa mwene horendi ya tunolomu kwa ombwa nji njo ombwa ombepo njima hivu po popo konja tumbo yomutengwa kashina munene ya peno mbwa nji obulbula ya obusho mbwa nji opeta njika tui vangashi nene mwishitwa mena usho mbwa oshindandi tushanga ino shinga mazea weso kukara no shina shimashi kushire koshinyo oshimati neno kuzea kura muto punga tozo kuzepa tera penje ya watuta ni varuko kuto kushiku unodo hunguriva peno do hunguriva ndodo successa peno obleko strolopa unodo hunguriva ndo dene nukura ndikiwa kwa odontole iyo vishi ilo hunguri wante mano ntume pamwe pono ndwebu ya peno hunguri wanteza poko mpungumbo poko jituo njyo serandu yu mutengwa hiro wanga ya usha ututa ka atuta tereko ututa uo viku ni nauri au yerike po ututa wambu nongombo nongombe ushinaka ngamwa shihe mwene no kungura na shu ututa ombwano hoza utukura ndikiwa vombona ya mutengwa shiweza meyo kudhako shimbingwe simatuta muno mutengwa ya hanika shiweza matu hingiro ukambe nape hingiro po napu mapeka virwa ya nondu njo yurupe tunjo ondamara ya peno mutengwa Alfonso waneke nguri mehi nguri haa nguri moko shituo umasha mehi kushairu mutengwa shiweza mutengwa wa makali Alfonso katuna kumweza po kudape kwa ruka rambo umurumendu shiri shiri ngwe titiziro mshikwa ndi kambondo kombanda uusha ya kaka katuna ku okuwe sape na wate nguo kaurika omberi monganda atisari mbili wona ngaipwe kafuto o kamai kauwa leko munoko ya mutengwa uwe rambo kudapo do nyanga shiri shiri ukambe wa hare kwa wa ndumawe shamawe yangu kwe kushairo mwashu wa shimbingwe kutoro makopi kutwara kehira rarongo ya kusha shima tu nango wa tuta ponape kupeno mututa kusharika ne nje kuruharui nje tuwe kunyanda pamwe o mbe nodonge shefo donditi nodonene ngalete noho ya odombero otu otu tumbo novikuna kehio mutengwa clearance shifungu na nguna nena mshuwarongo ya metu hindiro anduwewe kukarambo ve serekarero makuni novitelekera novina vihe kushamavi eneno kuungurwa vi ya moruwewe rwa shimanga mutu mapeka karapu mathazo ndaha mati eneno matu mupe onomera njiku matuko kukamburira kodo permeta uwi na mnyoshima vinyinga nyingithi wanao vihepo permeta penjeno ukambe mena ushoka unonyapi ovina munyavi hembi minga vino nyapi na vi hepo kuka muriro permeta uja kono kia njero kietu ina munyue poru harwi ndiri ko kamburiro permeta ya mamu kamburo permeta nade ya koru harwi oru harwi ni runo oruwe dhorupe kumatungurilo shishikwashi katuri kovyunda afandisa katuri pochikuni inopufari omburanja guko tunose ndombe yoru harwi onbe ninjitu matuko njiko kunguro kumana kusho o wandave hembu mawe ya kushawiti ene nukuvia kura mwantoto njiriyo wature waka shoruno mundu muhindi kembo na njongo ndoroka kusharika nea ya ngatu ya kuro waendave tunawa uhuma ndu munda katuna wonju wa mara mokoto waka shoruhu usho wangandando neno makuri wa mawe rara kwa shiwanda kukunyifu kienda waka shoruhu posi ya kwa shiwanda kuno shishito shinene shisholo ngoma indi ndu mawe warongana mape ya muto wangando zingizo mara kwa shiwanda mawe kake hiyo kura okusho mundu shimora jiza ulikusha watutanga vete zolo tenda pashurusha rokwa sa nyingena oshitavu okusha mbepera maikarako ya okusha mutu shipeno kapurilo uli mwisane ukoto kempo
2: o nambura ndaka pita nino shishitwa shomo nambuwa thembami thapeno ndana ukiro njimunika mwabatuta mbe ya kubishitwa wewe shiwa aruka kusha veke rihonga vaka torondunge kwa kwao vatungo upanga wa maranda thanyo vina mnyopo wakuri angathano ushaveho angathano vingi ingu iwa endeno njiviro njitamba ingu iwa endeno njitamba shako maandre yuwa hiru njiviro imu jime vatre watuta
3: oshinga perishiri mwitane wanje o watuta ni fakuta sane pango o kondondo okura ndiso vina mwinyono kuwe zonte nku shirishiri tuvimondondo okombanda patanauka mwolombura hambo mbari ndutu waka endanda o vina munyu yetu kondondo putautira na nei puturi tumemura ri oruha rwimbu kaenda mutu puko urombura iho mbomba kutwa fa kwa tuta kutu hingiriro tuta ke papa yuva putu pasano rondunge putu pasane na nonga kusha o vina munyu vya vere po ya TV o marungiro vikuria nganda nje kuri omanji okurungo vikuria nje tusho fit master nje umunguro mutengo wa franga kangwa shi matuka pamwe tuka pamwe rombura de matuka enda pamwe ya okusha shiri oruharwi waeta ondana ukiro nene mo katiko atuta mo longe shefa odo nene no lontiti tukonjiso kuhonga sana na imba mbeare ko vikuria mbo maupana tunokamura riputu vehongera kusha nonga imbi vikuria pomborota kusha vina no mpango omurande kusha naviso kuwa kufavi naviso kuhungurwa vi ombo donge chefo bonditi kuma hongeronga yekaenda tukonyiso ku okuhongo binambi mundo shuri hana oiri mweko komura rimbo wo materekero overa ere kusharikana o isplen bima biso kuka kombande chiti hapo mboro ta muso kuotera mo iso kuri omboro ta ompa onji maina no mbango ya ingo murande okusha oshime nango shimbumba vihe kusharikane nje ko ruharu nje twe kuka pamwe yeto kuhamna sana o unongo no vina o vingito mmavika po ruharwi pondondo yoronge chefa ndo neno makurioma shiri shiro mundu mwe arura ke mborondangi be neno kuya ko kashoru o shishika shishoru harwi puno ndungu shiri shiri shatore nara kashoru shi ashipa ko mepa ya komuna norukondwa ekambra usha washa nae nino kuri hana pokati ko vishitwa vyeva ni mbiri morukondo vinene mbiri oruharwi no mave mburukiro woshitiro shinjanjangiri po hamakari ya ongava na itu no homai ye neno kuri hana po vishitwa mbe washa ni okusha shiri mo ko njisa kusha ovina viheto hovika ende osha koma nombuse vimeme ya pe tuyeto odo jambin castela o vinarihe o mitanda kupuvene no kunyanderako ya pekara uri yomugo kana chokatiti keri mokashuruka kare ro kupita nonga chivanda kake chimuna posia oruharui ave todo jambin castelodo trempelina o unarihe wana chi ya kusha wa mundu no shimora ere ko ganini kusharika ni shiunu wana chi vetano ponganda arigana konjisa kushokana no kanda ke huke poka mariva kikahite murumbo kika konyiso kunyanda poku kukuhana sana ingo manyando no vinyandisiwa puno za kwao ya ushe vinambi shinga orupando lo manyando tukonyiso kutira kukure no maupana porume umaira ndiso mavinuno vinambio orongombe tukonjiso kutizira kwarwe no norongombo chiri pekano vature no mbaharura nonga kumuna ondunji of Android ya umbranja lukofari no mututa wo claim ka kepau umututa wa chikune sti wa tachikune hiri hiri ngwaitero olombu olombapa nda kohorwa na wanda tidi wanawa wa tuta shi wambari maipura po vature mbari maipura kushamba no ndio bombinda po bombo okusha hii shiro wandu weka no nyume no kuri hongo vina peke peke moshishitwashi ya o batuta mbe hena kwen mbe hena keno kwe kuyeto vina mnyombura nchi mbe hena kushkou ve ya ave keku ya joro ya meto ve tere lo omire ravi avi obombu ave hama pomurizo shiri shiri twariro muhoko fakuta sane pango ugusha mundu ngwa haroki yako ruharwi mona ngwa rika nenge ko ruharwi oruharwi orwa kanga mora ka rurika moha kukanga mu mututa watuta no mokotorese wati yetu ya kushituo a ba de kara por umwe no ntira kieto bina mu byao chiri chiri u imbi mitanda ni ya ruka ya uto kieto bina munyo peka no mututo mutengwa ka bihungwa ka kavita umutengwa ke bako kavita umutengo wa alta mbeshiha hiri hiri merikute pango veto vina munyo vyao okuiku ya rito kucha kanga mumunda uhi nguwa kapa hoka tuwezu kontu kongombo nguwe viongonte ete koruharui o vina munyo vinu vye kutarewa ushuwe kushavipo napu ufo kuweza kontengu po kuisa kontengu opene shiri muango onyama mufo kuhitamo muhunga une moka anondunjo o meatmaster po momo tumbo ndunjo pesi chumuna yo watu tambo ondunjo pesi wandu wa maheke vetu spoka kushontu ondi ya kushitu onago nahi ya ino watengwa o kaurikano ama kali ya tono mutu tomamira kuhanga ula poka hitwambo wina mwenye wembieta koruharui shiri shiri uka himu auri kusha shiri shiri wina mwenye mbio wina mwenye litithiru wa mwaka hitwa oshi noshi nene rikane kovaturi kushinoshi neno mpango, nga tuko njiso kukano mpango kushatie neno kuunguru vina ya, ambano uduo owandu vesha kako vinavi unguru shimariva o vinavi unguru mpango shimariva shima shikiriweza kwa mpango shuno mpango shinashi hema umira uhema upatruka ya, umaututa tuye neno kuunguri ya mmahia kamo hamo reserate hili hili nongai shimuripura no mututa ndene saka shuanyo ongombo njo rukoze njo kushaya utiru wapo fumbi ni hira shinene okusha hiri hiri ombango oshina shafu mtengwa no vengi mea kuse shikando shiwasha kena kuya no ndwe gunji nji lukasa mea na presisa ya mtengwa mbape wa wanike washa mee kushaera presisa njo mehira kushutuo kena kia njira kushiko pirienda waka matapatiru kwao o watuta mbolo ngombe munga tunao tunomutengwa ngurimie no vengi no chimbumba chaka hachi parambo tuna umutengwa bape wa waneke tuna umutengwa bako ushi ura no sereka veye tuna umutengwa mnyo harakuta ukura pehira kama tapati mbo ya peno watu tambo angwa sana nongombe veno mbaramana njo serabunji njitu shio mbaramana ya pukiro ya njada kumutengwa kavari ya isa kavari ya slae kaishide mini kamburi evi na mwenye mwete, mwete ete evi na mwenye koruhari. Murumendu nguwa chitwe ungu wa mshaviko peri, njia kwesa. Kwa si mbura nji wacha kena kieto lo ngombenu. Ngombenjo chorolo eno mbra mana. Mbura nji, wahita moru pandoro vikunwa. Wahita moru pandoro vikunwa, oma lo ngombe, ve unguro njo katapofarama, ve unguro maere, oma ihi, ombu tando nunga tusho garlic butter, okusha shiri shiri. Omundo himo toko watuta vehe mbe unguro maroo vongombe ukieto mavea kuruharu pando vengi shiri mberi ya meka tuvatera o watuto vengi ni inonga mba vera ndikilo mavea omolo molo ngwana tuwewe isamo fakotora kuhuye mire pasanga vetu tuwe watera noho kuwefara kwa wongandande fakolo hako kusyo shina shihe shihe po kukongwelewa kushashabu mo fabrika yondungo kubaporu pokashoru gandushi mashika hana koraka nongae mo bush workers butchery po mo commercial spa oye jina hiye jivango kukongorewa o shino shinena tulipurire kukushito shimariva kusianga tuandise ovinampino ntengo oveshuara ndiko omavengo vongo mpe nonga kuvapo serika de handura de darimbo kuvapo kawarongo kaka matapati ya shuatwako ohako malengo mae kongorerwa mae kaeta ovarande noho kombandana madeni tushua usha yepita peno mutengo wa pati walingisa ya berandi soma zo zongo mbeno umatuwe vati zeni kushake utopie nino kufakolo hako kwa mare wao peno sereka ze Florence Mbakungu na ulipo pomura mba umutima ya nu umuputa uri inonga ngungu romboroto peno mboroto ya maihinjo umutengo wa kawe zembi keimwine ya uinavi hembi shiri shiri uponashi peno mbango uputa uhe matie neno kutara natuto ugonjifo kukuri ungurilo vikurio veni tukonjifo kufako vikurio kwa mbando shitiha peno mutengwa ali mauri hungirire no sereka de nyembo batura po poshirongo kashiparanga de unguro mai ya posiana mbivera era kusho mai yenunga ye soku kongwerewa kusho mai inga ye dhapi okusha olo hako kwa vingunguru isi wajetu pena shanimo kashiruni katukarando maiko kwa vihuro na ingo yezo kulapa kashiparanga uruofamo lombe stele ngawe uipakiwe mai ya vya okusha mutu uruharui ambara mutu wa wezo mtengu kwa vature poko shiwana pondondo njia sanango kukonjiso kubepatura pondondo olonge shifa kusho ututa uhepo okana kishi kumungura ungura kusha kike kuposhisha murongo kumurungu hii hili pondondo njia omara ndisa sanino mbutu kano olozosa ndisa zovina mnyombintu poruharui ya pokeo mburanji uhumandu katuna yo kusia fara eri mbo batuta kushangavete mbo garantise kushangavete zo vina munyo vyao ve nino kwe kurantisa ya kusholo ndo zuzo mpu no zongo mpo no vino hamkwa na impio posia mamu haka ene kuno mpero yoro harwi ngo kutura era uri kushashu shina munyo we shima shi iti murumbo hanjimatu shua usha mwete zo zuzo ndano zo mpu mwete zo hunguri wa hampo umo ndumu hako kwe kurantisa ya kusho omiri omanda ha fasha maanduma vetura ya odisha vari utukapena vi shifwa mpia kurama ongarate kushama pe unguru wae wandu kuombo garantike no kukonjiso kuhita motuvede kushamwiri kwa popi ya odisha tatu owina munyo mutu oshima vi kukonjiso kuheruka watuto wengyo yu wina munyo vya maveto odisha tatu ya odisha inefasha tumiuvaro atuta orisha tano ondimari viloro mapatulo kushiveta chilo uno kupatulo ishito hiko shiveta matukano makaviriro ukande atutororo ukande utano mbuma ukatare waruvi ungura muhuko munene mbotrupa alikana o watuta mbo ukande ngadekae no mudaro kutako mudaro ovisara ovitoma ombuniko yengo kakando mwano mmo kikavire oina vihembi katwa ngokulengisa mbavu yetu ya fana ngatire no branding ina matu ni no ninga ndu okunanga oba tutambo oba lehiro ngwena okino yetu kambe wa mumbu kavirwa no shuta mutu sho o trepolarsa pote o humandu katie nene ya okusha mutu pondondo yo kambori kata na matuka nao ovina munyumbyo vititi madi klaswa indo orisha tano okusharikana ovina munyo ingyo vititi euve lasero mahirukiro ngaririve orisha ine pondano yomapeta posheri ngaino peno uveu tonongo veko mbero yoruharui uluhakaine kuna wapakwa ndinda ponomera onelo hambo ndatu imwe omaseriane ohambo umo hambo ndatu ondano ohambo ndatu uyene nokutwapo onduva sane nokusha purumo uno uveu woshikwa imwe ni nukieto vina mwenye yoyo yurisha tano mwuko mnene mika mbura ya mtu ni itu no mtu tau mwuriri mtengwa shiripo shisho okulape hungiro guma so kieto vina mwenye yoyo yurisha tano vina mwenye mbiarwe mati ya kura okulako kwa manda ngandu shima tukavaza morisha ine mapeta pondano ya okusho watuta mbo olongo mbe mtu vengi wapo vasha mave yeto vina mwenye yoyo kwa morisha ine noho ya mbona perika muhama pia kurwa nao watuta mbo ukande potungi mare heruko risha ini potia mbo mbe no umutengwa shuwela mabe dhuko kure no shimbumba shepo mbo kasha mabe uri chatatwa njeveri poru haru mukashoro. Ouja

Okwe pana kura mambi poso wenda. Wendo wenjo meku minike. Ape mwopata niku marali wenjibi siro mbaranga. Yakali onguro wanene mehindo na mimbia. Yuwa kuchibike ndino ndoli chatatu. Ya oli chatatu yuwa kuchibike ndino ndi. Mayuwa mirongo vivali kumwethembu uchatano ngarano. Ambulo wenjo mayuwali no mirongo vivali na hambo umwe. Tulimumwethe uchatano na ishumota ambula na mbano. Mbopumbi kula era uchashima yu mumwethe uchatano mbane kienda kuhuja hambo umwe. Ituwa tuwa uli. Ya shumwa uchamuka ende pangwe na otu kutuwa tuwa mundu. Atatendi yu otu kunga moko kuthoro mbane nungu kaenda nao. Mai kuthiapo. Mine kwa. Ene mba muliko tukondwa tokodho mbanda mulipo kamuliro muparanga wa into tukondwa tokodho mbanda pehe pumulipu magitho kamuliro. Owendo onjo, mini kwe ni muli mo yuhuro, mini kwe nguli mo shikuriri mbashwe, mini kwe nguli po katiko viro ngungumo konjo, ya yeah, mini kwa pehe puli muparanga wa into na mimbia muthuka dhe ine, motukondwa mulongono na tunetwe into na mimbia. Owendo onjo, ya yeah, miku minike, muka enda puna mika vithi mburu kango ndo kuthamba na ingashima ichombo kire kutono mulongonambali shuwa tunuru, wethendu tuhaka initha minawaru tuhana. Atuitime yulisha ini robaka endu vangalilea ya nundi nondondo lisha tundu tucha mundu watateju walo njoro kauliri chuno vina bima viku kwenji thambi wako njo na vionao aye kakathana yome ya kombande tambole mbaka uliri ya vina biwa wala na vyovesa vikapito leo katereko vina vye yuwa kako waka katere na mbano ya vyovesa vikapite uliri ya vyakapita mbihari mumathono mathoro we mbake tambo kakathana yome ya kombande tambole mbaka imbiri mumathono mathoro we rundura uzemba uyende kumurungu. Ya mnyori kumurungu uliri. Wendo onjo. Ya shali uli ya tunetukano tu. Notupa tuwali rupando rutengane kudhamu muyu. Ngashima ishumbogere kutonomurongo nguroba. Obiti hawa hongi namba. Natudhu kuchampo thompongo pena ye. Ngabishitevi ngabendevi. Ya kaza ndino dhokere kodho nguru. Dhauta lukuru madhe dhungu ina uliri. Nudhatitha. Ya atitho dhokere kanao. Dhamo bandu vingi peke peke. Mbobumu minikire mbova evangeli. Minikuwe eva hongi. Minikuwe profeti nova evangeli. Minikuwe eva lumendu nova kaze ndupa muhona. Gunda vino vitwele motutu na mave. Mave yiku kanguro shiungula nu mawinda na una maumutwele unovitwele morutu pothi yake na kuungira urundu shi unothonga mano shiwana mini kwe valumendu nu wakaendu wa muhona njepo vitia bahonge mjua thepo mbali no muyuno imwe mbalo ino ndano hambo mbali pa mdatu kwa

0: sui che si masiende ne ri tomino che va lì na mucho bongo na sia uto nanu mbi ongo lì na mbi ongo sia uto potoja menaro uno wa rita tutaru rombunda ye tukakare mwesi wike jo sharwe ojo sonda ndo ro mayo milongo lì na mbi miro mantro mwe na rito ombiro vita tunari mwe oji tu no made mbrukiro mbongo nji ko shiveta samba tukakame jito jama ba shwe mbora njabi ke hira mongwa mo minute imwe arikana mo minute imwe uliri o ko akambura ve ve ira pako tawo atuhe ku jamire tu na mimi ya mwashi tawe ni mwaka onje no mapiso ya mama ka faona obongo St. Paul so jike na kwete ojime ya uda ku chavikane ba kamburo ba kwetu mukanga tende ko koroka sinduku doro kasiro bisola anda kushoko kule kupete kipe wa kwetu bedango kuba ko bisola ngo kyangu nongwi kotoka sitwetu muka tuenga tukaolonga nene ko bisola tukahumi no ba kwetu nokukanja ombude yo ruhobe nokukanja ombude yo shari ombude yo nguturiro kwa minyo yo bandu kakuna mbude ale penye no mbude anjandi ya konjivi sile wako murunguru mwe kumango kushua no kuwa kupawisha pono unga na iye akaene nami umukare wa anjandi sile ya kamiru kono moranji ouliri ahambo ndatu oimwe ndatu ondano ondano ombali ahambo ndatu omuvyu ahambo mbali anjema akane nami tangi komureti manorufuero mundu angondo no iwanawe kupako marate wondiro iwanawe dirimo tuode ngabi humile mena enene ehimi senunda atongama komuona wetu Yesu Kristu okwepo iwanawe ngabi humile mena ramona tokero murufuero wanja kwepa ndake kulurende jito muona wanja
1: kwepa hinene mbija pandangi ngura yonjo
0: okwepa mwiko na wanja mbi
1: kweba na mabongo ya bongo kuda kombisho patulimba poitia bahonge matukaenda pomwe na dha minute mwana hambo tatu ya piti mamu uyu nguro bayali cha tatu bako chiwike ngunda rakula mana uli cha tatu kali yakula kula uli chingaliro li cha tatu matukaenda nao ngumu wango kukonja no bina peke peke nao aiye na chiwa mwe mtu atatu mbake tambo uli moko njo no bina bingi mayo yango kutoli soma lengi mayo yango kutoli thoruhode aiye mbake tambo yesa bikapite uli ya tulimba poitia bahonge hambo bali onji uenda matokero
2: Batokero.
1: Batokero mukali ro muhona.
2: Batokero muhona jikoroze.
1: Batokero na wa.
2: Dangi. O wami wa spisho badali taka kero. Me ya uzo ombogalero yo bishop kanzela. Ji matukara na yo morisha okuza moro yungu la maiva. Sima isito mirongo vivali na yetatu. Ngako mirongo vivali na yane okuza mea uza kubo bisho pazehe o tateno mama chima vizu erakandi ngatukonjo kuja tuka hakari ne mwaka karara mi muhu mwalisha tano muhu muhona mwuku chima wanga mekonjo kubado kakarara okuza chime ningire kukusha o alika nenga tukonjoko kusha oro yungura chima yito mirongo yivali na etatu tuoronga nene mwaka karara tukaye no mwaka lero mbisho kansala o kuhe parika na muhona wanje mwashi wangondo muhona nge kutize nge kutaka mise utupe okambuke tuko kome wa mwinyo o kuhe patokiro ena wa
1: kuhe bai Eko ya baini na bishop pandangi jini nanguru wanga iliro mbwa.
2: Dagi.
1: Mbongo. Mbongo kutha kwa bishop panama tukaenda pamwe tulimba witi ya wange. Ya mbongo nilo ndo dhakura magunu wiki tuwa peke peke uwe kuburati na nakuta washanjo mbongo yue. Mai hunga mapia lile kuwai. Ya atuka ako kuleno. Nuhina vietu yodho mbongo watu thire po vietu. Ngatu pandire po vietu. Pandira po mbongo yendo. Pandira po ngamburi rohuli. Ote ratera kaku. Okura kuro urumithi wa inkamo ikina uliri. Ia, liroga nepo kumbongo uliri. Utido mbongo enu njona ukonje na yomwa konjona.

atushare na ulilimbanu ya tule thengiri mwa mashangwa nguwa tunu watu nungwaeta mwa mashangwa hapo iti ya waonge mbino shindano vina vyo umukulu matule the ulilinu ya mtu watate wengi mini kena wa shinene ya kuhepa nao kuhepa nao mtu watate ngiri mwa mashangwa maisha vi ya mechivitha osanganda njiri pokati kwa vimbu mbambi mechivitha osanganda njiri pokati kwa vimbu mbambi onda mboyo ya puke Asha Peka Ravi Nombongo yo stand Elisa Yoash Bishop PNW Shivikwa Ruwede opo Father Shuombo Church ya mo Father Shuombo Street ya po yadhu komwa shiwa inanguli koru warwa vitoto alfa kiyashituka umnane uruko ndwara shomuithe wo stand Elisa mbano mundu watate njongu no wo stand Elisa mga shiwa inanguli koru wa mbano rune ndoli shatano ndiporo viungula tupo mawa mawako tupere uliti Ujishidwa chenu cho sanga ndanji vipeno vimbumba vitatu njio ndambu yu ya pukeno Ashape Karavi na njio mbongo enu njio sendelisa Mavi utulune ulisha tano poro viungula njio utupembo mundu watate Wajitiwe mwashi wa inanguli kuruwa ya alfa kiyangu washi tukayamu raja matho ya nema purati nenu Muna ni uruko ndwa njio utupe yuwa ya mbuma nombuwa hindieta ulititulethe ya mavi utumo ngapi nulisha ngapi ulisha tano poro viungula ilo ngapi ya pothiambi vimbumba kwa zombio kamura ujamba ape karo maumburi roma wawu lijo ndambo yoi ya puke mboba umburi mpaka tu ape acha peka la viko nakuhungi rongo ngo steneliso oncho stenelisa ya steneliza maishu ukwa na wa steneliza maishu ukwa na wawu lidi ata vimbu mbovi wa banatu njuko ya mwashi wa inanguli koruwa ya mulimelisha na ulisha na onu cha wa inanguli koruwa ya metupegusha no ngaveru ne pili mulisha tano ndi maria ndi Poro viungula ndipo rune ya ya ya ya ya hapo mbo ulima tukaenda pamwe munda tulipamwe lipamwe kula matukotole Soli de Gloria ya Soli de Gloria mavesha uli ngunda mawe kutoka mba putwa limba Kwa njoku Yesu. Ya, njoku Yesu. Ethenjira katika ndatu njubo iti ya wangemba. Matu njukowe mwashu wa, tu njukowe. Ya, alfa keyashi tuka. Matu njukowe, yuvaro ingo maumburi longori shangapi. Mbumba wetu pemjo vitatumbio sanga ndanja kurama. Ya, ili pombongo njo Father Shuombo mostrita ayombo. Nambano nde yuolisha ngapi no hili mundu watatalikana. Ndolisha tano ndi nupo ngapi poro yungula poro nene yalika ne. Nga ino mwini na maplati nipo na wahindo mbuze uli nga ino wakiri ipo mwulari anjeka inasha. Ino mbo hini kukwa yumbuze maveshi wanu. Rumu nga ino yu amaji tido shushu ndi kwa atana kushua. Yeah.

0: bana uri unda tulipa mwe tulipa mwe unda tuchale nao zoli de gloria njima ivangu kuche njuku Yesu mundu atate ambo mbali onji uenda mwato kerwa
1: ii tato kerwa pasta ngondo wato kerwa
0: tefato kerwa nao wina
1: ora reverenda yo mbongo wa sen stefano sentili kimurukondora shirungi paka rukondora katidika kakaraga Mwango kushivita kune po sen stefano sentili pemburi murukondora shirungi pa ave hembo mazegu kerakanti kuche feste retu rokuka lemburuka wasbisho pa yetu kuchomisa wana hili mwoma andiro mweve obandu ngaveri rongere ngaveto mana mbumberi popeko ngaveto mana kumama kabete wapo kumama waetihe mkakarara mberi kurukondola kushitu ngaveto mana kutatimu nduwa harikane harikane nu osonda handi obandu veri prakusha mave mave kakumba omumu akaenda kajasu jopa obando mabe kakumbira ko kaluke ya mama muniyago okushwanda behe ngabiri lokere ngabiri longere mbiri mu rukondwa ofonda ko shabe wende ko kalwire kakumbe eyuwa ro wasisho gaitu maka endalika ne bandu banje amule une bose Stefano Sensibility yabo ko reverenda mama kugaga ke ya mama ronge no muna no rukondwa mama kaweterwa kuheta tobe nawa
0: kweba jine right reverenda ngura yenga iri romba ndangi jinene
1: Opo
0: yeka
1: jine
0: nembai. Mambongo na matuka enda pa mwenu. Iya, tulimba puiti hawa ongezo. Minute milongo yali na muya piti mumu yonguro baalisha tatu. Iya, tulimba kunda matuka enda pa mwenu lili. Mini kwa mwengu kuliko mbako mwenu yithiro mbaranga. Iwa kuchipike yungu ndarakula mana ulisha tatu nga tuwa utu. Umayua ndiyo ndo milongo yali. Kwa mwede mbu isha tano kamundo mburo mayuali na milongo yali na hambu umwe. Nimbo mbashire mbashima ya mba namba. No ituwa tuwa ulisha. Kwa mwengu no zonda ndonduwa. Shamu wangu kunguru shinacholive. Ligamo jivana chivata tiba dhano china meke. Chua cha motu nko kakara kuchambano unon shangi unon tarata china shimwepo unon shita yera. Mba dhano china meke mundu watate mbashima yu mpo kienda kumwezo uchambu umu uchambalu uchambu. Na bano ituwa tuwa uli yoku mwote maulili. Iya tumukumta kute maulili kuchambano ya shiti mbula nyo haiwa nkuku. Kuliwa kana uchirunga muhutuku maiwa nkuku tuwa tuwa. Numa ituwa tuwa wawo kiyero vika uthina uli muka endepa mwenao. Iya muka endepa mwekusha. Nko kuthambo kienda kumurungu. Iya. Maishi TV. Ya waka kutoka. Likane osanga ndanja kurama. Osanga ndanjiripo katiko vimbu mbambi. Ondambo yu ya puke. Asha peka ravino mbongo yu stende lisa. Ya bishop B. W. Shivi kwa. Iripo mbongo njo father shuombo. Mumurari wayo. Imbo father shuombo. Wina rukwao. Shishitwa chimashi uto mawashi hiro milongo vivali na evali. Okushorondo lichata nondima litaro mehondi. Ulio lichata nondima tutu mpadhu muhuka. Shishitwa chimashi uto. Ilindo dho mape tambo po. Mpongonda dhe kutuwa kumwe. Uroviungula rukwa, muko toka rukwa, ya pohambo mbali, meka mbrao ya pohambo mbali ya mapeta, njevi uyushiungula shautu, ya kutha pohambo mbali uli limbo anjua nduwa uto kuorongana, wahambo ndatu nambano, vitenda vyo kutuwa kumwe, ondambo yu ya puke, po asha pekara vyo kwaya, po nambano njo stendelisa, andawe yoroka uli lika njuru wala kushimbumba shwe, mabe umbula no kuumbula na waulili, ya kumbula no kuumbula na waulili nao, Iya temu kwa ufero maumburi yoko ruma mdo katana ukambo na upratine kati tingo kungaa mupratine uli ujamawe shavi. Iya mdo tokeru wa uli indo lisha tano puo. No hongo maovanga. Maovangu matu ya mongo kutamu lisha tano. No maoma leo mathuviro. Umanda hama wa shima shito minungu wali na etano. Iwa la Afrika. Lide mburu kwa nao muparanga imbo uye. Uya no mbapu mnaruinju ithiro mparanga mamanda. Na matu kupodo ngoro nkara asani. No thapeke deno shinana inde yuvando. Datu ninwa kuinde yuva. Iwa la Afrika. Iya yuwa la Afrika. Uli ugusha. Oma womaru wa mafuviro.

0: momauva komirongo ibari nae vari mbongo shia utoini komodo shatano ndi ro shatano ndi atukara na mare mbudiro kushiranda chetu kutukumbira o hambo mona peta opo maturonga ne nae emperi mucho mwe senga vedu ke nao shori shatano mirongo ibari nae vari komodo shatano ndi atoronga na kushiranda chetu shostan amosa une pao ke mburi mucho mwe se okonjo kuronga na mbo tio kuzembuka ovaro ntauriro chorza chifa taura kuzo mbufari mwa uke mbufari mbwa lete oyu mwa na hapo ume chima ripatuluka chima kuru kucha andawehe chima ke taura kumawehe maji itufu kuronga na tia kuru ongo nono kubenji kwa gandu kukusha pacha uwebu vena avehe o tuoronga na mbo chivi filosofi uki inja ukumishoka kama mea mwa chomite ndani zine tokiwe na mwondo wachi
1: kwepa jinene bisho banyo nguruanga ilirombwa
0: ndani ndani.
1: Iya, mbongo, vishituwa mbyo, mbongo peke peke zeno vishituwa we kutawu, chaka kwa mbongo njwe, mai pinuina iyo puo, yukari kwa mbako mbongo, haka kukule na hincho mbongo, matuka enda pamwe nao, tulimba po viti ya wahonge, iya, tulimba uli kutawu, changa ino mamu kutakule, mbongo shuwa ondo eno osanga, ndashuwa male kade mburuko, mbuti lo, mbongo shuwa, kuno mbonga rilo, nta kurama peke peke zo wanane, obo kienda, kazuo kapula tena, iya, kazuo kapula tena ulili, haka rikantuka kukule na mbongo, iya tuka kukule nwa mbongo wa nduwatate ma tuka enda pa mwunda tulipa mwe iya likane shimo tana mpano mawaye kuka hapo pedo undu mbo zoskole bena shia patele mbo mwede uisha ine mbo na mindongo yuali na hambo ndatumbo anjima tuche kako na mpano weno mwede uye kambundu shima tuungile neiwe kusuwa mbira nuna vye kanjima ili rosene na ondo shuke shima shiente mba mbeka ama matuwa mara mindongo vita tunalimu etho kama mwuzo hostela mwuzo njuo mza mwa ningira mwa mara pomba mbe hita mwa na ingungu hito urama no maso kakare hapo chihuro shupe kalera shere tenga kwa mwede mwinga rano za skole madhe utune kwede ndolisha vali harika ne gaturongire na wako na kuno mbepera shimo kathuwa na mundu mwa hama na mpano mandumaye paado mpandalo mwa shee vipi ewa ndo maso kiaruka kwa skole uja naitwe kuthuwa na mawa matiti ngeriko ya lilo matiti wandu atate na weka njimali rotheni na uliri ya kukapo nganda uliri nga mothonda hamirongo wali nane mothonda hamirongo vitatu na limu mpeka mwatu wa mara mwatu hostila weto kienda kwa skole ekwe dolisha vali nekwede na hepero kambula kushamanda handi nanduro habi eshibi yaka enda nawa manda andi marika shitetenga ya mepa hodho nongo mbali ndatu kye kutara mwona umwe mwinde kwethe ndo ya wanene wengi nona mbano mawe pula nweno mapuli tongu mawe njipula menga mbala uja matupa hodho nongo ya tupe na kwethe ye tatu usha vee ungula vipo nampa wanashe mbwa pathete kwethe tengo lisha vali kapathe wapatho lisha tatu waka shitavi hapo yu ungula videre kenwa vinto thongo mbui na vihimbi hatiye kukupa mundu watate likende kako putuli uliri nao ya otupuka mundu atate kwepa chinene kwepa chinene mundu atate masha ligamuhonge kabene mburuka ngondo mekudhu mwacho kana chivatate ya posio vino iri mwe mokere kabiriro bideu ya mwe poka mbreka po ishite vi kyo kriste shere upupu mwe mekura embo ka kriste vi nawe usokuka no matokero ufukuto kwa mboka dunganisi wa mpeno kashita ukana mundu anje ya kambra uyo thonda hii mwati yetu thonongo madhe kuhungira uli kusha mwashu wa thuro hota waita wa shaka uyungundi kriste kawa mundu chungundi yuro chungundi yokere kako na ukamu ayenka iya mbo kato kwa nguina kashavi kukuta uli iya kukuta kukuta uli kula mamena tupa hatho nongo mati yeta mundu watate wenda mwato kirwa wenda mwato kirwa tarapiri uli inangai na iji toka maipalwisi wangu kamisko lukutarewa ka upupu kiriste mungwe kurawe cho kiriste upupu mundu kume kunyandi ke wiuli ke na kuwishi wano ke wiuli ka ko kiriste bino bipupu nje ku kiriste bina biriyo bipupu manyanda unda ke ashiwembo ndisho ku kiriste namba no shu oshuka no bino no no vita kuna satana mwoko nje udyo mundu atateka abando bingu ndi mwacho atro hota wa jana wenyu generation na kiriste ka wangu ando bingu ndi shule shingundi motupu ka mota uro za mbongo iya abando mbake mberi yanja yanja udimea matieto nongo mundu atateme kuuma hode ngwa twa kongo ya ya mahode mee munu mtu watate mtu lima katiko shuwa na wenda mwato kiro wa mwakarwede ketu nga kubiti hawa onge
2: mwato kiro wa tokiro na wapasa ngondo
1: tefato kiro wa mwato kiro na wamusha ngirepo mnene wa kehi ya njongu no maraka mbatu kambula uli jitwa atwa hama mauwa nao
2: dako mee munu kujabalua watura
1: ya
2: ngada
1: ya njongu no
2: kuneno kuhepa mwami ni kwa pamwe na ishe shuwa nasho wapura tele hodo mbongolo wakambure ya dhe madhe ni mikwa

0: viuru yolo mbogo wina vamini kwa jine ni mungurava yetu mokaruwele kape ke uka kwa poa kwa tieta do njivikiro rombo ngomo mungurava njivikiro jini yanko kieta urioko unepo mbongo yoruano au himo parangawe iretu nga kwa shawana kukusho mpongarero yetu yombongo o AGM mpongarero yombura jitu hama yakura makuma uwa mato vironga oro viungura mwaka vithume okusho oro viungura chima yishito mirongo yuari na etatu mwaka vithume tulipo skole nji Oshikoto secondary school okuma tupekirikiwa kuma tukara na mpongarero yetu wina mwangu kushivitha urino kupendura njombepo hukule mburugitha uwa nane wombongo oviru viva honge uwa honge odoha kaera obatarere obatere na injo mbongo ihe mo paranga ko jarika ne mbonga rweti ombura ya kurama iriko kavitume oro viungurandi omawe me kampura ucha ari ko murungo katipi ngwa ni menaro ingoma omatuni mena meri longe diro no mauva nguma ende nga cha ari no mauva ombonga rero nungwa ri muura mauva mapiro na wina ko shambo banene apo le pombongo ngima ukarama ukura kuro ukapahoga na chivo to skole ya veko to kikwedera ori shagari uyo mungare wetu njo shia kotora kumaga shino yishito mirongo ibari na etatu kumwele mbu usha tano oro yungura o mundu mwere mburu kisa uriko usha wakwetu nga tu seka metiende okavisume okavisume maketu unju wina opo kuunja kukucho vana ne wabombo ngodo shema na imbo vana nodo haka era kukucha wetu pe odo njivi sirodo unepo wao mbu mause kama pamwe na wo okia kuinjo mbongare ronji o vivarero kukucho mbongo ya kavisume ili donge li sire kukwingo kutute kilito kushua kuchakako wa ndi wenga timabe ya kumbongare ro uyo mbongo njiri kwa kavisume o ya mekambra uja o njivi siro njimba eta uri mongurova andi nondi kukucharika neva nane odo njivi siro dangatuto kubasisa kwete mombero yoyoba shangerepo na wina kwa unane waka visume kukusha matu sekama mwimbabite kipi kuingo mejironge rifiro muto mbudo na hepero uri njimeta mwiri onguro vanti muhonge ngondo na isho shuwa mashuwa pratene o shuwa mashuwa muhonanga shito kerwe na wa tu shuwe kukusha kako mbongo uruwano na hiko kukusha visume omawa mbako viromba inga kumbonga ronele yombongo o AGM yombura jiha marowe mbongo gaishi visiwe na wa
1: kwa iba shinene ndangi
0: kukwe patokero pasta ngondo mwanange kutile ukaendithe shungura kumurungu uho hile nao kamurirongo tetie kwa hama potuo tatu hepa mwe kukwe pandangi
1: kwe bonguro wonjo
0: dange
1: iya pobo mbalitha uyo mbongo ahi hemba nwa kuplatina ushanjwe ema hi hunga mapi kilikuwa mba kumbongo tito mbongo endu bandera pushinu mundu watati uenda mato kero haa HTV uenda mato kero haa
2: uenda mato kero mato kero nawa
1: uenda mato kero nawa wina haa
3: Na, ya kumongiri o minister yo mbongo yo Yesu mbaisa natumukula mkakarara nambano hina manangiro manini kubina o shinene bina manangiro matiti kudo mbongo alihela kakarara okudako tuwano okudako mbambekiera oshaku haonge peke peke okudako dokele kazi chudo longu isi ntutu kaenda pamwe kune yue nene lo kule mbruko shitiro shinyeja mwaka karara ashiri mwamawo minokwewe na hambo ndatu kwa zulu mbongo aze henga ze vale ke yugando oyo shima tujitundu uza wano kuhingira ombuze kuo kukushalika ne wahonge wetu amuhe nje tukawarangere mpe yu aretundo tukakonjo kuhakae nako pamwe okukajoka tupau kerimbo nukuka konjo kukatopo longumbiro mwini ya moru vede ndo shanje mtu mumu huka kako sonda hawa pila mawala po miranda jenu pumukumbira ni mba eto mbude ulinji bato iyo muna ni uruko ndwa kansela wetu uzele yesha verwa kusha hitwale kolompongali ya laka karara oka mbude kumba hau geta mwini na mbano ulidi shuwa na kapura mwisa ni wanje vili shamba andambo
1: kako kwe bashine nendangi ungro wonjo
3: kako kwe patukure po
1: mbongo mbajo shuwa kishima jendo manda maomi nungwe wali na etano ye wala afriko miungu wali na hamonda tundali yorisha ine mayu uvaro shitiro shinjanja nungo mbongo zondo madhe kualika neva nduwa tatie mehila kakarara mamu kwa mtoro wa rukondengu wa ithana Iya, lombongo la kama muru kuru la konja shinene. Iya, wengi shu waluka mwema yungire kuru hungi. Kaya na kuhungira ula veru rumaru ya mayo kutoka hapo lombongo. Kuchapo lombongo li nombongo liwe no mongo liwe nguina. Kuchanga tuka njoha mbala kanda kiyo wala. Halo shitiro shinyanya. Takura mamu kutoka kakarala mkari wa mwona masha nao. Iya, kuyo shuke shima shiendo. Andumanda haveri pe have ungulo lisha bali na lisha tatu. Olisha ina vea ruka ave kafeka ape ruka ave kautu lisha tano. Kuyo nwayo ungulo mawa ya tatu ulinu. Umanda atuashe milongo wali na itano. Eyu wala. Eyu wala Afrika. Milongo wali na hambo ndatu. Lide mburu kosho zi walo shitiro shinyanya. Mihindo na mimpia. Njembushi ya umba. Iya, ye yovili mweno masere muyuno nora noine. Ngake yovili mweno masere muyuno nora no hambo ndatu ya umba. Iya, ivandumari ile mburukwa nao, ratu hapa wakarenda kwa holo mende, ile mburukwa nao, wakuja shuke ima shiende nao hati mwa kusha. Nomba shiti windi yondolisha, ine milongo wali na ambu, ndatuja, usha kuinde yuva, basha ruhe kuchishitwa ke yuva, ngongola thane zeta ruhe mazeta nao kambo kia puinde yuva ulitusha, ushima tushiti wina rukwa nao mwa wango, shua kambo nao puratino, ushindo shuwa kupuratino makuru hunkio puike, iya vinambi shuwa puratino ule makuru hunkio shiwa uliri, na imbi puratino wina, shimba suwera mbongo lali noho. Ea, biheri mba kumbepo ya mepula teni uliri. Ayo toro mambu evali ya tatu ya nutuamu katasa. Na mbena shumoka kumba shulo mkumbo kumungu chakako. Na mkwali meka kumbira mbena. Katupula teni kwa kumulari wando wa tatetembo wa kumbetu. Uchumu kumbu anje unomutuaro. Mahagumbo longumbiro ndumo mpuna uliri. Pwethi anje nambano mohingiro ngarate kuno mayurumwe ithana mkuru wa kumbanda ujamuona. Taka nangane emu katiko shua na shue. Ayo shu unoma ithani no shua ithani wanushu unomutenge. Kuna kusuba. Nimu hakuri ya wikuri ya kabina kuhita uliri. Munu jambu ya nomba shitivi. Anjo mtu faro shuno shiwa na kitambo. Elikana. Hei. Hei. Katushitibi. Gufano minuto ndithi uringa inoshipe na mtu neume. Mwebali na matuka mburo mburo mwishu watu. Numati hiti moru kondole tundolusha wali noruseni na romadhili yepo uni nga tundo dhambi nika. Yamba pehe pupa akirambe. Likane ya vandu patate. Imba pehe pupa akirambe ulili. Ai, memu ya njaku Yehova mkuru wa kompanda uli imba kumulari unji hithro mbaranga. Imba po yomu kurumba. Matumu yanja ku Yehova mkuru wali ngwe muposha ngwe muhumina. Ito ndo wakombande hitu hungiro mambo mawa kuthambo atuishi nga tulio bandu wakombande hitu. Ndo muno mundu kako. Alika nea mami kwa shikwashi kemba muho kwa wenu. Shimuno kanda po muna yalika nea jirare ulijimba hiyo bandu yoro mambo mayo hungiro wanao. Mandu shiwa iruga shiwa ishimo katuno kangoze mundu nguwa rukrosha. Amino mbino uze uno hamu mundu mbisubana. No chango mambo yi hungiri rae. Ujalika nea mure kareka kwa bandu bandu watate na kumura hako bandu uyi wakutanguno. Bandu ya kutanguno veru nduru kwa bandu wa nyama. Veli nao vethu kuru nduru kashinga veru bandu wa nyama. Pwede memura ku Yehova mkuru wa kombanda mba pepo pa kerambe. Mwona nge mususu pari, mwona nge mu, nge mu ya mthi pari, senge mu pomasa. Mwona nge mu pomasa, nge mu kotoreko upo mbepo ya mkuru mbepo njapu kenga. Imu pomasa bandu watate. Matumu ya anja kiyurungo kumukuru uli nere ngue mupomasa. Membole wa hungi eno kisha kena kia nchuzi uko mnubeno kieneno kuhushinda. Ka upupu shima kono uze uko chono mutwaru kino chize u. Kina chiche kuhavere no chize uko kacho ushiri. Posi ya macha mbo she kupembo uze u. Ka una kukutana na kako. Lika neme mu ya anja kuye hova mkuru bandu watate. Shalisha anja mika shikaya puna ene. Ya muhona nge muze mburu kenge muhu umine mboma. Tumpunga mwapehi uli mbapu pa kerambe. Rigane bandu batate memu yanja ku Yehova mukuru wa kombanda uli mukuru muwo muhumine mukurungu harunduruka nge mupo masa bandu batatalika ne bandipale bandipale mu muhona uli lere miho kombanda ngo uli ya mukuru wa sharinge mupo shari mukuru muhumine mwange muhumine shiba bade papa panjalizo basubero wao ya shiba bashiti mimba pehe mba shiba nga mwango kaudhe hukumo konjo na komundu batatalika na Iya nao vengu unovitwele morutu mwango kieruka pusio vino vizio bandu nabano shimotave kuna mpia hinda njomoro kabe pose ruka o. Aebe bandu nabano kabe rifuri ya kovori kiendalika amekia anja ku Yehova mkuru ngumuna nungu ya mangu kutula nguverula. Amekume mura ine mura ako bandu. Aya bandu erunduruka lika ne bandu watatu wanache waruku wa manoo erunduruka. Bandu uye mbika beno njiriri thauriri. Yanga wa hungiro mambo mawauri ya cha kako pumbiri mba nungunda ameami ngumbiri kai kwa ike munga imo ke mupasha mba nungunda njongo theke na kuto obandu wa uye veri nao vethu kukana oto shinga vero bandunu meno nyama veri nao veru nduruko bandumbo bandumba ungurwa nao posia Yehova mkuru okomba ndaka runduru kakako pepilo maitho kuhungira membora numeri kucheka mwashu omundu nu kuchama pia kolo bidele po atanauka po ashenjo meri pula weka mwashu omundu maisha nao nunde mponde nene ndi Rika nembo ndu shuwe rishua. Aye shuwa shuwa mbei pela. Aye, mundu watatalika na shiri. Aye, kurama. Kurama ulisito. Kurama.

0: Kwe bana shuli kuviti hawa hongi matui tena kumanda ruhani bana matui timu ruparwe tu rusha vali nundo ruparwe tu ndo ruseni na akarwe dake tunga kumanda ruhani pone kantu na dambini ka inje na bana mumi ni kwa ndugu enu pe na imbamba wizirwa kumbula imwe kuinda ndugu kara na thumundi nandi maywa hiro mirongo vali kumaidembo ishata na kambundo ya pe na imbamba wachaga kwa ndugu atatali kane simba kamuni kamba bundo kuyuhulo meke mumi ni kapa na imbamba wachaga kuli kane me mumi ni kwa ndugu mawe unju nuko na imbamba wizirwa kumbula imwe kuinda ndugu kara na thu Doko mulungo ndonga deriyo ndongwa ndu atati nyimba luka mombero yanje nambano njohonge echa muhana mukulunge muthero ndayandi chimbiri mombero nambano ekuthero ndaya uliri kuja imba nambano nyimbiri mombero meongulo byungura mombero iya chimba ama mombero njo echa muhana mukulu nambano ekuthero ndaya uye echa kukukobe mbape puri uliri korede kutaiti nambano komadiriyo poni ngandu nodombinika matuha kaine pombali nomuyu noimwe ombalo ino ndano hambo mbali po amutatu komandero Ombalo muyo imwe, ombalo ino ndano hambo mbali. Po ombalo muyo imwe, ombalo ine ondano hambo ndatu. Njo kutulunga, ouliri hambo umwe imwe. Ya tuminike, atuminiko wandu yetu. Nishimba kamunika mbato nga manei. Ae momu tono, muminike. Muminike ngandoko wa uliri. Ya miniko wandu weno, tukayanda pamo. Tuthido nguro wa uli atu. Atu yoroka pamo, tunyanda pamo nguro wa mpanji. Ya atu, atukayanda pamo nao. Ya, hambo mbali onji imo tamu. Tu atateke nakuunja, nakuunja ke, naruwele uliri. Wenda mwato kerwa.
1: Mwato kerwa nawa. Mwato kerwa nawa jimene.
0: Ndangi.
1: Mwisa nene lelipo kangero kitu kawiruwa kumpura njino. Oshalo teka umpungu. Ya madiripo nga wuka lista ka umpungu mwoto wapu.
0: Kwe pashini nechi kuki ambao na ishipa lika mtu atatenga shinga. Mashivade wapipo mtu wamu mshiti vina lika ne.
1: Nea
0: sulewe batuke kurani. Okwepa jine ne.
1: Aya tokela na mwisani.
0: Ndengi ngura ye nga irirombo.
1: Aguna kwepa.
0: Iya. Kwepa nama tuka enda pamo karuthe ketunga komadhiri yopo ni ngantunu thombinika. Iya. Shisha umbocho shikuki mundu atatekano mule timakula nda mawe randoli kende kako. Wenda mwato kirwa.
2: Dito tokela na wato kirwa mwisani.
0: Tefa tokela na wawina.
2: Ya matu minigile po antu yetu mba. Ni minigile po mimikao niko mpuo mo. Nampa njenje mudupajo kata vini mpuo mo. Namune ni manjeta muko ukalukolo opia finya waka faka kweho. Namukulu anje haka vili kata vini. Ya, nama mpanya njala, nama ntawehe jamba nji na mapanga nji mboka, nangkondili nalika na wami nikilwa. Upuwa tokeo na wami sane maathi kwa mewe zuteni, kata zini molu mana.
0: Kwe bahine mtu atate, ongura wye nga hiriro mbao lipi?
2: Jiri molu mana mwi.
0: Jiri molu mana moko njyo na ye mnye uru upi, kuno mpepe rapo munda kai yawa za akuru manango.
2: Haa, mnye uru li naji nene no, maithuno kutu no utabini ni ambara yu. Masalahmu mbali mbona yato na mato maori kuja ni mwenye ura natu ya kuna uja kuna upiu na amba.
0: Kuhepa jine mundu atatenda ngeungura yu engairi mbo kuhepa.
2: Ndangi tokere.
0: Mbongo na mutukondwa shiwa imota mamuto no matamba na mpena na unu. Ya mutukondwa shiwa mba na mpena na maitwapo matapehi. Ya maitwapo matapehi na munu kuchakako shali mundo pushiri. Ya vili mama keo muni uliri unda atu nangatika kopao mpo pashi tibi muni hanjima yu uja meyu ngulavi mkuri Yehova wakombanda. Huenda mwato kerwa?
3: Hii, mwato kerwa mwisa ni? Ni mwato kerwa na?
0: Mwato kerwa na wawi na?
3: Mwato uwele wambinika.
0: Madhiri epo uninga antuno thompinika nuri kombe po mundu atatenjungu nuthi mburu kwa bandu wenu.
3: Mbangi sinene. Mimi niko mungu wa njuri mwishi na timbo. Mungu wa noho wina nangaroho wa mimi kwa shini ni. Mimi niko mungu wa nje noho uliko uye wa mungu wa mwina wina noho wa mimi kwa shini ni. Mimi niko mungu hona wa nje wetu hangembo mwishi nene mbo. Mimi niko nganda hangi wina wana hii. Wa mimi kwa noho hivini keno hokai. Hange no, hange wine mwini ke tonda, mwini ke kuwaza, mwini ke uyepide, mwini ke yaku wina, mwini kwa vehe mbo. Okwe, mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini ke mwini manguanjiru pao noho wina nguli kihiro wambu wina wamini kwa mini kwa ando anje konganda wina noho mbo mwishirongo kakundumbo wamini kwa mwono muhange noho wina wamini kwa mbo nubu edu konganda to wamini kwa shini mbo ya kwa isa kama mwishirongo shasibe
0: kwepa shinene mwishirongo wa yonjo ndangi
3: ndangi kwepa
0: kwepa na watulipa mwakarwede ketunga kwa madhiri yopo hundi ngadu nuthambinika la minuti yamo mbali ya piti mamuro ngo nguro bayari chatatu wako chibiko li chatatu la kurema na uliri iya la kurema na matu kaenda pa mwena watu minika tuwe mburu kwa bandu wetu tu kaenda pa mwena chuka fumuru mwena ndano mpena puwa tu kumbu kutunomu mwena mbali amina wadu wethendu tu wakai nitha tutu hana iya minikwa pehewe nao mekumweja kako ndiyo nimba wethiru wako mbura kui ndandumbikara na dhunu iya minikwa ina bandu pa mano bandu wetu loko mburu ngo ondo mundu watati matu kuminike nukuku zemburu kamba kumunari wenji wethiru mparanga minikwa nuthi mburu kwa iya kwa yungu mwako njongu ulipo katiko vina vingi peke peke mwako kwenjitho kutuwa kwa yualero kumwa nukatima yanko ukupo uzeu iya mwako kutuwa kwa kumwalika mtu watateheta ulalitha wa makia wa mkulungalie kuwa anja uli iya nantiwa haku pindika no kushaka kumwango kano mbameno mje vinaka vina kukupana mwavya kurama na uli iya kwenjitho kutuwa kwa chapo ita ulale utuwa kwa ndi mwukashe kuposha liwe kwa penduko po mwutile pi uli iya uli rambashi nene no kuli nukuli tuwa mwamba mithiro uli jivyesa miunda vina mini wakati kuhutuku na mawi itana ura kamu na mwuko mnepe wakango ze kumwashi wa mkuru mpopo mundu kani ngo ya chaka kuhombe ya kakambula na wakandanga na ushamuwa ye mwangoli mkuru uze mburu kofantuve yukuli ya tatu kwa shivike ndinondi mwango kupindikira ya mundu watate ina uja jango mampu ye hungirevi kashivero mampu nga hungiru wa mundu sheku utanungwa zimpiko na kathu ya kilo mampu poru mwamashi waka ikwa ike wanajembu wakatole ya mwaka huto kwenye nda kekapa mwuko kurama mano weka pita uli jiweza weka piti ya mtu watate shua ungura makumuni ngusuta mkuru keyurungo meku sutu muhamuni kaulidi puru mwenao chithuta hino kia kwe uambua ungurilo mundu alwe shua unguru wane wa ungurilo muhongi kaweze mburu kango ndo unjire kusha meku chitilo wakako muhona kono kushua kusha maka paturo mundu alwe wanacho wanache we no shima we kurara kusha kako mbali poli vempo mshiri mburu mendu himu yuliri hinavi na hinavi maliwa kushito vihero nguru wa matupuko muni mashitivi Mwishiri mkuru ngufuta na uwama uka kotoka. Puruma kono kia kwa ima uiko banacho banache. Hupo shikaracho mkiojo. Kaka shikaracho shopuru kuto shikaracho mwinyo mure. Watoro uye ndambu hewe usha mawe ya ndarune. Ongu hupo uye ndambu atora. Nuko ui uli imbashu wacha kako mwingi mwiko kakarara poko kahanja. Ushua na wakoso kilo murongo. Inda tu imbali imwe. Uli mwishiro ngoshu watandoki enda. Posie hupo koshi wangu kumwe. Uli jipuo uli mwye ndambu atora mbu uka enda nao. Ularo penduko cha mwachi wana chivata tinangwa. Ayu ala piti nao. Owi endowe muniko wii usha mawi ya ndaru nepo. Sia uli mwye enda. Okushori ramba mundu watateka. Ako kaka okano haka hano. Veni bashire waka hana kaitereke. Waka hana uye ma ukutara. Para katere mwaka ako honi na uli. Nuko onja katiti numo shalisho muni. Vinamata na ura uli. Shuma muno mkono mamuno utoni nao. Iya. Ndo hiyo ya sauri uche mkuru noho mingide mburu kashi mwotheru wa kwetu ndaya nao. Meonjo longo the uri inginda kathea. Iya, shiye ya hambo ndato nji mea anja kwa shuwa ndoshini. Wenda mwato kiroa?
4: Ndo, kwa ndo. Mecha.
0: Okalati yongo kana tuza asana mwacho wana shivata tie kula erepe himba. Toku ze miso karati yopoli ya makukule. Shia pose nako kumaizu uri. Ika nena, te kulikoto mundu hata te mulishima angu kulipratina na ningiro banduwe kulikote. Ndishuwe ya tono, ulikombe pomba numu pratine kuratio. Amina weka na tuzwa sana, tukonjo rule, na tukonjo shirinjongu. Tukonjo kana tuzwa sana uli. Ya toku ningiro bandu na anguno kango zemba uli. Mangu ndie kulikoto we uli ame kukule uka mini kishamba we kulipratina. Ntima wanjitho kulipratina kuratio unda mongire. Tukonjo uzi umwesho wanashi watate. Ya, basho li ramba, shikarashu mwenye mwure. Uliramba ulirivesa uliyo kwenye chuma vesoronda yokano neluru no kupindika. Jaika mkuru wanjo muandangi kwa kwetu ndangi kwa maji waka ikwa ikengwa la ndiro hauto alika amu seronda ya. Numuhona minoho njithemburuka, githemburuka noho muhona shuwasha naonu. Ahimunime kuthemburuka uli. Kuna mbiko tokepo St. Stephanus and Philip. St. Stephanus and St. Philip. Mameja wanajeva mkuru.

kwepa na matuka enda pa muru yoro shiwano shiningeri mu mashango ayi bimetupuka ko uli nambano ndichimbatonga mane imihire ngande rurura mini kwa chadumba unji mini kire nai ya mini kwa chadumba unji mini kire nai unashe wanje uli pevu ko kongala yodo hongwe kasho okanduruka shitemitha kamutuwa malenga thuko ngumeritida kaseni na nachikukae no unashe Elizabeth nguva uva ya thuku iwone shitemitha mokamberi pastrata yone shitemitha masha na yarungiri mamasha nguwa maesha vito kerwa muhonge numini kwa chadumba unji mini kire unashe wanje o uthuberu ambwi watapi wahupirapi ngunja ngush ngwashanai veno na okeri ngwashanai nongero muhupwa ngumasha opuo oihe titi rakuha ngwashanai ya kiri mamasha nguwa ngumawe haku mini kwa bandu yao naonu ya makushike mini kwa chadumba unji mini kire makura wanje weshiwondo shonyothe yongwa okalefa kamushete ya okalefa kamushete omua ya okalefa kamushete omua ya yadu kuu nene ya utara na kaina kwa naki yadu ya matuka enda pa mwenao murongo na ndati ya piti murongo nguroba kuna mbiko toke posten Stefanes and Sten Philippi ya kutoka mba ulijimae ya mba ulia wetupe mbule mari shafanashe pa mkuru hambo mbali onji huenda mwato kiroa huenda mwato kiroa hei kushangai na maipa ruthi wanapo kapena mundu anjeka inashe

0: pana rwe ro chiwano chini chiwe ama tuwepo muno mwana ndani ya piti mamurongo nguro ambo mbali onji wenda mato kirwa wenda mato kirwa kajiti kumake pothire kihi oka rwe kumadhiri yepo ninga nuno zombinika kula mamundu atateka mina kushu maivi wakire kukuli ashi tivi Kuhilo le mbongo zee mai ingiri yeko kule.
1: Oo, nambe hako mpunika po anduwa jie mama lakula mama. Yame gengu anda jieko, kaya hiki anda jieko, kaya roka kahuna, ya hini ito waka hiki. Kuko jaya katika kwa hilo nga kuo. Hini kineko mama ina kikiri ina kakira kareye. Kawe mongi, wakini kwa
0: hiki. Kwe pandangi. Yeah, kwe pana kana kuingia kwenye thiroma ingiri yako kule noho. Yeah, ino poromo noti wakana hapo nga ino mbiri penje mawezu na honga ina miumi mbienu kukana wami. Yeah, kwa thia shiri mai ingiri yako kule uli. Njeka ina chakula tukotoke kungiri mama shangwa, kambula kushambavu unu. Miniko unashe wanje posho mitonga, city, mwaka matushindo, no Joshua community ya ihe, vamini kwa ime nethi ya shinge omo swakab munda. Iya, pongo kudhamo swaka munda. Iya. Iya, alu ye piru kwa ho. Iya. Rikana. Makushi kingiri mwa mashangwa maesha vimini kwa womutima womba henu njimini kire O mama vanjemba Naomi Keyashi Tuka na Eric Kathuto Hengali no vangu vanje no marumbi wanje no vatena kwanje ya vehe no mbongo yanje Yosten Elisa ya Archbishop PNW Chivikwa obuwa mwashi wa inanguli koru walawi toto ongero njirikura mena anfa Keyashi Tuka ya ongero njirikura mena no. Ya wenda mini kwa shadhumba unji mini kire o vandu vanje ya vehe wase na la ya dhukumitiri kashitio moshiaru wa shasho mbinde ya duwase na la maku mini kwe kakuna ndundaka ikayora kakuna mulu mbuhe na muturukira mbula mbwa yue kambula mbwa wa mkwenu ata mbundo mbulo minongwe wali nambali ya yoro kakuna njinda shishie ya mundu wanje kano muletima mekambula uya hitwa kano muletima mbwa kano wase na la ae matuto nao kumbandu uye mbwi ya kuyozo wako ngule wase na la mini kwe nao Mithiri kashitio masha na kuhiora shasho mbinti. Mini kwe, mwule timothumbulo milongo yivali nambali kama mbulo manyando kukano maungiro na moko enju. Manete mwambula mbali weli hahitha uri mundu hapa havi ungula. Ae minoku paru kwa mwede hampu mwaji watatengunda kwa wako njako hapa hachina. Akwendu wako njio mbulo milongo yivali nambali. Mwamba mawe mini kwa nai. Iya, mbana shiwa noho mpehe na baliko na mbano waka utu kutuwa koku chakako. Tima anje mbena anje weli kukule shima ikonjo uzio. Po wika na utonishiwe ya andawe heveri rowe. Mula wana hamu dati ya piti mamurongo nguro wa minikwa. Minikwa ya mwe ya pehe pumuli. Mula yango mamasha mwambarethe mama na kuthungu zekuli uliri. Ondi shimpato ngama nao. Ya, mpato ngama inambi meungura uliri. Tuka enda pa mwe nao. Shima ya kashombo kira kutunomuna wanambari ya tuku mbupu wa mina wabatu anika. Me yu olisha tatu ndi yuwe wa. Ya, yu olisha tatu. Mbonda tu onji. Huenda mwato kira. Huenda mwato kira.
2: Na vijidwa nderura.

0: kwepa chinene kwepa nguru ayonje mundu watate
1: temba
0: kwepa ya kwepa nako mundu watate ngonuma kushike mini kwa chalumba unji mini kire omuthuberwa wanje Michelle na molono banashe banje mba kawalive rino wanga yakule uno njamo na nguma shiwa opuo yavu kuveno na molo V15 ya Mwala nyonjafu hiru mwala wanandano yewe no wana molo. Ya, mini kenjo thireka dhe na imbo unashe na unu. Ya, shashua, shamini ko thireka dhe na wamana. Ya, mirongo yuali apiti mwurongo ngurua. Mwotaro hiri, no, maina na ashiti vinji. Inga ina kunga ama ika enda hiri po mwurongo ngamba uliji. He, wenda mwato kirua?
1: Wenda wato kirua mwisani?
0: Mbato kirua wato kirua na wa?
1: Wato kirua. Mimi ni kwa ndumo sawetu mwe. Toni mwisani. Mimi ni kwa ndumo sawetu mwe. Kusisi hii. Tiva sae. Mwaiko. Jimbro nende seri. Paka. Shariki mbaha. Pamana. Wenyo nakade konjo. No nguri paka mba. Wanasha vye to mimi ni kwa ndumo. Mwini hapo babi. Na mama peke kushungu kwambo mami ni kwano andu poshungu kwambo poponga ndambo na kumwe shituka no kara no itara oyatewa no pava kushungu kwango kamaru mana poponga ndambo wase mburuku wale heto na veto kero na wanguro wanyo mehe ndi shuwa kamuni kwa ama na njo nguro wa ikaranga wale mbe na useki ya langa nyandi kanda itatutu
0: alikana ingire no matupa
1: ya. Ya uguwe tu na angu nguwa rosho mkwa wa mara mekutare kwa mbando meho wa rimbe na mwede mbuka wa shatwari pimbo na mwometro
0: kwepa shinene mtu watate mwometro
1: mbwa
0: mwede mbuka puye mbwa hakaene na ingu hakaene na kwenu kwepa
1: mwede wetu omu kwa himo njitare kwa mbando meho ni
0: kwepa mtu watate
1: ya omu kwepa seke la tuta tu
0: hee Rombo hakaene na ngwina ngwina chaka kumonge ngonde ngwina sha amundo mure ngwina sho muthupi eya mwashwa rombo mako wandu kuno kwango kulemburuka nawa ndipo ando yenge butu hakaena mwashwa tati kulemburuka kukonja puvi eya njaka inasha eya inasha ngoku ando wetu ngoku tira matuti ya uliti ando oyetu fapo inja mbina kunda tushero mawai bali tatu wenda matokerwa Maipose nako kumaigo ngu shamba netweka po ya shiti umdu kuna kushi wa ulishi. Ya. Shabri epiru kwa angiri mwa mashangwa huenda muitha ni mini kwa shalumba uminike umakula wanje uonyo seyongwa kalefa kamushete na muwa ngadhirwe na rishavi kambamo no kana shekanje omekadhira. Kauli komeho yavuku kukaveshua murangi medorongondo. Ya, kaveshua murangi uli medorongondo. Kumaminike na mbo ndato enji. Uenda mwato kerwa. Uenda mwato kerwa.
2: Na mwato kerwa mwizane.
0: Tefato kerwa na wende mwato kerwa.
2: Faroro. Arwe.
0: Tefwa katukatuna uwe mwaka ako.
2: Waveruka.
0: Waporo uli li mundu watate tulimosha li.
2: Waporo uli. Mbepe la maisha.
0: Mbepe la shimo tarama. Waevali yeta tu. Kakakakuno mbepe lo hepulu wa uli li. Nje njiri moru. Wede posi yaka nyingi pupeta pina. Kushuwa neka titi mwanga ndamba hititu kurunanga. Mwenye wacho mwizo yombuta na uka.
2: Ayo. Mea kule mburuka shimpaka tambo uli mwokoto. Washo mwise mwana sikulana mwakapelele kimara ramo. Mburuko mwa nduwa kashashitu kwa mwa atila uwe uu ayo opo mwa vile po ni kandiyalu kususulupa mwoto wa shinene anda vema njishuwa ulupo pe ina mwitha ne kweba kuro wanga hiri omba
0: kwepo yu nga hiri omba ndangi
2: kweba
0: iya kwepa na mwa ndatatenu iya mami nike mbe na mawe kala vaira njika inasha

kuhepa na watu makaru kitu kumadhiri ya puni ngandu no zombi ni kakura ambika mbule ngeri mamashanga nubia ruke kuzongo zetu uenda mini kwa chadumba umini ke omuramwa nje wa mwinyo omuwa sheripo mba unja novana shevanje vya kura nyembo na kunurule mba unja maikuru nyembo muyapuke mba unja vese mba unja na unepo wa uhe wambongo yosten Nehemia yadhuku vetapi mba unja omuthia wandangere ya muthia wandangere wenda mwato kerwa wenda mwato kerwa mwata ambaka pena mundu na mailo rwa ulinu ya mailo rwa tulipa mwe

0: Epano, ya wengi wangu wahupira piu machenje tutange pamwe njambi wetu shitiro vine vihimise ya njinyandero mukaendo ngangudharikana ya owami murangi metemba mbaronda numbakarondola tanei mbakambula bikongolera shinene ya numini kwewina ya likana thironda ya shinene ya mukaendo ngangudhia matu nyanda mtu watate matu wangere kumwembena ndarufa pomba na shitwa fwanisa chitwa irurando longoze hatu munyande zombo thiro na shapo kuningira kwenu wenda mini kwa kudambo nji mini kilo shiverisha nje operi kade shikulia ya shima wethirwa pombura thonda karira kokulo thonda ndi ndoli shanga poli shatatu munyande ro isekiela ya kwepa matu kaenda pomwe na tulimo karo deketunga kwa madhiri ya poni ngandu nodhombinika ya kalu wewe ketunga kwa madhiri ya puni ngandu nombini kwa mbunda tu wenji wenda mwato kira waa
1: ni mwato kira mwizene
0: tefato kira ni mwato kira na waa
1: ni mwato kira na ya kumingira po andu wenji mba ya kumingira po andu wenji mba kuwa kakini ya kuzo hiwa jimbo mwizene buri
0: ndo aratema tupuratine kowe tulimba uli
1: alondorungu namiko njisa
0: alondokomba ndurungu mndu aratye kunjira mbonuga mwakambura ushimanganga ikondo
1: ngizeli matundu emini gira kungizeli matundu mbono ho po njendra kumizeno mkaino ngangurimu
0: kwepa. Iya, matuka enda pa mwenaonu. Ningiro muka endo nga mguze. Wenda mwa tokiro wa?
1: Na wa tokiro na mwongi waje.
0: Tefa tokiro na mwongi tokiro wa vii?
1: Kabe tefa tokiro na wa. Mwame minike po shimplo pa chanje mpo. Oka nagata nda alikana shukuro ina.
0: Alikana.
1: Uwe po kambuinja kasho po mafano mambalindo na ya manga indi ya kasho. Alikana miniko mundu wengo mtu zeronga vile uri.
0: Alikana.
1: Dangi to mwangi wanyi.
0: Kuhepa mundu watate.
1: Dangi mwa.
0: Kambula uyo shimbloma na ima jitho kulara na wanu.
1: Kako mashi lara na
0: wanu. Ya.
1: Seri
0: na wanu. Kuhepa ndangi nguroho njo.
1: Ya oke.
0: Ya. Utawe kwa chitha chibwa. Alikana. Wenda mwa tokerwa.
1: Kwa mwangi.
0: Thefa tokerwa ni mamu tokerwa vi.
1: Ndina wa.
0: Ndangi. Kwepa mundu watate kethu wakire kukuthe oka nguthe kwe ngai no penje mabithu na okwepa ndangi
1: okay,
0: kwepa kwepa iya kwepa na matuka enda pamwe tulimba mukalo ketu kumadhire poni kandu no dhombinika ningire isekelo ningire muka endo nguthe mepana muna vitonya ndiro kuwa kwanje iya timba umethe kama ya ino mbi yawe na mundu moka kwenye mbi umukulu mbi ulirimbi ai pato meho uliri pato meho uliri ya pato meho uliri mga pinji mbonda tuonji wenda mwato kiro wa
2: alo
0: hii wenda mwato kiro wa
2: pato kiro na mwisane
0: te pato kiro ni mwato kiro wa vye
2: ina wa
0: ndangi
2: mwisane meangu tokiri kwa kutu wanje mba vye kweri. Oka na shikanye shiro uye mengo kakafandiondi. Oche ikita mengo. Orino ure uhukununa. Oke itu himumune. Oka mweke kapaki muyoro. Ompra kinja himumune. Omaka ringe kivikwa. Ongle na kagumine. Ompale takamusedu. Oka lo ukanderize. Oeti mongo shibahe. Ostou na kashizi. Ojero ni kamutezu, ochalo shivu, watati shivu, ochiinja shivu, chialaisa shivu kwa na natewa shivu kwa na kuno nja shivu kwa. Mwito nopo ya dhukusuko shivu kwa mbo, tukere na wari.
0: Kwe pa shine ndangi nguro yo njo.
2: Tari na tukere na mwisa ne.
0: Tangi.
2: Okay.

kuhepana kula matruye nkiungiri mwa mashangu anuti aruke kodongodhe tuzo minute inga apa mirongo yali na imwe maisha mbokere kutona muromo na imwe onguro bali chatatungiri mwa mashangu amaisha bi

0: unji minikire ovatule vako shitundu shako njatu wavehe na mama novate na kwanje mkwapa kwa shikwambi novada mumwe novashi wathane wavehe ya lukutho nengondo ya unka pia mwenda tuwenji wenda mwato kira
1: hello
0: ii mwato kira
1: tifato
0: kira Dangi.
1: Okete na shiwolo soka urumbo ngarele lefatu tulumba vas presidenta ya na inge wisha yoshi hapa ya choko kwa hilo nungunye wa mwishi yete ya mbomba kapitama mini kwa wandu wa njemba oporo kariusu wa pro upendura wa chitamba shiri yange mwaja wana shiwango ze o awilo upendura o zepe liti ya shiwore kwa mkoto hapa kombo o hivyo nevyo uye kacha shitwa mu Yo me hice más que la nambo. Un bongo ya está en Matías, apóstol en el inicio en Chesa. Que ya es bishop a la Joela, que puede haber en la sister Namos de Toromba. No se niña en bishop a Goyita. Ya, Naimbo me pobre, un bongo ahorita no era el tema priestery, lo piso en Catana Niembo, churro a priestery. Ya, opo. No anda, ve, en Buma de Joa, que ya hamburguería en el que vaya a situar. Mwunandera mwumuramba wa waka engombe kwepa mworondo
0: kwepa hini nongro wanjo
1: bangi agana njinyandera
0: Ningire ponje hiru mwema taraka hingira pao mbo mini kwa chalumba unji mini kilo muthuberu wa wanje luka za konyanya unji nyandera ndanielo kuthako vana njenda umenesi ya shingi omo sholonji Ya, rimundo watate matu kupe ulijimbe na shitwa irururanu. Ya, nji shita milika na mesho kuhepa. Ya, nji nyandiro mbungu hiro kuthapi. Mbungu hiro kuthako Sten Jona. Ya, kupirina hotu kaenda pa mwenano. Kula matuyemba parapani njuro vana njenda. Muna vito nyandiro kuwa kwa njea mbe hapu isekela. Kutoka punda ni ya lambiwa ningiru watu mbatu hiko murungu.

kwe panawa minute mulo wana mbali maicho mpokele kutona omulo wana imu ngulo bali shatatu ya meisi ngu abe thevete macho perimapulatininu o meisi ve thevete ya perimapulatini matuka enda pa mwena ulili ya shatuka ya tukaro weza kitunga kwa mandiro ya hee kwa mambiko toke mbapa ningiru andani ya

0: Ebana tu yuma kare kete kuma dire poni ngalu no don binika wenda mato kero ha.
1: Wenda mwendo angondo.
0: Hey mato kero ha.
1: Te
0: fato kero ha.
1: Mato minike.
0: Ibu peri poni yungu nori kombe po.
1: Yowa mato minike wando mo. Uru gondola kunene jirongo inyenge. Ho apa guru anak ini, bandumbu bayi goneka. Atu mini kiri bandu boming gondo, adi hamai juara kan di lima ribu kiri gondangku. Ya, izan ya tu mini batu mini kiri kaya mburi lagi mereka miskin ni guma geja ya suma ya yonjira, yukui endak yuru.
0: Shangwa nao ndi imbuliro.
1: Ati imbula nao.
0: Atupa hitu li muna tunyanda.
1: Awaze mba neno mwami ni kwa bora diombo togeru ena wa.
0: Kwepa. Wenda mato kiroa.
2: Uitha ne wanje.
0: Hei mato kiroa.
2: Kako toto kiroa rukwa walika mba ne bipo arume mbonyo seongu mba. Omundu wa mutenge. Omundu wa jihumino. Omundu wa kansela, na juela, na

nuna chewe wetumbwi kandi nda vatalera hinjou njipwa hinjou chipe kapwire Aaron yahanika hinjou junior opo yaluku Aaron chivi hinjou ngwatonda ondiro enara muhananga litangwe ya tutupuka kungiri mama shangwa ulirina inu ya rongiri mama shangwa maesha vii rongiri mama shangwa maesha vii mini kwa shalumba unji mini kire oshihudhe shanje papa wakana shekanje wakabe chiwa murangi alikana ngarale na wa menara muhono po ya luku veri nao kauli komeho mwondelana ya yaruepiru kwa mama shirunga po muka rumasho peri mapuratene ya huenda mwingo na mini kwa shalumba unji mini kire ovandu vanjemba noko kule shipepa novana she vanje avehe opuo yavu kuka udhando njio kalita mushinene kulirango muhonge naonu kambula na heya kula matuye pi kula matuye mba.

Tukaenda pamwe na shia ithwa na minuto mwana ndano tukumbusha tukahanika mina wengiri mama changwa maisha vimini kwa shalumba unji mini kire o vandu vanje mba yefro uruhumba yefro wandia na inyangu hia kamano opo ya lukunensi ruhumba mama shete ya rungiri mama changwa maisha vii wenda muitha netokuritho wanashe wanganda yohukambe womana omana wanashe vashimana Mberi pehuno rokana shoka titerika ne mini kwe ya muhe mkurunge tupe o matha opuo ya luku hichiwirwe mbashiwa ya rengiri mama shangwa maesha viwe nda muho nge wanja rika na rurapu kula mamutu watate nikiro kanoki ya rurapu mwata namba numba mbale thimbae ruro mtuwe ya

kana burumwe mburi ondo jwe uji puratine no yali ronguro wa burumwe mwadhu mkatiko utuku numu angu kukonja no vino vingi peke peke mwadhu kehiro warote wakonjo no vino vingi mba wala mboka mbambe no wakala mboka mbihi mba mwaka shita vimba mba mwela mkwa nungunya mba kala mpono ruhonge ruhongwe mba na ashwa puratine mburi ondo majo wanaje watate na marivu podho mbalido thomi huko minene methuku hukambo kiendako ndatu aye mburi ondo la umbura tina kiengwa mwaru kwa mburi oro mburi mayivali na milongo yali na hambu umwe Rika na isekera, mkira no matupa ya nga kukuta, mapi ya mumunyo weko, no matupa nga kukuta po hiyo, nga rozoe la kukuta, madhe hepo kuhungiri rwembo, madhe so kutoka kumunyo, madhe so kuturua kumunyo. Rika na lipuratina mure kutuli. Mandu wata talika nena mpano ruweza mintuinji haka inithami na uwe kudhamu muyo nguroba, tunangathika kwa matu yoroka, tunuruwe dhurule pa mudhu hili, dhali dhu hili, dhoshiwa roshanda tu, namba tuwe kuthuwa na dhu minuta, minawe tu hani, kushimecho kune nukuhepa, uyafaka enda pa mwinae, ruo kune nukuhepa kwa vahonge, uwa eva ngeli, nwa profeti, nwa kare ya meona, uwa washibisho pandae, tomaraka, mkaruwezi ketunga kubitia vahonge, e kuturo kuhepa kwa vengua mini kwa vanduwe, numu rubeze lo madhiri ya po hundi, ngantuna dhombinika, echo kuhepa kwenye mba muhimbuma uithiruwa kumbra imwe kuinda dhumu kwa ranado, Nishimba aruga mumbiro yo yanje nambano meja muhuna mkulunke musero ndaya chakondondo yondu shimbiri mumbiro onjo nambano kuchobo muneno umutiti unuchabiru chine konashine chimba hiti mumbiro onjo mekusero ndaya rundu nambano ba hiti mumbiro yo kombanda yeyuru njero mumbiro yo kombande hindi. Liga nako mingulipo katiko birongo kumoko njone tembo kuhinga. Utuku kauno miho mundu watatalika na ethereno mirongo yuwa doma doma wa ndoba doke yuwa nuchakali yanguruwa na ingo mirongo ambu umu mirongo bine mirongo vita tungo kukoncha na puo shao kabadhe muhuko mnene ronda ruhe mbisho na waku kabadha penjeno kuheno kuhadha njo palukade ya kove nguli mwenjuo yue na ingo muangugusha ahi mundu watatina ujo wa shahichite biro karatio kwe haki thauliri ya muruko nwanda rutenga shimeta na waka nimea ruka pehimba uli hindo za itafriko umeshi pumeka unja katitinu himba kathambe na jima idhu mwodo imwe kudhamu hinga muro kudhamu hinga imwembo kudhamu imwe kienda wina ayi nambano hape kodoke kwa kando dhova apostele maumbuli wakati kitu wa maumbuli yodhombe kiera dhokele kando dho on gospel music wina nambano mba hobe kihino mundu hodhi kongombo watu wa mamatangara watu wa mchuru no dhonyu unyama ihe maipire mungu uja mba hobe kena ulipothia dhohiri ndo ndenga imwe no hinga nao meipi hindo South Africa mba uliku kutika na injo nguroba ngairare kamwa hivali mekaina kuma nopatiri ula rota ngombarano mbara yue aye mundu watateko wengu ulipo katiko vilo ngomwa kaenda kujo mundu watate waka omba pina we cho mundu nguli anga nao ikana endondo shape kutawu cha mwenye atako vikwae chingombula aroka nao no homo pe ya munu vino vinki kushio nje pochi kwa ikiri mwenjira mjo vino kiendota la nao no kukonjitho kaenda mwenjira kaenda mehozo nyingi mundu watate iya kubingu no bitwere murutungu moko njo twakumbutwe kiyanja ku Yehova mukuru wa kombanda mekambura kuchanda na ukiro ye yo mberu kiro kombando munyo wewe ye ya iya mwana mukuru weru ruchingeri kana runduruka nuka na karunduruka membura no mero pado kuya mihimu acho mundu kana akoro bienu karunduruka njambi mukuru wa kombanda njambu mwandi jwe mujiwe chwe mbore ai uye mundu atatemo mwakaendo edo rule abu abandu batate iba nambaro ndino ndoli jaine iba ro bakaendo bangalilea kabe nemburuka ngondo mebiri kila mundu atatita uya meka kwenja njunguru bane kukonja usha mishi hama katiti shipula tine mbyo binamba apu nawe shambe no pueka ikathwape rupati uyo iri mwe mbali ndatu atute yuba kulamba tuiko mulungu ogwe mapurati no mulalo njuyi thiro baranga ngairiro mawa oli hashida mu munyo kobe nguno zonda ndongo moko njeno bindo bingi peke peke ali gamwe chwata tembo mbula chima youtube za muro zonzu mba inga mai koko zoro zomba de kako ngunda tulimo mwe zo mutengo wisha bali ni chima yimo mwe zembu e wisha tano kambundu nae kuyenda ku ngalano mwe zo wisha hambu mwe ituba tuba uli kuchoba kuyero bikao zino konjo kutuba tuwa kaenda puna injo mbula ngokonja uyamba morondere pi mwe shiti oli hashida mu munyo kako kakuna ndunda kai kayora kakuna murumbu hena muturukira ya kumbundu zo mbulo mirongo yali na mbali na lonjo noho ya yoro ye ya lombuta mburo milongo wali nambali mawe unju no mba veke kumuno njoroka oe maku mbura ndatu namba mwango kumbu hama kako kurama kurama mundu watate kurama rukulu lombura ine ngunda kwa akonja kurama mundu anje ngundo rukulu uliri ngundo otara kombanda no kuunja kumuni ye mambiende banga ambia vidiki namba imotra ina kwa kuseka mambashi tui mutrezu ya

Mema maziawa. Chelo makelwane nichi ziawa. Chelo makelwane.

Guardate, ma lui. Ah, ma buono, ma male, ma